To je bila babilonska suita Jerga Widmana v izvedbi Zahodno-nemškega simfoničnega orkestra pod vodstvom skladatelja. Spored nadaljujemo s simfonijo številka 2 v C-duru opus 16 Roberta Schumana, ki jo je posvetil Oskarju I. kralju Švedske in Norveške.

Poslušali smo simfonijo številka 2 v C-duru opus 16 Roberta Schumana v izvedbi Zahodno-nemškega simfoničnega orkestra pod vodstvom Jerga Widmana. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s klavirskim trijem številka 1 v D-molu Roberta Schumana.

Trio Atos je tako izvedel klavirski trio številka 1 v D-molu opus 63 Roberta Schumana. Kot naslednja na sporedu bo zazvenila še skladateljeva romanca za obo in klavir opus 94 številka 1, ko sta predstavili Eva Stejna in Galja Kolarova.

Eva Stejna in Galja Kolarova sta tako izvedli romanco za oboj in klavir opus 94 številka 1 Roberta Schumana. Tokratno oddajo Evropski klasični nokturno bomo sklenili skladateljevo fantazijsko skladbo Vazduru, ki jo bo izvedla pianistka Diana Kettler.

Diana Kettler je tako izvedla fantazijsko skladbo v Vazduru opus 111 številka 2 Roberta Schumana. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: Svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Tomaža Habeta, Janeza Matičiča in Vilka Ukmarja. Najprej bomo slišali Arkor, koncert Tomaža Habeta. Solist bo Boštjan Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil En Šao.

Slišali smo Arkor, koncert Tomaža Habeta. Solist je bil Boštjan Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Enšao. Pred nami so štiri uspavanke za violino in klavir Janeza Matičiča. Violino bo igrala Anja Bukovec, pri klavirju bo skladatelj.

Predvajali smo štiri uspavanke za violino in klavir Janeza Matičiča. Violino je igrala Anja Bukovec, pri klavirju je bil skladatelj. Zdaj pa poslušajmo simfonični poem številka 1 Vilka Ukmarja, igral bo orkester Slovenske filharmonije, dirigiral bo Marko Munih.

0: Slišali smo simfonični poem številka 1 Vilka Ukmarja. Igral je orkester Slovenske filharmonije, za dirigentskim pultom je bil Marko Munih. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Tomaža Habeta, Janeza Matičiča in Vilka Ukmarja.
1: Svitanja.

Spominčice. Spoštovani, tokratne Arsove spominčice začenjamo s koncertom Grosom, delom Uroša Prevorška, oznake stavkov, preludij in fuga, sarabanda in kuranta. Simfonični orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

Poslušali smo Koncerto Grosso Uroša Prevorška. Simfonični orkester Slovenske filharmonije je pri izvedbi vodil Marko Letonja. Nadaljujemo z variacijami za klavir na lastno temo številka 1 opus 21 Johannesa Brahmsa. Pri klavirju bo Hilda Horak.

Pianistka Hilda Horak je tako lepo ustvarila variacije za klavir na lastno temo številka 1, opus 21 skladatelja Johannesa Brahmsa. Sledi suita v starem slogu za godalni kvartet in godala Luciana Marije Škrjanca, oznake stavkov Čakona, Interludi in Žiga. Igral bo slovenski godalni kvartet v sestavi violinista Slavko Zimšek in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar ter komorni orkester Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Uroša Lajevca.

Poslušali smo suito v starem slogu za godalni kvartet in godala Lucijana Marije Škrjanca v izvedbi slovenskega godalnega kvarteta, ki je igral v zasedbi violinista Slavko Zimšek in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar in komornega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Uroša Lajovca. Četrta točka je pred nami, makedonska ljubezenska pesem za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Izvedla jo bosta violinist Rok Klopčič in pianistka Zdenka Novak.

Violinist Rok Klopčič in pianistka Zdenka Novak sta zaigrala makedonsko ljubezensko pesem za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Za konec tokratnih Arsovih spominčic pa še idila za klarinet in orkester opus 16 skladatelja Zdeneka Fibiha. Izvajalci, klarinetist Franc Tržan, komorni orkester Slovenske filharmonije in dirigent Milivoj Šurbek.

0: Oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, smo sklenili z idilo za klarinet in orkester opus 16 Zdeneka Fibiha v izvedbi klarinetista Franca Tržana, komornega orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Milivoja Šurbka.
1: Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, na programu Ars vam želiva tonski mojster Marko Čebul in napovedovalka Maja Mol. Glasbeni urednik Mihael Kozjek pa je poskrbel za današnji jutranje dopodanski glasbeni izbor. V naslednji uri, tam do sedmih in s tem informativne oddaje druge jutranja kronika, bomo predvajali glasbo Frederika Chopina, Jana Dismasa Zelenke, Giovannija Battiste Pergolesija, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Pietra Antonija Locatellija. Za prijetno prebujanje pa najprej nokturno za klavir številka 9 v H-duru Frederika Chopina, prvi iz niza dveh nokturnov opus 32, ki jo je Chopin posvetil baronici Camille Billing de Corbon. Pri klavirju bo Claudio Arau.

Takole nam je pianist Claudio Arau zaigral nokturno številka 9 v H-duru, opus 32 številka 1 Frederika Chopina. Baročni ansambl Collegium 1704 pa nam bo zdaj izvedel koncerto Aoto Concertanti v G-duru oziroma koncert za 8 izvajalcev v G-duru Jana Dismasa Zelenke.

Baročni orkester Kolegium 1704 je izvedel koncerto Aoto koncertanti v G-duru Jana Dismasa Zelenke. Zdaj bomo poslušali Ario Hosroesa iz opere Hadrian v Siriji, Leon Piaggiato a morte Giovannia Battista Pergolesia. Pela bo sopranistka Helena Bregar, spremljal jo bo ansambel Musica Cubicularis v sestavi Federico Guglielmo in Lorenzo Rosato violini, Domen Marinčič violončelo in Tomaš Sevšek čembalo. Še ta informacija oziroma zanimivost, posnetek je nastal 11. marca lani v atriji ZRCSZU na koncertu operni Junaki goriških salonov v sklopu ciklusa Harmonia Concertans, stara glasba na Novem trgu.

Takole so bili z aplavzom nagrajeni sopranistka Helena Bregar in ansambel Muzika Cubicularis. Poslušali smo Ario Hosroesa iz opere Hadrian v Siriji, Leon Piaggiato Amorte, Giovannia Battista Pergolesia. Zdaj pa je na vrsti sonata za klavir številka 3 v B-duru, Kehl 281, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki Allegro, Andante Amoroso in Allegro. Pri klavirju bo Aleksander Gadžijev.

To je bila sonata za klavir številka 3 v B-duru, ki je 281 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozart je to svoje delo zložil leta 1774 v Münchnu pri komaj 18 letih. Tristavčno sonato zaznamujejo razgiban uvodni allegro, izrazno globoki andante amoroso in virtuozni, ritmično poudarjeni hitri sklepni stavek, prav tako allegro. Delo je zaigral Aleksandar Gadžijev. Posnetek pa je nastal 18. aprila 2016 v Veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica in sicer na koncertu v sklopu tamkajšnjega glasbenega abonmaja. Aleksandar Gadžijev je tedaj štel zgolj 21 let. Zdaj bomo poslušali koncert za violino in godala ter continuo številka 8 v E-molu opus 3 Pietra Antonija Locatelija. Stavki Andante, Capriccio in Largo ter Allegro Capriccio. Na violino bo igrala Elizabeth Wolfish, ansambel The Reglan Baroque Players vodi Nikolas Kremer.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Ta teden pričakujemo zadnje korake pri oblikovanju nove vlade. Danes bodo pred pristojnimi odbori potekale zaslišanja 8 ministerskih kandidatov, jutri se jih bo predstavilo še 7. Državni zbor bo o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja invazije na Libanon, potem ko so izraelske sile prodrle najglobje na ozemlje te države v več kot 20 letih. Ameriški posredniki so predlagali, naj Hezbolah konča napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja sovražnosti nad Bejrutom. Libanonski parlament pa zahteva, naj obstreljevanje prva konča judovska država. Ena od posledic vojne na Bližnjem vzhodu so tudi visoke cene energentov. S prihodnim mesecem jih bo pomagala blažiti tudi novost, sistem souporabe električne energije iz malih samooskrbnih elektrarn. Vanj se je mogoče registrirati od danes. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: V domačem športu odmeva še druga zmaga celjskih rokometašov proti Slovanu, s čimer so 27-tič postali državni prvaki. Za rokometaše iz Knežjega mesta se je sezona končala z dvojno krono. Predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Aljuš Anžič.
3: Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih.
1: Še k premenu, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa nas spet čakajo posamezne plohe in nevihte. V državnem zboru se čez 2 uri pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenjajo prva zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, 3 demokratom, 1 Fokusu, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o seznamu kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanje glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanje javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
4: Opoldne se bo nato sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Silvija Komočar, predsednica skupnosti vrtcev Slovenije.
6: Verjamem, da bo zdaj težje, no, ko je toliko različnih stopen po vertikali združenih v eno ministrstvo. Ampak pričakujemo pa v skupnosti vrtce Slovenije, da bo tudi v prihodnje v spredju partnersko sodelovanje z vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja. Predvsem pričakujemo posluh za neke strokovne argumente iz prakse.
4: Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
7: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji skazali kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve pred odbori, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Ameriška in iranska vojska znova poročata o izmeničnih napadih na vojaške cilje v regiji. Več iranskih raket in dronov je davi prestregle tudi kuvajtska protizračna obramba. Medtem ko se nadaljujejo pogajanja za končanje vojne v Iranu, Donald Trump naj bi Teheranu poslal nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, pa se zaostrujejo tudi razmere v Libanonu. Izraelska vojska je v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona napredovala prek reke Litani in zauzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Evropski voditelji so širjenje vojaške operacije ostro obsodili, predvsem francoski predsednik Emmanuel Macron. Vrstijo se pozivi k končanju spopadov in hkrati razorožitvi skrajnega šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Po podatkih libanonskih oblasti so izraelski napadi v Libanonu od začetka izbruha najnovejših sovražnosti 2. marca zahtevali skoraj 3400 življenj, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
8: Izraelske sile so prodrle globoko v Libanon, prečkale reko Litani in zasedle strateško pomembno trdnjavo Bofor. Prvič po letu 2000, ko so se po 18 letih od tam umaknile. Niti leta 2006, v času 34-dnevne vojne, ko so vojaki prav tako prečkali Litani, izraelska vojska ni dosegla srednjeveške trdnjave, kjer zdaj plapola izraelska zastava. Naše sile so prečkale reko Litani, zasedle so strateško območje greben Bofor. Sedaj pa je moje navodilo poglobiti in razširiti naš nadzor nad kraji, ki so bili pod nadzorom Hezbolaha. Zauzetje Boforja je dramatičen zasuk v politiki, ki jo vodimo. Prebili smo zid strahu, je dejal izraelski premier Netanjahu. Libanonski premier Salam je Izrael obtožil tako imenovane politike požgane zemlje, popolnega uničenja. Nekatera območja močno spominjajo na Gazo, ob tem je poudaril, da kolektivno kaznovanje Izraelu ne bo prineslo varnosti niti stabilnosti. Kljub temu je napovedal nadaljevanje pogajanj, ki naj bi bila za Libanon, kot je dejal, še vedno cenejša kot vojna. Na okrog pogajanj je načrtovan za 2. in 3. junija v Washingtonu. Ameriški zunanji minister Rubio se je zavzel za umiritev razmer in dogovor o novem premirju. Francoski predsednik Macron je zapisal, da se regijska stabilnost začne v Libanonu. Več evropskih voditeljev je širitev izraelske kopenske ofenzive, ki bi lahko vodila v daljšo okupacijo juga Libanona, obsodilo. Hkrati pa se zavzelo za razorožitev Hezbolaha, ki ga podpira Iran. Slednji še vedno ostraja pri končanju izraelskih napadov na Libanon, kar je eden izmed ključnih pogojev za dosego dogovora o končanju vojne z Združenimi državami.
1: Varnostni svet Združenih narodov naj bi, po navedbah virov, opravil izredno zasedanje zaradi strmoglavljenja brezpilotnega letalnika na stanovansko stavbo v Romuniji. Ta navaja, da so analize pokazale na ruski izvor drona. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je sinoči ponovil opozorilo, da naj bi Rusija v kratkem izvedla obsežen napad z več 100 raketami in droni na Ukrajino. V nemški javnosti poteka razprava o socialnih izdatkih, ki si jih, kot meni kancler Friedrich Merz, država ne more več privoščiti. Vlada bo zato predlagala reforme, ki bi omejile njihovo zviševanje. Problem je pri pokojninski in zdravstveni blagajni ter stroških za dolgotrajno oskrbo. Ekonomisti, ki svetujejo vladi, menijo, da je treba stroške takoj zamejiti, sicer bodo močno porasle prispevne stopnje za socialna zavarovanja, a obstajajo tudi drugačna mnenja. Maja Derčar.
9: Doplačilu pokojnin je namenjena že več kot četrtina zveznega nemškega proračuna. Prispevki iz zdravstvenega zavarovanja ne pokrijejo stroškov, zavarovalnice beležijo luknjo. Nemčija ima enega najdražjih sistemov, ljudje pa zato niso nič bolj zdravi. Martin Verding, član sveta ekonomskih svetovalcev nemški vladi. Po naših analizah je problem zdravstvenega sistema dinamika odhodkov. Najhitreje pa se veča luknja v dolgotrajni oskrbi, predsednica ekonomskega sveta Monika Šnicer. Popraviti moramo napake iz preteklosti, ko smo bili preveč radodarni. Brez varčevanja, reform in krčenja pravic zavarovancev bodo prispevki, ki zdaj v povprečju znašajo 42% bruto plače, do leta 2040 narasli na 50%. Toda eden od ekonomskih svetovalcev se s kolegi, ki predlagajo reforme socialne države, ne strinja. Akim Truger, profesor na Univerzi Duisburg-Essen za RTV Slovenija. Če si ogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Truger meni, da bi se nemške plače še dalo obremeniti z višjimi prispevki in zadržati vzdržnost sistemov. Tudi sami smo naredili analizo in pregledali obstoječo literaturo. Ugotovitve kažejo, da bi celo precejšnje povečanje prispevnih stopenj za 6-7% v obdobju 10 let zmanjšalo bruto domači proizvod le za približno 0,5-0,9%. To pa je razmeroma omejen učinek, zato bi rekel, da z makroekonomskega vidika ne obstaja posebej dramatičen pritisk za ukrepanje. Toda zlasti gospodarstvo pritiska, da ne bo preneslo novih obremenitev plač, ki so poleg belgijskih najbolj obdavčene v Evropi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Moravškega župana Milena Balažica, osumljenega več kaznivih korupcijskih dejanj, so včeraj po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost. Balažic je v izjavi za Pop TV dejal, da je šlo za nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Podrobnosti dogajanja naj bi pojasnil danes. Iz pridržanja naj bi včeraj izpustili tudi direktorja družbe Termit Antona Serjanza. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednje velika podjetja. Izuzeti so velika podjetja in izvajalci energetskih dejavnosti. Prejemnik presežka proizvedene energije, za katerega ni nujno, da živi v bližini, si lahko s tem zniža račun za električno energijo. Podrobneje Erna Strniša.
10: Gre za enega od evropskih ukrepov, s katerimi se blaži visoke cene energentov. V Sloveniji pa ga uvajamo tudi zato, ker so številne male sončne elektrarne predimenzionirane. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc, vodja službe za preobrazbo sistemov v Elesu, nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika, kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora oddajnik registrirati v sistem Moj Elektro.
2: S tem je zagotovljena istovetnost podatku tebe kot osebe, kar je prijava ali čez Sigenco ali čez Rekono sistem. Potem pa lahko registriraš kot oddajnik, vneseš podatke od prejemnika.
10: Za manj vešče je registracija mogoča tudi preko pooblastila tretji osebi. Oddajnik in prejemnik se skupaj dogovorita o deležu oddane energije in morebitni ceni. Pogodba ni obvezna. Prenos je lahko tudi brezplačen, mogoče tudi denimo prenos samemu sebi na počitniški objekt. Gre za administrativni, ne dejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
10: Na ta način si je mogoče nekoliko znižati račun za električno energijo, ne pa tudi omrežnine. Jelenc opozarja, da naj prejemnik načrtuje obdobja večje porabe.
2: Čez noč, ko sončna elektrarna ne dela, jaz dobivam 10% od nič, to je nič. Zdaj jaz imam brez skrbi lahko, ne vem, skrinje, hladilnike, klime, čez dan prižga nekaj, bo ta delež prihajal.
10: Po drugi strani pa gre morebitna neporabljena energija dobavitelju elektrike. Še to, lastniki malih sončnih elektrarn v starem sistemu neto meritev lahko dajo energijo, vso uporabo ne smejo pa je prejemati. Prijava v sistem in spremembe so mogoče do 10. v mesecu za prihodni mesec.
1: Pridelovalci mleka ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo, da se je pridelava pri nas znašla v hudi krizi zaradi drastičnega, kar 25-odstotnega znižanja odkupnih cen. Padec cen je sicer v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celoten evropski kmetijski sektor. Več Jernej Kadrolec.
11: Mleka je na evropskem trgu preveč, razmere opisuje Janko Petrovič, direktor kmetijske zadruge Ptuj.
12: V povprečju se soočamo v času od avgusta do aprila z povprečnim povečanjem proizvodnje v višini 5%. In teh 5% tržnega viška je v bistvu sesulo ceno v povprečju za 25%, oziroma od države do države od 20 do 30%.
11: Na evropski ravni so se presežne količine pojavile potem, ko so pomembne evropske proizvajalke mleka sanirale težave z boleznijo modrikastega jezika pri govedu. Hkrati pa so zaradi novih geopolitičnih pritiskov propadli nekdanji dobri posli z izvozom mleka v tretje države. Prihodki kmetom so se tako znižali za četrtino ravno v času izrazitih podražitev goriva, mineralnih gnojil in drugih stroškov. Pri nas so mlekarne začele nižati cene konec novembra lani, odkupa pa niso zmanjševale. V povprečju so cene zdrsele od 53 centov za liter mleka na okoli 42 centov. Z odbitnimi stroški je kmet za liter mleka aprila dobil samo še 39 centov in pol. Z mlečno krizo se spopadajo kmetje po vsej Evropi.
13: Last year it was like 50 cents and now it's 32 cents.
11: Kot pravi Sim Soar iz Estonije, je bila lani cena okoli 50 centov za liter, zdaj je 32 centov in nekateri kmetje se preusmerjajo iz mlečne v mesno proizvodnjo. Pri maloprodajnih cenah ni takšnih skokov. Pri nas je uradna statistika zaznala padec maloprodajnih cen posnetega mleka v januarju, pri polnomastnem mleku pa v februarju in aprilu. Najmočnejša do 30-odstotna so znižanja za omejene količine v akcijskih ponudbah. Trgovinska zbornica pa poudarja, da maloprodajne cene najhitreje upadajo pri mleku pod trgovsko blagovno znamko.
1: Včerajšnji zadnji dan meteorološke pomladi je s seboj prinesel burno vremensko dogajanje. Predvsem osrednji in vzhodni del države so zajele nevihte s točo, veter je odkril nekaj streh in podrl več dreves, gasilci so ponekod pomagali s črpanjem vode. Po navedbah Agencije za okolje bi nas lahko druga vremenska fronta ta teden prešla v sredo, tretja pa v petek. Nov teden prinaša nove korake k dokončnemu oblikovanju četrte vlade Janeza Janše. Danes se začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, drugi sklop predstavitev bo jutri. Vlado bi predvidoma

0: hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1:0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je zaključila po 2 tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan sinoči z 41:39, poroča Uroš Volk.
1: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo 1 minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7.
2: Ja, res. Neverjetna zmaga, res, cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se zahvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas drži podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je celo rokometno mesto.
1: Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov, pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
0: Nogometaši Nafte bodo v naslednji sezoni znova nastopali v prvi ligi. Včeraj so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi premagali Primorje z 1:0. Na Ptuju pa je včeraj potekal drugi atletski miting mednarodne serije. Kristjan Čeh je s 65:26 zmagal metu diska, a je imel na domačem terenu nekaj težav. Več Lukas Karlovnik.
3: Kristjan Čeh je po uspešnem uvodu diamantne lige na Kitajskem v zadnjih 2 tednih zmagal že 3., a tokrat z več težavami. Uspel mu je le en veljaven met, a je za dobrih 5 metrov premagal evropskega podprvaka Lukasa Weisheidingerja.
4: Mogoče je malo slabše šlo, ko smo zamislili. Delamo malo, smo, da ga malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo malo naredili spremembe v startu, ampak ne zadnjo smo videli, da smo kar dobro gibanje v kroge, mogoče smo malo trujen, mogoče ti to malo vplival. Ampak to teh 65 metrov se mi zdi, da je bil taki kar enostaven met. Rečmo, da nisem izkoristil danes.
3: V najstarejšem slovenskem mestu smo gledali veliko zanimivih sprinterskih dvobojev. V teku na 100 metrov je domačin Nečurin Prapotnik zmagal z 10:18 in se na 0,05 približal državnemu rekordu. Osebnemu v primarni disciplini pa je dodal tudi osebni rekord na 200 metrov. V obeh daljavah je enako uspelo tudi Lini Hribar. Sicer se je na Ptuju na tekmovališča vrnil tudi Filip Jakob Dem, slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami, je zadnjih 10 mesecev rehabilitiral poškodbo stegenske mišice.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj odigrala prvo pripravljalno tekmo pred začetkom turnirjev Lige narodov. S 3-1 je bila zanesljivo boljša od srbske izbrane vrste, selektor Soli pa je v zaključku v igro poslal najmlajše igralce, počitek pa namenil nekaterim izkušenejšim reprezentantom. Med njimi tudi Tinetu Urnautu, ki ga danes čaka naporen dan.
5: Verjetno v kakvih 7 sem zbudil, ob 10 moramo biti že v dvorani in treniramo, pa verjetno nekje do 12 bom končal, pa pol v pol enih video. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal zraven, pol ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel segrevati za našo tekmo. Ne vem, kdaj bom šel spat, no. Enkrat, ko bo konc med prvimi, sigurno ne more domo, vedi, kdo ga bom zdržal.
0: Slovenci in Srbi bodo v večeru odigrali novo medsebojno tekmo. V Tivoliju se bodo pomirili v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu, katerega ambasador je slovenski kapetan Tine Urnaut.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Igor Kropec.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: In Blaž Ter.
9: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večino.

0: Večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
1: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med razsipom Koseze in priključkom Brdo proti Primorski. Prav tako zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici še vedno oviran promet med razsipom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran pred Vodicami proti Avstriji. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Blagovice, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Na vseh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Čez pol minute bo 7:24.

Dobro jutro, dober dan, v ponedeljek 1. junija vam voščiva Marko Čebul in Maja Mol. Naj bo začetek dneva, tedna in meseca, kljub ali pa tudi zaradi vremenske osvežitve, prijeten in umirjen. Mir ni samoumeven, začne pa se pri zavedanju in prijaznem stanju duha vsakega posameznika. Mir je tudi moto ponedeljkovih liričnih utrinkov ob osmih. Danes bomo poslušali odlomek iz pesnitve Stefana Mallarmeja Faunovo popovdne. Prevedel ga je Boris A. Novak, interpretiral pa je igralec Aleš Valič. V ciklu oddaj Skladatelj tedna vsak dan po deseti tokrat predvajamo cikel oddaj, ki smo jih leta 2014 pripravili o skladatelju in pianistu akademiku Janezu Matičiču. Po 11. oddaji Samo muzika v okviru letošnje 100. obletnice rojstva slovitega trobentača in džezovskega vizionarja Milesa Davisa preverjamo, kakšen vpliv je pustil pri slovenski džezovski ustvarjalnosti. Vabljeni v družbo programa Ars, kjer v glasbeni jutranici, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, nadaljujemo z glasbo Joaquina Rossinija in Richarda Wagnerja.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del današnje glasbene jutranice, torej tokrat namenjamo glasbi Joaquina Rossinija in Richarda Wagnerja. Najprej bomo slišali Rossinijevo redkeje izvajano komorno delo, kvartet za flavto, klarinet, fagot in rok številka 2 v G-duru. Vendar Rossini te skladbe ni zložil izvirno za pihala. Obzori 19. stoletja je kot mladenič zložil niz šestih sonat a quattro za dve violini, violončelo in kontrabas, o katerih niti sam ni imel najboljšega mnenja. Približno 20 leti pozneje, torej sredi 20. let 19. stoletja, je vseh šest sonat za zasedbo pihalnega kvarteta priredil priznani pariški klarinetist Frederic Behr, ki je tudi sicer tesno sodeloval z Rossinijem. Tako izvirniki kot priredbe pa so nadvse očarljiva komorna glasba, prežeta s pevnimi melodijami in številnimi zanimivimi dvogovori med glasbili. Poslušajmo torej Rossinijev drugi kvartet v G-duru v priredbi za flavto, klarinet, rok in fagot Frederica Behra. Igrali bodo člani ansambla Consortium Classicum, stavki pa so moderato, andante in allegro.

Kvartet Konzorcium Classicum je zaigral kvartet za flavto, klarinet, fagot in rog številka 2 v G-duru Gioachina Rossinija. Dunajski filharmonični orkester pa bo pod vodstvom sra Georga Šoltija zaigral predigro k operi Parsifal Richarda Wagnerja.

0: To je bila predigra k operi Parsifal Richarda Wagnerja. Dunajski filharmonični orkester je vodil sir Georg Schulte.
1: Lirični utrinek.

0: V liričnih utrinkih bomo ta teden povezali poezijo in glasbo, in ker ob ponedeljkih običajno pozivamo k miru, se najprej prepustimo odlomku iz pesnitve francoskega simbolista Stefana Mallarmeja Faunovo popovdne. V mirnem bukoličnem okolju se pojavita nimfi in Faunu budita erotične želje po dotiku, vendar se mu seveda izmikata.
1: Sicilski breg, ves poln brezvetrnega barja, ki te v tekmi s soncem moj napuh premaga, molčeč pod cvetjem iskr, daj, povej to zgodbo. Kako sem tukaj trgal votlo trsje z darovito godbo udomačeno, ko v dalji nad turkizno zlatim vencem zelenja, ki daruje trto za studence, vzvalovi belina v oddih zamaknjenih živali. In med predigro, kjer vznika klic piščali, labodje perje, ne, pač pa polt na jat zbeži oziroma se potopi. Negibno, ob tej hudi uri vse žari, brez znamen po ubrani spretnosti, s katero je zbežala deviška kožica pred njim, ki uglasi napev na la. Se bom tedaj prebudil s prvobitnim žarom, pokončen in samoten, pod svetlobe davnim valom, kot lilija, preprost, enak med vsemi vami. Drugače, kot ta mehki nič, oznanjen z ustnicami poljub, ki čisto tiho potrdi zavraten ris. Pa moje, še deviške prsi skusijo ugriz, tajinstveno zadan od nekega bleščečega zoba. Dovolj. Skrivnost si je izbrala kot zaupnika in sla ogromen dvojni trs, s katerim se igra v štric neba, ki vase skrivajoč tesnobo lic, v dolgem solu sanja, da zabavamo lepoto, ki je tu okoli nas, tako, da zamenjavamo njo samo s petjem svoje zaupljive pesmi in da glasno do modulacije ljubezni izbriše iz vsakdanjih sanj podobe hrbtne strani in čistih bokov, ki jih spremljajo zaprte oči v nično, enolično, zvočno črto. Glej! Torej, instrument pobega, sirinks, o ti grdo glasbilo, da ponovno vzcvetiš na bregu, kjer me čakaš. Jaz pa, ponosen na svoj hrup, bom brez prestanka govoril o boginjah in z malikovanjem slik v njuni senci ima slečen pas z oblik. Tako, ko sem iz grozdja izsesal jasnino, da bi pregnal obžalovanje odslovljeno z mojo hlimbo. Smejoč se dvigam prazen grost visoko v poletno modrino in zadihan v lesket luskin, pohlepno pijan, strmim tja skos, še pozno v to noč.
0: Slišali smo odlomek iz pesnitve Stefana Mallarmeja Faunovo popovdne, prevedel ga je Boris A. Novak, interpretiral pa je igralec Aleš Valič.

Glasbena jutranjica. Tudi začetek sklepnega tretjega dela današnje glasbene jutranjice bo zaznamovalo Faunovo popovdne. Preludij k Faunovemu popovdnevu Claude Debussyja po mnenju številnih glasbenikov in muzikologov označuje začetek novega obdobja v zgodovini francoske glasbe, tistega, ki so mu po vzoru slikarskih umetniških kolegov nadeli ime impresionizem. Debussy je sicer termin impresionizem zanikal, je pa v tej svoji skladbi poskušal zajeti vzdušje pravkar slišane Mallarmejeve pesmi Faunovo popovdne. Mallarmé je v pesmi ubesedil stanje med sanjami in prebujanjem in Debussy je to razpoloženje prenesel v glasbo z orkestrskimi barvami, ki se ponekod popolnoma izmaknajo tonalnosti. Skladatelj je k delu napisal tale komentar. Glasba tega preludija je zelo prosta ilustracija Mallarmejeve čudovite pesmi. Nikakor se ne trudi biti njena sinteza, je prej zaporedje prizorov, v katerih se gibajo hrepenenja in sanje Fauna v vročini popovdneva. Potem, ko ga po preganjanju plašne nimfe premaga opojen spanec, lahko končno uresniči svoje sanje po posesti v naravi. Debussyjev preludij k Faunovemu popovdnevu bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Ernesta Bura.

To je bil preludij k Faunovemu popoldnevu Claude Debussyja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Ernest Burr. Bohuslav Martinu je balet v enem dejanju z naslovom Kuhinska revija zložil za precej nenavadno zasedbo seksteta, v katerem najdemo violino, violončelo, klarinet, fagot, trobento in klavir. Nastal je leta 1927 in se slogovno približuje zgodbi o vojaku Igorja Stravinskega. Vendar je sama Martinujeva glasba nekoliko lahkotnejša in vključuje tudi popularne plese, kot sta Charleston in tango. Zgodba baleta je ljubezenska. Kuhinski lonec bi se poročil s pokrovko, a se zaplete z ljubosumno kuhavnico. Umeša se metla, ki želi narediti mir, to pa se ji na koncu tudi posreči. Konec je srečen, vsi so na svojem mestu v kuhini, kakor se za kuhinske pripomočke spodobi. Pred nami je štiridelna suita iz baleta Kuhinska revija Bohuslava Martinuja. Stavki so prolog, tango, Charleston in finale. Igrali bodo violinist Benjamin Cirfogl, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev, trobentač Jure Gradišnik, violončelist Igor Mitrovič in pianist Klemen Golnar.

To je bila baletna suita Kuhinjska revija Bohoslava Martinuja. Igrali so Benjamin Cirfogl, Jože Kotar, Damir Huljev, Jure Gradišnik, Igor Mitrovič in Klemen Golnar. Zdaj pa je na vrsti koncertni allegro za klavir opus 46 Enriqueja Granadosa. Pri klavirju bo Ališa de la Rocha. Granados je to svoje delo virtuozne narave zložil v letih 1903 oziroma 4 za skladateljski natečaj, ki ga je organiziral Kraljevi konservatori v Madridu. Razpisana je bila nagrada 500 pezet za najboljši koncertni allegro za klavir. Sodelovalo je kar 24 skladateljev, med njimi tudi Manuel de Falla. Zmago in s tem nagrado pa je odnesel Granados in tako prejel tudi mednarodno prepoznavnost.

Alicia de la Rocha je izvedla koncertni Allegro za klavir opus 46 Enriquea Granadosa. Z naslednjo glasbeno točko bomo odpotovali za skoraj stoletje nazaj v preteklost, v leto 1815. Sledi namreč nokturno zapihala in janičarsko godbo v C-duru opus 34 Luisa Špora. Nadvse zanimiva, nekoliko obsežnejša skladba, v kateri se je Špor odmaknil od klasičnih oblikovnih vzorov in lahkotnejšega značaja serenad poznega 18. stoletja. Kot namiguje že naslov, gre za glasbo, ki je brez dvoma povezana s širšim srednjeevropskim navdušenjem nad janičarsko glasbo tistega časa. Špor je nokturno v C-duru zložil med kratkim obiskom mesta Schwarzburg, Sondershausen in ga posvetil tamkajšnjemu knezu Friedrichu Karlu. Zasedba je precej bogata in poleg številnih pihal in trobil vsebuje tudi širši nabor tolkal, povsem v skladu z eksotičnim pridihom vojaških janičarskih godb. Naslovi šestih značajsko kontrastnih stavkov so tile: Koračnica moderato, menuet allegro, andante z variacijami, polaka, adagio in finale vivace. Igral bo ansambel Octoforus, dirigiral bo Paul Dombrecht.

Izvenel je nokturno za pihala in janičarsko godbo v C-duru opo 34 Luisa Špora. Igral je ansambel Octophorus pod vodstvom Pola Dombrechta. Bojan Gorišek pa nam bo zaigral etido za klavir številka 11 Filipa Glasa.

0: Bojan Gorišek je zaigral etido za klavir številka 11. Zdaj pa je na vrsti glasbena pravljica opu 67 Peter in Volk Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi David De Villiers, pripoveduje Boris Ostan.
1: Sergej Prokofjev, Peter in Volk. Nastopajo. Peter in Volk.

Za Petrom se je prigugala račka. Zelo vesela je bila, ker Peter ni zaprl vrtnih vrat in odločila se je okopati se v ribniku sredi livade.

0: Tedaj je prišel dedek.
1: Jezil se je na Petra, ko ga je videl na travniku. Rekel mu je, da je tam nevarno.
2: Če se iz gozda priklati volk, kaj tedaj?

Račka je zagagala in se pognala iz luže. Toda naj se je še tako trudila. Volk je tekel hitreje. Vedno bliže. Bliže. Že jo je dohitel. Jo zgrabil in požaril.

ptička na drugi veji. Malo stran od mačke.

Stekel je domov, poiskal debelo vrv in splezal na visoko kamnito ograjo. Ena izmed vej drevesa, okoli katerega je hodil volk, je segala prav do tega zidu.

Peter se je za njo prijel. In splezal na drevo. Zleti dol, zleti dol, je Peter dejal ptički in kroži okrog volkovega gobca. Samo pazi, da te ne zgrabi.

Nataknil jo je volku na rep in jo zadrgnil. Ko je volk začutil, da je ujet, je ves besen začel skakati, da bi se iztrgal.

Toda Peter je privezal drugi konec vrvi na drevo. Med volkovim divjanjem pa se je zanka na njegovem repu samo zatezala.

In glej. Zamislite si sedaj slavnostni sprevod.

0: zadaj sta šla dedek in mačka. Dedek je nejevoljno zmajeval z glavo in godrnjal.
1: Že prav, a če Peter ne bi ujel volka, kaj tedaj?

In če bi pazljivo prisluhnili, bi slišali, kako v volkovem želodcu gaga račka, ker je volk v svoji požrešnosti tako hlastnil po njej, da jo je živo požrl.

Poslušali smo glasbeno pravljico Op. 67 Peter in Volk Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil David Devilje, pripovedoval je Boris Ustan. Današnja ponedeljkova glasbena jutranica na programu Ars se počasi izteka. Ob koncu bomo predvajali še 5 lahkih plesov za pihalni kvintet Deneša Agaja, na Madžarskem rojenega skladatelja, ki je kot jud pred vihro druge svetovne vojne pobegnil v tujino. Odpravil se je v Združene države Amerike, kjer je do svoje smrti leta 2007 deloval kot učitelj, skladatelj in založnik. 5 lahkih plesov Deneša Agaja bo predstavil pihalni kvintet Ariart. Naslovi plesov so polka, tango, bolera, valček in rumba.

Ob koncu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, smo poslušali še pet lahkih plesov Deneša Agaja. Igral je pihalni kvintet Ariart.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila delovna telesa državnega zbora so danes začela zaslišanja ministerskih kandidatov 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. Danes se jih bo predstavilo 7, prva sta pred pristojna odbora pred eno uro stopila kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Iran resnično želi skleniti dogovor, ki bo dober za Združene države in njihove zaveznice, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ameriške in iranske sile kljub prekinitvi ognja sicer nadaljujejo napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Kuvajska vojska je davi sporočila, da je tarča napadov z droni in raketami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes na delovnem obisku na Finskem. V ospredju bo okrepitev sodelovanja med državama na političnem in gospodarskem in drugih področjih. S kolegom Aleksandrom Stubom bosta po napovedih govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji izredni seji odločali o predlogu za umik odloka o urejanju prometa, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v soseskah. Za predlog umika so se na občini odločili potem, ko je civilna iniciativa za Ljubljano zbrala več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine. Celjski rokometaši so sinoči na drugi finalni tekmi premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Na prvi tekmi v Ljubljani so slavili z 42-38. Celjani so s tem sklenili sezono, v kateri so že aprila osvojili tudi slovenski pokal. Vreme, padavine bodo od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 23 do 28 stopinj. Še obeti, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Gost promet zastoji je na Štajerski in Primorski avtocesti od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Vozilo je obtičalo tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 10:04.
2: Roman Nataše Kramberger, Po vsej sili živ.
3: 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
2: v oddaji Odprta knjiga,
3: da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš, in poznati, česar se izogibaš.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars.
0: V ciklu oddaj Skladatelj tedna bomo predvajali cikel oddaj, ki smo jih leta 2014 pripravili o skladatelju in pianistu, akademiku Janezu Matičiču. Cikel oddaj je pripravila Ingrid Mačus.
4: Skladatelj tedna. Janez Matičič se je sprva učil violino in je pozneje tudi postal dober violinist. Na skrivaj pa je kot otrok raje sedel za klavir, ki so ga starši kupili sestri. Klavir je seveda ponujal več možnosti in skladatelju odprl čisto nov svet. Sam pravi, da je bil kot prepovedan sad. Znal je poiskati ključ, ki ga je mama skrbno skrila, a pravi ključ v skladateljevem življenju je bil klavir sam. Matičič je namreč začel skladati zgodaj, skromnim otroškim znanjem, a brez dvoma z velikim zanosom, in to prav za klavirjem. Sestro sta, kot sam pove, ugibala, kako se kateri ton zapiše. Njegovi učitelji pa so bile predvsem partiture velikih, kot so Beethoven, Bach in Brahms. Te so že zgodaj stale na klavirskem pultu v domači hiši v rojstni Ljubljani. Središče Matičičevega dela je zvok. V klavirska dela pa lahko opazujemo njegova iskanja in poti do samosvojega izraza. Prve skladbe, izrazito romantične, so nastale še pred študijem kompozicije. Čeprav se je pri profesorju klavirja Matičič uril v utrajajočih se prsnih vajah, ponavljanju dolgočasnih etid, je doma raje preigraval Beethovnove sonate. Pove, da je hitro začutil, kako so narejene. Matičič je namreč že zgodaj sam odkrival harmonske zakonitosti v partiturah. Te si je prislužil z ribanjem domačega poda. Vsak teden je za to opravilo dobil 5 lir, ki jih je zapravil v trgovini z notami. Na samem začetku pa tudi pozneje sta ga vodila radovednost in intuicija. Njegov izjemni dar mu je omogočil skoraj nedojemljiv pianistični razvoj, saj mu šola v tedanjih razmerah ni mogla dati tolikšne širine. Poslušajmo zdaj Pasakaljev opus 10 Janeza Matičiča, igra pianistka Milanka Črešnik.

Pianistka Milanka Črešnik je izvedla pasakaljo opus 10 Janeza Matičiča. O nadarjenosti govori tudi Matičič sam. Na vprašanje, koliko mora skladatelj vedeti o življenju, da lahko sklada, odgovori, da je vse relativno, pobrska po časopisih in izvleče poljudnoznanstveno revijo s Stephenom Hawkingom na naslovnici. Vidite, on nima nobenih izkušenj. Priklenjen je na voziček, a kaj vse pove o vesolju? Nehote tako potegne vzporednico med znanostjo in vesolju. Nehote tako potegne vzporednico med znanostjo in umetnostjo. Pa vendar je v njegovi glasbi

drugi sanjali o brezskrbni mladosti, sam doživel občutek minevanja. V teh težkih preizkušnjah mu je pomagala tudi profesorica Hilda Horak, ki je bila skladateljeva prva pomembna mentorica na področju klavirske igre. Ob opisu na akademijo si je težko izboril mesto v njenem razredu. Kompozicijo je sprva študiral pri precej konzervativnem profesorju Lucienu Mariji Škerjancu, od katerega pa je vendarle lahko izprosil nekaj sodobnih partitur. Ob novičnem izbruhu bolezni je skladal preludije. Poslušajmo zdaj zbirko 9 preludijev opus 14 Janeza Matišiča, igra pianistka Milanka Črešnik.

Slišali smo zbirko 9 preludijev opus 14 Janeza Matičiča, igrala je pianistka Milanka Črešnik. Ta neizmerna želja po modernem in novem je Matičiča vodila v Pariz. Vedel je namreč, da se glasba razvija, da se tam dogaja nekaj, kar mu v Ljubljani ni bilo dostopno. V Parizu je dobil svojega morda najpomembnejšega glasbenega mentorja, ki je bistveno vplival tako na njegov pianistični razvoj, kot tudi na skladateljski slog. To je bila velika Nadia Boulanger. V zavetju Parižank, Daisy Dujardin in Nadia Boulanger, je Matičič kar dobro živel. Gospa Dujardin ga je sprejela na priporočilo književnika in politika Josipa Vidmarja, ko je Matičič dobil Prešernovo štipendijo za 3-mesečni študij v Parizu. Pri gospodični Boulanger, kot se je sama imenovala, je Matičič raziskoval takratne moderne tokove. Že na prvih urah je igral skladbe Pierra Boleza in moral je šteti na glas, ko se je izgubljal v popolnoma novem glasbenem svetu. Boulangerjeva pa mu je pomagala tudi pri pianistični tehniki. Skladatelj pravi, da je res znala svetovati, kako zamisel zapisati za klavir. Predvsem pa je zahtevala, da skladatelj ne briše svojih kompozicijskih idej. Vsakič znova se je tako pritoževala nad njegovim nazadnjaškim slogom. To je skladatelj slikovito prikazal z dolgočasenimi grimasami v francoščini. Vseeno pa ne pozabi poudariti, kako je skrbela zanj. Poleti, ko mu je zmanjkalo denarja, mu je pomagala, da je skupaj z mladimi glasbeniki šel v Fontainebleau in tam napisal prvo klavirsko sonato. Boulangerjeva je ustrajala, naj se vendar ne drži klasicističnih schem, pa je vseeno obdržal formo in delo predstavil na enem izmed koncertov nekaj ur potem, ko je bilo dokončano. Skromno prizna, da je predrzno želel igrati na pamet pred izbranim občinstvom, pa si je moral med koncertom premisliti in brati iz not. Nadjo Boulanger pa je prepričal že prvo uro, ko ji je predstavil izbor svojih 12 etid, ki je tako dovršen, da so postale obvezno izpitno gradivo na francoskih konzervatorijih. Etide so brez dvoma vrhunec Matičičevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja. Poslušajmo zdaj 1., 7., 8. in 11. etido iz cikla 12 etid iz serije A Janeza Matičiča, igra pa pianistka Milanka Črešnik.

Slišali smo prvo, sedmo, osmo in enajsto etido iz cikla 12 etid iz serije A Janeza Matičiča. Igrala je pianistka Milanka Črešnik. Slavni pianist in profesor Vlado Perlemutter je pravkar slišane etide uvedel v francoske učne sisteme. Skladatelj se spominja srečanja z njim, kako nadarjen mlad mož ga je pozdravil in objel izza klavirja. Če pogledamo le malce naprej v skladateljev razvoj, naletimo na pravi preobrat. Po sodelovanju z Žeremom je Matičič posvetil so svojo pozornost zvoku. Tako je tudi pogosto izvajeno delo Resonans, ki je nastalo po obdobju raziskovanja elektroakustičnih zvenov. Poslušajmo, igra skladatelj Janez Matičič.

Slišali smo resonance za klavir Janeza Matičiča v skladateljevi izvedbi. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna. Cikel oddaje je pripravila Ingrid Mačus.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 11, na vrsti so poročila. Kandidat za vodenje Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je poudaril, da mora Slovenija preiti iz družbe izvajalcev v družbo razvojnikov. Kot je dejal na predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom, bo zato med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače. Z junijem je v javnem sektorju predvideno tretje povišanje plač v okviru plačne reforme. Približno 13% zaposlenih v javnem sektorju je z lanskima dvigoma že doseglo končno povišanje. Preostali bodo dobili preostanek povišanja v celoti, razen če to presega 70 evrov. V tem primeru se jim bodo plače zvišale za 12% celotnega povišanja, a ne za manj kot 70 evrov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v okviru stopnjevanja napadov na Libanon svoji vojski odredil napade na južne dele Bejruta. Ameriški posredniki v pogajanjih med stranema so predtem sicer sporočili, da mora za napredovanje diplomatskih prizadevanj Hezbolah prvi ustaviti napade na Izrael, ta pa bi se v zameno za to vzdržal stopnjevanja napadov na libanonsko prestolnico. Rusija je do konca novembra prepovedala izvoz letalskega goriva, kot so sporočili iz Moskve, želijo s tem zagotoviti stabilnost na domačem trgu. Rusija je že pred tem omejila izvoz bencina, glede dizla še niso sprejeli ukrepov. Drugo zaporedno zmago kluba PSG v Ligi prvakov so zasenčili množični nemiri v Franciji. Po podatkih notranjega ministrstva so konec tedna aretirali nekaj manj kot 900 ljudi. V spopadih z navijači je bilo ranjenih približno 180 policistov. Praznovanja so zaznamovali tudi požigi avtomobilov in plenjenje trgovin v več mestih po državi. Vreme. Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bodož večinoma ponehal. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi del zastoj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo 11 in 3 minute.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumar. Oddajo Samo muzika smo začeli s priredbo skladbe Milesa Davisa Seven Steps to Heaven. Odigral jo je trio bobnarja Ratka Divjaka, pianista Marka Črnčeca in basista Tadeja Kampla, ter jo uvrstil na album, ki je šel ob Raletovi 70-letnici. Leto zaznamujemo 100. obletnico rojstva slovitega trobentača in džezovskega vizionarja Milesa Davisa. Danes bomo preverili njegov vpliv na slovensko džezovsko ustvarjalnost. Milesovo zgodnjo glasbo so spremljali vsi vodilni džezovski akterji na Slovenskem: Urban Kodar, Jože Privšek, Vinko Globokar, Janez Gregorc, Jure Rubežnik in Mojmir Sepe med drugimi. Sepe je imel v svojem džezovskem obdobju na repertoarju tudi priredbo džezovskega standarda Dear Old Stockholm v priredbi Jureta Rubežnika. Tudi Miles je to skladbo takrat pogosto igral. Solisti bodo Ati Sos na altsaksofonu, Jure Rubežnik pri klavirju in Mojmir Sepe na trobenti.

Skladba Dear Old Stockholm v aranžmaju Jureta Rubežnika in izvedbi jazz ansambla Sepe. Izšla je leta 1960 na prvi vinilni plošči z 8 skladbami pri produkciji gramofonskih plošč v Beogradu v takratni Jugoslaviji. Glasbenika Francej Kapus in Janez Gregorc sta na začetku 60-ih let prejšnjega stoletja pod močnim vtisom prelomnih plošč Miles Ahead in Kind of Blue Milesa Davisa odločila ustanoviti zasedbo, ki bi igrala koncertni jazz in ne plesnega. Pod Evansovim vplivom sta bila v zasedbo vključena tudi manj običajna inštrumenta, tuba in francoski rok. Navduševalo ju je tudi snovanje tenteta bariton-saksofonista Jerryja Mulligana. Leta 1960 je Gregorc začel pisati džezovske priredbe standardnih skladb. Naslednje leto so imeli prvi koncert v ljubljanski festivalni dvorani. Predvajali bomo Gregorčevo skladbo Miles s solom trobentača Matevža Strliča.

Slišali smo skladbo Janeza Gregorca Miles v izvedbi zasedbe Ad Hoc, ki jo je vodil France Capus. V zasedbi Ad Hoc je svoje džezovske improvizacijske sposobnosti kalil tudi nepozabni trobentač Peter Ugrin. Kot solista ga bomo poslušali v skladbi Janeza Gregorca Tango, ki je nastala pod vplivom sočasnega ustvarjanja Gila Evansa in Milesa Davisa.

Skladbo Janeza Gregorca Tango je odigrala druga inačica zasedbe Ad hoc. Njeni člani so bili dirigent France Capus, skladatelj, aranžer in pianist Janez Gregorc, trobentači Pavel Grašič, Pavel Oman in Petar Ugrin, pozavnist Alojz Bezgovšek, solist na rogu Karli Bradač, tubist Boris Gruden, basist Zdene Otrin in bobnar Jože Fink. Miles Davis je zaznamoval tudi ustvarjanje Urbana Kodra. Skladba Portret Jamesa Dina, ki je bila na repertoarju ljubljanskega jazz ansambla, je prvotno nastala za radijsko igro oziroma lepljenko literarnih besedil pesnika bitniške generacije Allena Ginsberga. Andersovo igro Smrt Jamesa Dina je režiral Mirč Kragl. Na besedilo igre je Kodrova zasedba potem posnela improvizacije. Takole je zapisal Urban Koder. Napisal sem čudovito radijsko igro. Bila je to montaža poezije Allena Ginsberga, v katero se je vključeval tudi neposredni prenos boksarskega dvoboja med Jackom LaMotto in Sugar Ray Robinsonom. Strašen spopad je bil to, ki se je zapisal spomin ljudi kot najdaljši v zgodovini. V igri bil tudi neki komentator, ki je sproti opisoval, kakšna sta bila videti moža. To naj bi bil James Dean, ki se je tudi sam bojeval do konca. Oko ni več videlo na uro, pravi vmes. To je bila dobra igra in smo celo improvizirali. Dobil sem posnetek z besedilom in sem potem s kitaristom in bobnarjem glasbeno igro opremil po vzoru Milesa Davisa. Nobenih režijskih navodil nismo imeli, nobenih not. Vedel sem, da bo tako in kitarist je vedel, kdaj pride tema, ki jo bo moral spremljati. Sicer pa je bilo v mojem delu precej takih voženj. Portret Jamesa Dina Urbana Kodra v izvedbi ljubljanskega jazz ansambla.

To je bila skladba Portret Jamesa Deana Urbana Kodra v izvedbi ljubljanskega džezovskega ansambla. Milesova filmska glasba je navdihnila tudi vodilnega slovenskega skladatelja glasbe za filme Bojana Adamiča. Takole je zapisal: "Uživam v mojstrovinah klasične glasbe in jih občudujem. Prav tako občudujem Akropolo, srednjeveške freske ali Tizianova platna. Toda ne bi mogel živeti v Akropoli. Niti si ne bi svojega stanovanja opremil s srednjeveškimi freskami. Arhitektura si je zamislila nove oblike in nove materiale, tako je tudi v glasbi. Za ponazoritev novih idej, novih izkustev, porojenih iz spremenjenega načina življenja, ne zadoščajo več klasična tehnična izrazna sredstva. Ko sem na primer pisal glasbo za film V soboto zvečer, sem ponazoril občutek osamljenosti in izgubljenosti glavne osebe v filmu z venom solističnega alt-saksofona. Podobno je storil Miles Davis v glasbi za francosko kriminalko Dvigalo za morišče, kjer glasba maksimalno poudari psihološko stanje izgubljene in osamljene ženske na velemestnih ulicah." V naslednjih desetletjih so slovenski džezovski glasbeniki pogosto preigravali glasbo Milesa Davisa, toda le redko so kakšno njegovo skladbo uvrstili na svoje plošče. Legendarni slovenski bobnar Ratko Divjak je v svoji dolgoletni in pestri glasbeni karieri sicer posnel le dva albuma pod svojim imenom. Prvega Caravan že davnega leta 2000 in drugega jubilejnega ob svoji 70-letnici leta 2020. Z njegovega prvenca bomo slišali skladbo Milesa Davisa So What. O bobnarju Divjaku bomo slišali še kitarista Primoža Grašiča, pianista Blaža Jurjevčiča in basista Janija Haceta.

Ena najbolj prepoznavnih skladb Milesa Davisa So What v izvedbi kvarteta Ratka Divjaka. Trobentač Peter Ugrin je leta 1993 prejel nagrado Prešernovega sklada. Ob tej priložnosti je zasedba Ljubljana Jazz Selection izdala album, posvečen predvsem Ugrinu kot solistu. Nanj so uvrstili tudi skladbo Milesa Davisa Solar.

Ugrinovo priredbo skladbe Milesa Davisa Solar je odigrala zasedba Ljubljana Jazz Selection. Trobentač Peter Ugrin je bil v zasedbi Ljubljana Jazz Selection glavni solist, klavir in klaviature je igral Dejan Pečenko, bas kitaro Charlie Novak in bobne Drago Gajo. Na snemanju se jim je pridružil še Žiga Golob na kontrabasu. Leta 2016 je kitarist Primož Grašič izdal zajeten dvojni album Two Faces of Primož Grašič. Na prvo ploščo je uvrstil svoje nove avtorske skladbe. Na drugem delu albuma Jazz for Students je Grašič odigral 9 džezovskih standardov, ki bodo prišli prav vsakemu resnemu študentu džezovske kitare. Ob Grašiču so jih zaigrali pianist Emil Spani, basista Aleš Aubel in Mario Maurin, bobnar Christoph Brass. Priložena je tudi knjižica z notnimi zapisi. S plošče Two Faces of Primož Grašič bomo slišali priredbo skladbe Milesa Davisa The Team.

Priredbo skladbe Milesa Davisa The Team je odigral kvintet Primoža Grašiča. Letos mineva 100 let od rojstva in 35 let od smrti velikega glasbenika, trobentača in skladatelja Milesa Davisa. Letos prav tako mineva 35 let od njegovega edinega nastopa v Sloveniji. 31. marca leta 1991 je nastopil v Cankarjevem domu v Ljubljani. To je bil eden njegovih zadnjih koncertov, saj je umrl pol leta pozneje, 28. septembra. Kot se spominja džezovski promotor Brane Rončel, so šele takrat zmogli zbrati dovolj deviz, da so ga plačali. Miles Davis je pogosteje nastopal v Beogradu, tudi leta 1991, še preden je prišel v Ljubljano. Zasedbo, ki je nastopila v Ljubljani in Beogradu, so sestavili saksofonist Kenny Garrett, basista Richard Patterson in Foley, klaviaturist Deron Johnson ter bobnar Ricky Wellman. V izteku oddaje bomo poslušali še eno priredbo Milesove skladbe Seven Steps to Heaven, tokrat interpretaciji kvarteta bobnarja Marjana Loborca, ki nam je na prelomu tisočletja v džezovskem kontekstu končno predstavil člana alpskega kvinteta, trobentača Žana Prešerna. Ritem sekcijo sta dopolnila basist Saša Borovec in pianist Erik Marenče. Oddajo sva pripravila njen avtor Marko Kumar in Janez Ahlin, ki je skrbel za njeno zvočno podobo. Hvala za pozornost.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Pred parlamentarnim odborom za infrastrukturo in energetiko se je predstavil ministerski kandidat Jernej Vrtovec iz NSI. Na zaslišanju je največ pozornosti namenil projektu graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Med drugim je napovedal pospešitev umeščanja v prostor s posebnim zakonom. Med prvimi potezami je napovedal še pregled finančnega stanja resorjev in obvezna nočna dela na prometnicah. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in topništvom je bil v Ukrajini minulo noč ubit najmanj en človek v južni regiji Herson, so sporočile lokalne oblasti. V Črnigovu na severu je zaradi napada na energetsko infrastrukturo brez oskrbe z elektriko ostalo 10.000 ljudi. V več regijah je bilo skupno ranjenih najmanj 26 ljudi. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamaša Šuljoka, je danes sporočil novi madžarski premier Peter Madžar. Ustava po njegovih besedah že ponuja možnosti za odstavitev predsednika, a so se raje odločili za ustavne spremembe. Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zaščiti urada predsednika in njegovega ugleda. V eksploziji v tovarni orožja koncerna Hanwha Aerospace v Južni Koreji je danes umrlo najmanj 5 delavcev, 2 sta huje poškodovana. Vzrok nesreče, po kateri je izbruhnil požar, še ni znan. Podjetje je obljubilo temeljito preiskavo. Danes bi morali začeti prodajati enotno dovolilnico za plovbo po Soči. Sporazum o tem so pred dnevi podpisali bovški in tolminski župan ter predstavnik kobariškega občinskega sveta kljub nasprotovanju kobariškega župana Marka Matajurca. Ta je po prejetem pravnem mnenju naročil, da na portalu GoSoča od danes enotne dovolilnice ni mogoče kupiti. Plovba tako ostaja urejena po 3 sektorjih. Vremenska napoved: popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj, zvečer se bo ozračje umirilo. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana oblačno 20 stopinj, zračni tlak je 1014 milibarov in rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno tudi 19 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 18. Novo mesto oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo dežuje tudi 18 stopinj. Črnomelj rahlo dežuje 19, Kočevje rahlo dežuje 18, Listca oblačno 14, Postojna pretežno oblačno 19, letališče Portorož zmerno oblačno 22 stopinj, zračni tlak je 1014 milibarov, rahlo raste, temperatura morja je 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 23, Kredarica zmerno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro. Radeče 19, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, Krvavec 10, Jezersko 16, Rogla 11, Ravne na Koroškem 18. Velenje in Celje 19, tudi v Mariboru 19 stopinj, v Hrastniku 18. Ptuj, Krško in Kočevje ter Ilirska Bistrica prav tako 18 stopinj Celzija. Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 19, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu na vzhodni mariborski obvoznici je zaradi del zastoj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. Potovalni čas se tam podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na dolenski avtocesti v smeri proti Obrežju je promet na izvozu Novo mesto vzhod oviran zaradi nesreče. Pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo 12 in 6 minut.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, oddajo Ženske v svetu glasbe ob 13.30 tokrat drugič posvečamo sopranistki Kseniji Vidali, eni najopaznejših slovenskih opernih in koncertnih pevk ter solopevski pedagoginji. Bila je lirska in poznaje mladodramska sopranistka, ki je imela izredno lepo oblikovan glas, razvito muzikalnost in igralsko nadarjenost. Pela je z občuteno interpretacijo in izrazno toplino. Sopranistka Ksenija Vidali se je posvečala tudi izvajanju koncertne glasbe in slovenskim samospevom. V današnji drugi oddaji, ki jo je pripravila in uredila glasbena urednica Tjaša Krajnc, bomo poslušali izvedbe Ksenije Vidali, njene izvedbe samospevov s klavirjem in z orkestrsko spremljavo slovenskih skladateljev Frana Venturinija, Slavka Osterca in Demetrija Žebreta. Še posebej ljubitelji knjig in knjižnih novosti boste na svoj račun prišli v oddaji z knjižnega trga ob 17.30, oddajo ureja Vlado Motnikar, kaj so kolegi pripravili za danes. Slišali boste ocene naslednjih knjig: Matador in ljubica Jožeta Štucina, Bili smo trije Pije Prezelj in Proslavljanja in poslavljanja Borisa Anovaka. Ocene so napisali Miša Gams, Marija Švajncer in Blaž Kavšek. Ni ponedeljka brez oddaje z knjižnega trga med 17.30 in 18.00. Ostanite v naši družbi in imejte se kar se da lepo, to želiva Grega Žumer in Lidija Hartman.
1: Spominčice.
0: V prvem delu oddaje poslušajmo trio številka 1 v D-molu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana. Igral bo slovenski klavirski trio v zasedbi violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škerjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Trio številka ena v D-molu za violino, violončelo in klavir opus 63 Roberta Schumana je zaigral slovenski klavirski trio v zasedbi, violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj. V tokratnih Arsovih spominčicah poslušajmo še koncert za rock in orkester številka 4 v S-duru Kehl 495 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki so prvi Allegro moderato, drugi Romanza Andante in tretji Rondo Allegro vivace. Solist bo hornist Jože Falout, simfonikom RTV Ljubljana bo dirigiral Anton Nanut.

0: Slišali smo koncert za rock in orkester, številka 4 v S-duru, Kehl 495, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist je bil hornist Jože Falout. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana je dirigiral Anton Nanut. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Vsak hip bo ura 13.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori potekajo prve predstavitve ministrskih kandidatov. Zeleno luč je že dobil kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, predsednik NSI Jernej Vrtovec. Med ključnimi nalogami je opredelil pospešitev postopkov za drugi blok jedrske elektrarne. Kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter vodja demokratov Anže Logar bo predstavitev nadaljeval jutri, saj danes niso imeli vsi člani odbora možnosti postaviti vprašanja. Potekata še predstavitvi kandidatov za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja ter za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč in stopnjevanje izraelskih vojnih zločinov v Libanonu sta jasna dokaza, da Združene države Amerike ne spoštujejo premirja, je danes zapisal predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. O ameriški zavezanosti premirju je podvomil že pred dnevi in dejal, da štejejo le dejanja. Strani med tem nadaljujeta napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Rusko veleposlaništvo v Parizu od francoskih oblasti zahteva informacije o morebitnih ruskih državljanih na tankerju, ki ga je francoska vojska zasegla v Atlantskem oceanu. Kot so sporočili, naj bi bil kapitan plovila ruski državljan. V Kremlju menijo, da je zaseg nezakonito dejanje, ki da meji na mednarodni terorizem. Francoske oblasti pa trdijo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice in da je bil zaseg ladje nujen. Župan Moravč Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je predstavil svoja stališča do postopka v zvezi z njegovim priprtjem v minulih dneh. Postopek je označil kot politično motiviran, razmere v priporu pa kot nehumane. Zavrnil je tako obtožbe o domnevnem sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje v primeru podjetja Termit kot vse druge očitke. V Radovljici se popoldne začenjajo tradicionalni Vurnikovi dnevi. Festival bo ob letošnji 142. obletnici rojstva Ivana Vurnika, enega začetnikov sodobne arhitekture in urbanizma pri nas, posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj, zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoj pri Postojni, v obe smeri opozarjamo na nevarnost naleta, zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je promet na izvozu Novo mesto vzhod oviran zaradi nesreče. Pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 13 in 4 minute.
1: Svet kulture.
0: Poglejmo, kaj pripravljamo za ponedeljka v Svet kulture. V galeriji Grad v gradu v Slovenski Bistrici je na ogled razstava del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. V vdaji bomo slišali poročilo tudi spiranskega koncerta Ljube Jenče z lutnistom Izidorjem Erasmom Grafenauerjem. Ponujemo pa tudi zanimivost, hrvaški 18-letniki so pred kratkim od države prijeli 100 evrov žepnine, ki jo lahko porabijo za kulturne dogodke ali za nakup knjige. Svet kulture, malo po 16. uri,

0: Pogled v znanost.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat je v oddaji gost asistent dr. Žan Tomazini. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Iz laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Govorila bova o merilnem sistemu, ki namesto klasičnih senzorjev tlaka uporablja kondenzatorski mikrofon. Oziroma o signalih z območja krvnega tlaka, merjenja krvnega tlaka v manšeti. Tisto, kar se dogaja ali pri zdravniku ali pa če ima človek to doma. Ugotovili ste, da bi bilo možno ta sistem nadgraditi z algoritmom, ki bi računal krvni tlak na en poseben način zaradi omejitev, ker kalibracija vsakdanjih merilnikov, torej ta manšeta, je narejena na statičnem tlaku. Tlak je pa dinamična kategorija. Ne?
2: No, tako kot ste rekli, v bistvu vsi ti merilniki krvnega tlaka oziroma sfigmomanometri temelijo na osnovi senzorjev, ki so kalibrirani samo po statičnih metodah. Se pravi, v laboratoriju nastavijo določen tlak, odčitajo vrednost, nastavijo naslednjega, zopet počakajo nekaj časa, odčitajo naslednjega. Zdaj to pomeni, da samo merijo vrednost pri statičnem tlaku, pri samo eni vrednosti. Biološki signali pa, kot vemo, so spremenljivi in enako je z krvnim tlakom. Recimo, tlak v manšeti pri merjenju krvnega tlaka se nenehno spreminja, kajti mi ga moramo prvo zvišati, potem postopno nižati, potem se pojavijo različne frekvence, ki jih moramo meriti. In zato v bistvu se nam je zdelo, ko smo pregledali malo literaturo, se nam je zdelo malo nenavadno, da v bistvu vsi standardi temelijo na statičnem tlaku. Mm-hmm. In zato smo se vprašali, kaj pa dinamična komponenta? In preko tega smo na to prišli, da bi to lahko merili z mikrofonom, kajti mikrofon je najbolj primerna stvar za merjenje dinamičnega tlaka.
1: Ampak to ne z vsakim, ampak s kondenzatorskim, ne?
2: Ja.
1: Ampak preden greva na bolj podrobno, da si lahko lažje predstavljamo, namreč, ko merimo pritisk z tem aparatom, ki ima to manšeto, ki napihne približno 30 milimetrov več, kot je normalen. Ne? In potem se dogaja spuščanje tega pritiska v manšeti in tukaj se upravlja ta meritev, ki pravite, da je kalibrirana na statičen metodah, tlak. Ja. Ne? Kot sem pa prej rekel, da se ponovim, krvni tlak je pa dinamična kategorija, seveda, ker ima vsak drugačnega. Ne? Merite so upravljene za vrednost 120 krat 80. Ne?
2: Skozi 80.
1: Skozi 80, seveda. Ne?
2: No, mislim, povsem, če bi merili tlak nekoga, ki ima povišen krvni tlak, recimo 180, bi morali napihniti manšeto nad ta tlak, se pravi na 210 mm. A ne? Območje je, lahko gre celo do 300 mm, če ima nekdo zelo, zelo povišen tlak. Tako da vsi ti merilniki ponavadi delujejo na merilnem območju od nič do 300 mm živega srebra.
1: V čem je problem obstoječih merilnih naprav, glede na to, da so kalibrirani na, kot sva rekla,
2: zdaj postavili so te standarde, ugotovili so, da je dovolj dobro, good enough, niso se pa vprašali, kaj pa je z dinamično komponento. In mi zdaj, kot vemo, znanost vedno stremi, da gre naprej, se moramo vprašati tudi, mogoče se pa kaj da razbrati iz teh dinamičnih komponent. Mogoče nosijo kakšno dodatno informacijo in to bi bilo vredno tudi izmeriti.
1: Ker zanimivo je, ne, da se ta dinamična komponenta uporablja v algoritmih, s pomočjo katerih merilniki pridajo do vrednosti o sistoličnem pa diastoličnem tlaku, ampak standarde bi se pa dal dopolniti, ker trenutno sploh niso definirani. Ne?
2: Ja, saj to je ravno to. Standard sploh ni definiran za dinamični tlak, samo izključno za statičnega. Zato bi tu bilo dobro, da se to dopolni. To je bila tudi osnovna ideja za naše delo.
1: No, vi ste se odločili za rabo kondenzatorskega mikrofona, nekega posebnega, ki so dobri pri zaznavanju majhnih tlačnih sprememb, dinamičnega.
2: Velikih. To je prednost kondenzatorskega. No. Imajo zelo široko dinamično moč, se pravi, lahko zaznajo zelo tihe signale ali pa zelo glasne. In ta je namenjen bistvu... Hkrati je moral preživeti visoke tlake, ker za mikrofon je...
1: Za merjenje eksplozij celo,
2: tako,
1: ne?
2: Tako, ta se uporablja za merjenje strelov in eksplozij, da preživi sploh, ker pri tem se membrana mikrofona kar precej upogne. In ne smemo poškodovati mikrofona, mora to zdržati. In v bistvu je samo ene, tri, štiri verzije mikrofonov, ki preživijo tudi 300 mm, ki je bilo naše merilno območje.
1: Vi ste se odločili za rabo posebnega kondenzatorskega mikrofona, kot omenjeno namenjenega meritvam zvoka eksplozij strelov. Frekvenčni odziv mikrofona ste pa razširili z uporabo radiofrekvenčne metode. Zdaj, kaj ste pravzaprav počeli s tem? Zakaj?
2: Lepota kondenzatorskega mikrofona je ravno to, da je tudi zelo občutljiv na nizkih frekvencah kot na visokih, ampak kot so vsi kondenzatorski mikrofoni omejeni, pri okrog 10 Hz zvočnega signala njegov odziv močno upade. Se pravi, lahko višamo jakost zvoka, pa ne bomo na drugi strani dobili nič kaj več. In to smo v bistvu morali popraviti nekako. Zdaj na srečo so se že pred kakšnimi 40 leti pri podjetju Sennheiser spomnili nekaj podobnega, ko so delali eksperimente in so prišli do tako imenovane radiofrekvenčne metode. In zdaj, kaj je glavna poanta radiofrekvenčne metode? V klasičnem kondenzatorskem mikrofonu se zvočni signal, ko zadane ob membrano, spremeni kapacitivnost mikrofona in potem se v bistvu na podlagi padca na enem uporu, ki je zraven, pretvori ta sprememba v napetostni signal. Pri radiofrekvenčni metodi pa mi s to spremembo kapacitivnosti, ki se zgodi, ko zvok udari v membrano ali pa sprememba tlaka, kar je zvok, moduliramo v bistvu radiofrekvenčni signal. Zdaj mi smo uporabili signal, ker moramo se za radiofrekvenčno območje je zelo širok pojem v elektrotehniki. Mi smo uporabili signal nekje 8 MHz.
1: Dokaj mi grede, 1 MHz je pa utrip srca.
2: En herc.
1: Mega smo že visoko. Že visoko.
2: Ampak to zdaj ni povezano. To je samo metoda, kako mi razširimo območje, merilno območje mikrofona. Se pravi, da bomo lahko merili tudi signale pod 10 Hz, 20 Hz. S tem praktično razširimo do nič hercov. Nizke signale, tako je. Ker to nas zanima. To so signali, ki se pojavijo v krvi.
1: To se pravi, edin na ta način lahko merite pri nizkih frekvencah dovolj veliko amplitudo signala, in se izognete omejitvam klasičnega kondenzatorskega mikrofona, ki je občutljiv,
2: Se pravi, s tem, ko smo uporabili tak kondenzatorski mikrofon, smo hkrati dosegli, da je merilno območje zelo široko, od nič do 300 mm, in pa tudi, da lahko merimo zelo nizke signale. Je pa prednost, da lahko merimo tako tudi više, to nam še pa vedno ostane. Kajti v bistvu je ta radiofrekvenčna metoda, nima nekih posebnih slabosti, razen da je malo kompleksnejše za narediti, ker moreš spraviti to majhno vezje dovolj blizu samega mikrofona.
1: To so tudi brezžični mikrofoni, ne?
2: So tudi kondenzatorski,
1: tovrstni,
2: ampak v našem primeru je vse bilo še old school na kondenzatorski.
1: Rekla so, da je pač ta mikrofon, torej radiofrekvenčni, pač občutljiv za zaznavanje ekstremno nizkih sprememb tlaka. Te kalibracije pa potekajo pri signalih tlaka 1 paskal, kar ustreža kakšni spremembi kapacitivnosti.
2: Ja, saj to je
1: ravno bilo. Ker vi ste to spreminjali, kapacitivnost.
2: V bistvu tlak ti spremeni kapacitivnost mikrofona. To ostane enako, kajti imamo upravka s kondenzatorskim mikrofonom. Potem, kako pa se dalje ta sprememba uporabi, to pa je tisto, kar nas zanima. In zdaj, tako kot ste rekli, pri enem paskalu, kar je tudi standardna vrednost za kalibracijo mikrofonov, to ustreza spremembi le približno 2 atofarada. Uh-huh. Ato sem se še jaz moral pozanimati, katera stopnja je to, v bistvu je 10 na minus 18. Se pravi, zelo, zelo majhna sprememba kapacitivnosti. Ampak mi to lahko zaznamo s pomočjo tega, ker s to majhno spremembo v bistvu moduliramo ta radiofrekvenčni signal, ki pa je zelo visoke frekvence. In v bistvu s tem vplivamo tako na fazo kot amplitudo tega signala.
1: Ma to ste z vašim radiofrekvenčnim vezjem zaznali, ne?
2: Tako je, tako je. To vezje se je nahajalo zelo dovolj blizu mikrofona, kajti same povezave že imajo dovolj kapacitivnosti, da vplivajo na samo meritev. Zato smo morali spraviti. V bistvu je veze bilo velikosti kovanca za 5 centov in to smo potem stlačili v takšno kovinsko hišje, da ni bilo vpliva iz zunanjosti elektromagnetnega sevanja, da smo to pač zmanjšali in na koncu smo s tem lahko merili.
1: No, in vi ste to primerjali, torej te dobljene vrednosti z referenčnim merilnikom tlaka, ne, in potem zračunali skupno merilno negotovost, ne, da bi ugotovili primernost takšne metode za kalibracijo. Zdaj, rekli ste mi, da se s časoma, ne, torej raba teh klasičnih ali pa teh z manšeto, ki so kalibrirani
2: na... Ja, to so avtomatski merilniki.
1: Avtomatski merilniki, ki so na kalibrirani na fiksnem, torej statičnem tlaku, ne,
2: ja.
1: Da...
2: Njihova negotovost se viša se s časom.
1: Za 3 do 4 mm, recimo po enem letu, 2 let, potem je treba spet kalibrirati, ne.
2: Ja, ja.
1: Če pa... se to bolj intenzivno rabiti, kot na primer zdravniki, pa ne mara še bolj pogosto, ne? Koliko?
2: Ja, ja, zdaj mi smo v bistvu smo z našim sistemom imeli v mislih, da bi z njim lahko upravljali te kalibracije. Se pravi, da pa lahko ti kalibriraš nek merilni sistem, mora pa naprava, s katero kalibriraš, imeti še ene 4-krat nižjo negotovost. Se pravi, bi morali imeti približno 1 mm živega srebra. In to je tudi dosegljivo z nadaljnim delom, kajti mi lahko kalibriramo mikrofon po tako imenovani primarni recipročni metodi, s katero lahko dosežemo tiste najnižje negotovosti. Mi smo v našem delu uporabljali zgolj kalibracijo z zvočnim kalibratorjem in to je reda 10 višja negotovost.
1: To je pač v bistvu neka faza v razvoju boljše metode, ne? Take, ki bi upoštevala vse te ugotovitve dobljene v laboratoriju, ne?
2: Ja.
1: Nameravate to patentirati, oziroma...
2: Ja, zdaj, koliko je smiselnost patenta na tej točki, še ne,
1: no,
2: ne bi rekel.
1: Pravzaprav...
2: Ampak, ne, planiramo nadaljne delo. Zdaj, v osnovi je bila ideja sploh, da vidimo, a to sploh deluje, ker to se še prej nihče ni spomnil v bistvu. Mislim, mi smo pregledali res veliko literature, in nisem zasledil, da bi kdo z mikrofonom se kaj takšnega lotil.
1: Mogoče Kitajci?
2: Ja, ja.
1: V njihovih pismenkah.
2: Mislim, so zagotovo, veliko imaš na področju radiofrekvenčnih mikrofonov, ampak za samo uporabo pri tako nizkih frekvencah in visokih amplitudah, pa mislim, da smo kar med vodilnimi trenutno. Tako da v prihodnosti se planira, da bomo opravili kalibracijo tega mikrofona po neki primarni metodi, s katero bomo dobili dosti nižjo negotovost. Po izračunih okrog 1 mm, kar je ravno dovolj, da se ta stvar uporabi za kalibracijo.
1: To meni, da če bi prišli na recimo, referenčno napako 1 mm, da bi bil to uspeh?
2: To bi bil velik uspeh, ja. A mi jim povsem dosegljivo, ja.
1: A to tudi pomeni, da bi potem eventualno, če bi se to začelo počasi spreminjati v standard, ne, ki zdaj to ja. Ni, recimo, ne vem, te aparati morajo najmanj enkrat na leto ali pa na 2 za nekoga, ja, ja, ki dobro, ga ima doma in ga razmeroma redko uporablja, ne, ja, ki dobro, ga ima doma in ga razmeroma redko uporablja, ne, skratka, če bi to prišlo

0: izven simulator krvnega tlaka. To je še eden izmed problemov pri merjenju. Zdaj, če bomo merili na fizični osebi in bomo zmerili dvakrat zapored, ne bo več isto. Mi rabimo za neko znanstveno vrednotenje zelo ponovljiv sistem. Mm-hmm. In to je ravno bila ideja. Mi smo tudi nameravali uporabiti naš sistem v sklopu tega projekta na tem simulatorju.
1: In do teh ugotovitev ste prišli v okviru kakšnega konkretnega projekta, mora biti od ARIS-a?
0: Ja, to je bilo v sklopu mojega raziskovalnega dela kot mladi raziskovalec na laboratoriju za metrologijo in kakovost. Ja.
1: A ste nastavke te hipoteze, pravzaprav, ne, ki je že do neke mere potrjena, dali tudi kot predlog za kakšen nov projekt? Ali
0: ja, zdaj v bistvu...
1: Predstojniki, vi ste asistent?
0: Ja, zdaj sicer že delamo na veliko različnih projektov in je v bistvu že veliko dela, ampak to je definitivno na zalogi, da se uporabi tudi pri kakšni prijavi na kak evropski projekt. Definitivno bom pa jaz tudi sam nadaljeval delo na tem, ker mislim, da je vredno se še potruditi in tole malo izboljšati.
1: No, ker vi, kot sva rekla, kot ste tudi ponovili, delate v laboratoriju za metrologijo in kakovost, ne, kar samo že ime pove, da se z temi meritvami ukvarjate. Ne, to je tudi standardizacijami, ne, oziroma preverjani standardizacij, ne, na v laboratorijskih pogojih. Ne.
0: Ja, zdaj v bistvu mi naša primarna dejavnost je s temperaturo in vlago, mi smo tudi nacionalni etalon za enoto Kelvin in pa za relativno zračno vlažnost. Aha. Imamo pa seveda tudi veliko projektov, ki se dotikajo takšnih meroslovnih, kot je recimo ta, pa tudi moje ozadje je bolj iz akustike, zato je bila sploh ideja za takšen projekt.
1: Aha, se posebej z akustiko ukvarjate in to v kakšnem kontekstu?
0: Mislim, v sklopu mojega izobraževanja že diplomsko delo in magistersko delo sem upravljal z področja akustike. Iz lokalizacije zvoka razvijal sem različne algoritme, ki izluščijo, odkot prihaja zvok v prostoru.
1: To se pravi, če smer razlage, prav razumem, nekaj, kar bi bilo uporabno tudi na radiju.
0: Ja, definitivno.
1: Torej pri editorjih zvoka, ne, ločevanje recimo šumov, tako, ne, med nami rečeno je, da imajo samo tajne službe taka programja, ki omogoča ločevanje različnih virov zvoka. Ne. Kako je s tem?
0: Ja, mislim, to je tudi že dost razvita stvar, vsi ti konferenčni telefoni recimo znajo dovolj dobro pobrati zvok, se pravi, se osredotočijo na govorca in zadušijo ostale zvoke.
1: Aha, no kaj pravite vi, če ste se s tem ukvarjali, o kakovosti mikrofonov v naših pametnih telefonih?
0: Ja, zdaj eno je sama kakovost, eno je pa velik faktor, je tu pogosto cena in se pač išče neko srednjo. Saj, ravno zato, če se pogovarjate po telefonu, vaš glas ne zveni enak, kot pa če se v živo. Ste se kdaj slišali posnet.
1: No, seveda, ampak zanimivo je, ne, če se recimo prek internetne telefonije pogovarjaš z nekom, ne, ali pa z recimo namiznim stacionarnim telefonom, je pri prvem boljši zvok.
0: Ja, zdaj veliko je tu
1: pri teh
0: audiofilnih zadevah je veliko tudi subjektivnega mnenja.
1: No, gotovo.
0: Ampak načeloma so vsi ti mikrofončki, ki se uporabljajo v telefonih, ki imajo območje do 15 kHz.
1: So kondenzatorski?
0: So tudi kondenzatorski, ja. Ampak malo druga vrsta, ki smo jim ponovali, so elektretski ali pa kaj podobnega, oziroma če se gre za samo velikost, se pa uporablja že MEMS mikrofone, ki so dosti manjši, pa še vedno dovolj dobri.
1: No, ko sva že pri tem uporabljali, ste izraz elektretski mikrofoni. Ja. Razložite, kaj to pravzaprav pomeni.
0: Ja, to je v bistvu, elektret je snov, ki se uporablja v teh mikrofonih, ki drži naboj. Se pravi, ti mikrofoni temelijo na spreminjanju elektrostatičnega polja. Precej podobno kondenzatorskim, ampak ne.

0: čisto isto. So pa zelo poceni za izdelati in se tudi veliko uporabljajo. Se pravi, ko udari zvok ob membrano, se spremeni elektrostatično polje v mikrofonu. Mm-hmm. In potem se to odraža kot nek padec napetosti, ki ga potem spet merimo. Mm-hmm. Se pravi, ista stvar. Zdaj recimo vidim, tule imate tole je verjetno dinamični mikrofon pred vami, ta pa deluje na elektromagnetnem principu, se pravi, v mikrofonu je tuljava, ki se premika, to pa verjetno poznate, ne? In se gleda na podlagi spremembe elektromagnetnega polja, izlušči informacija o zvoku.
1: Žan Tomazini, ustavila sva se pri teh mikrofonih, ne? Nekateri dosegajo res visoke cene, ne? Nekateri so pa zelo poceni. Ne? Kaj jih pravzaprav dejansko razlikuje? Predpostavljam ne samo v ceni, ampak tudi v kakovosti posnetega zvoka. Ne? Ali je to tudi odvisno od nosilca zvoka, na katerega se snema?
0: Ja, mislim, celoten snemalni sistem vpliva na zvok. A ne? Ampak vsekakor ima največjo vlogo pri tem mikrofon. Zdaj, ko govorimo o teh visokih vsotah, nekje se pač ustavi, a ne? Koliko je možno dobro izdelati, so mikrofoni izdelani. Gre se bolj, da so eni za specifične uporabe, se pravi, če želimo imeti visoko občutljivost pri nizkih frekvencah, pri visokih frekvencah, a morajo zelo tihe signale snemati, a morajo zelo močne signale snemati. Mm-hmm. In v bistvu...
1: Vpliva, od namemnosti.
0: Kot ste rekli, vpliva pa tudi sam ta analogno-digitalni pretvornik, da mi sploh spravimo zvok v digitalno obliko. Ampak tu zopet ti audiofili bodo šli v luft, ampak čim imaš vsaj ene 44 kHz vzorčenja, človeško oho sliši do 20 kHz maksimalno.
1: Se to imamo pa mi v naših snemalnikih. Mi imamo sicer 48 kHz nastavitev.
0: Ja, ja, ja. To je povsem dovolj, da se zajame vse.
1: Že 44 je dovolj.
0: Ja, ja, že 44. To je stari format za CD, 44,1 kHz. Ampak audiofili prisegajo še na višje in gre se tudi za samo dinamično območje, potem so tu te tako imenovane barve zvoka, da je zvok bolj oster ali topel, to še zdaj ne razumem dobro, ker so bolj neznanstveni termini, ampak ja.
1: O okusih ni, da bi razpravljali, ne? To je nekomu je bolj všeč zvok iz predvajanja klasične LP-ke, ne? Nekomu pa iz CD-ke, ne? Ali pa ja. Iz... pač trdega diska, ne, kar je danes, ki gre po zraku, posneček. Ja. No, ob tem bi se lahko še kar precej izmenjala vaših razlag. Ne. Asistent dr. Žan Tomazini, hvala za ta pojasnila ob vaših rezultatih. Poskusa s kondenzatorskim mikrofonom, posebnim izboljšati metodo kalibracije oziroma teh merilnikov krvnega tlaka, ne, s katerim, reči, s katerimi ste se posebej ukvarjali. Ne. Hvala za ta pojasnila.
0: Ja, hvala vam.
1: Ta pogovor pa sva posnela za reglerji Jernej Boc, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe. Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe tokrat drugič posvečamo sopranistki Kseni Vidali, eni najopaznejših slovenskih opernih in koncertnih pevk ter solopevskih pedagogin. Bila je lirska in pozneje mladodramska sopranistka, ki je imela izredno lepo oblikovan glas, razvito muzikalnost in igralsko nadarjenost, pela je z občuteno interpretacijo in izrazno toplino. V drugi oddaji bomo poslušali njene izvedbe samospevov s klavirjem in z orkestrsko spremljavo Frana Venturinija, Slavka Osterca in Demetrija Žebreta. Ksenija Vidali je prvič nastopila v ljubljanski operni hiši leta 1937 kot Mimi v operi La Bohème Giacoma Puccinija. V letih od 1938 do 1947 je bila redna solistka ljubljanske opere. V obdobju med letoma 1947 in 1957 pa je pela kot svobodna umetnica v Milanu. Nastopila je v okrog 35 opernih vlogah. Sopranistka se je posvečala tudi izvajanju koncertne glasbe in slovenskih samospevov. Najprej jo bomo poslušali v izvajanju 5 samospevov Frana Venturinija, skladatelja in zborovodje iz Boljunca pri Trstu. Venturini je najprej ustvarjal cerkvene skladbe za pevske zbore, pisal je tudi tržaške popevke, tako imenovane kanconete, pozneje je za zbor priredil tudi partizanske pesmi svobode, napisal pa je tudi vrsto samospevov. Pesmi so večinoma nežnega in otožnega občutja, nekatere so vedre in šegave in odsevajo skladateljev preprost, čustven, iskren, predvsem pa domoljuben značaj. Poslušajmo 5 samospevov Frana Venturinija na Stanekova besedila. Domača pesem Ah, če bi rože brala, Moji dnevi, Zadnji krat in Pričakovanje. Izvedli jih bosta sopranistka Ksenija Vidali in pianistka Nada Oman.

Sopranistka Ksenija Vidali in pianistka Nada Oman sta nam predstavili pet samospevov Frana Venturinija na Stanekova besedila, domača pesem Ah, če bi rože brala, Moji dnevi, Zadnji krat in Pričakovanje. Njuni arhivski posnetki so nastali 11. marca 1970 v studiu 13 Radija Ljubljana. Ksenija Vidali je pogosto nastopala tudi v drugih opernih hišah nekdanje Jugoslavije, stalnega opernega angažmaja pa po letu 1947 ni več sprejela. Leta 1960 se je poročila s skladateljem in dirigentom Demetrijem Žebretom. Svoje glasbeno delo je pozneje usmerila predvsem v poučevanje solopetja. Od leta 1963 je zasebno poučevala in vzgojila številne mlade in pozneje uspešne pevce. Umetnica je preminila 18. julija 2004 v Mariboru. Sopranistko zdaj poslušajmo v izvajanju samospevov Slavka Osterca, ki je bil osrednja skladateljska osebnost prve polovice 20. stoletja in je pripadal skladateljski šoli izrazitega glasbenega modernizma. Posebej Osterčevi samospevi v izrazu odkrivajo občutljivega snovalca, ki je uvedel v slovenski vokalni glasbi za tisti čas nove elemente, kot so duhovitost, otroška navihanost, ljudski značaj in temperament ter socialna občutljivost. Poslušali bomo tri belokranske uspavanke Slavka Osterca, samospeve na teme belokranskih ljudskih pesmi. Tuta Nina, Ajče Nina, Ač, Ač, Ač in Katarina Barbara. Ksenija Vidali bo pela ob spremljavi orkestra Radija Ljubljana pod taktirko Demetrija Žebreta.

Ksenija Vidali je ob spremljavi orkestra Radija Ljubljana pod taktirko Demetrija Žebreta izvedla tri belokranjske uspavanke Slavka Osterca. Arhivski posnetek je nastal 28. julija 1959 v festivalni dvorani. Kot zadnjo skladbo bo zapela vokalno-orkestralno skladbo Maja in morje za sopran in orkester na besedilo Alojza Gradnika, ki jo je skladatelj Demetrij Žebre napisal leta 1944 v treh različnih instrumentacijah. Po izvirniku za sopran in klavir ga je istega leta priredil za mali in za simfonični orkester. Maja in morje je Žebretov edini samospev z instrumentacijo za simfonični orkester. Posvetil ga je sopranistki Kseniji Vidali, ki je pozneje postala njegova žena. Samospev Maja in morje je eno najboljših Žebretovih del, v katerem sta vokalna linija, skar operno dikcijo in orkesterski part prepletena v učinkovito simfonično celoto, skladateljevo spretno in barvito orkestracijo. Prvi studijski posnetek samospeva Maja in morje je nastal 23. novembra 1957 v izvedbi sopranistke Ksenije Vidali in orkestra Radija Ljubljana pod dirigentskim vodstvom skladatelja Demetrija Žebreta.

0: Poslušali smo prvi studijski posnetek samospeva Maja in morje, Demetrija Žebreta, ki so ga izvedli sopranistka Ksenija Vidali in člani orkestra Radija Ljubljana. Dirigent je bil skladatelj Demetrij Žebre. Posnetek je nastal 23. novembra 1957 v studiu 14 Radija Ljubljana. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, izvenela je druga oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili sopranistki Kseniji Vidali kot izvajalki koncertne vokalne glasbe in samospevov. Oddajo je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc, posnel tonski mojster Damjan Rostan, vezno besedilo sem bral napovedovalec Bernard Stramič.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.
1: Ura bo 14.
3: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
1: Poročila. Parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost se predstavlja kandidat za resornega ministra Borut Rončević iz kvote stranke SDS. Uvodoma je povedal, da koalicijska pogodba za to področje predvideva 4 ključne cilje, med katerimi je v spredju kakovostno in ideološko nezaznamovano izobraževanje. Napovedal je tudi pregled učnih načrtov in gradiv. Lastniki samooskrbnih elektrarn se lahko danes registrirajo v sistem souporabe električne energije v spletni aplikaciji Moj Elektro. Sistem bo zaživel z julijem. Od takrat bodo lahko uporabniki presežke proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji, ki si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi drugih postavk na računu. Japonski investicijski velikan SoftBank bo v infrastrukturo za umetno inteligenco v Franciji vložil 75 milijard evrov. Naložba bo največja v Evropi doslej, povezana z umetno inteligenco, 45 milijard evrov bo namenjenih izgradnji podatkovnih centrov na severu Francije do leta 2031. Avstralija se premika k politični desnici. Sodeč po najnovejših anketah javnega mnenja je najbolj priljubljena stranka v državi skrajno desna populistična stranka En narod, ki ima v parlamentu zdaj 2 sedeža. Vladajoči laboristi so zdrsnili na drugo mesto. Zveza društev slepih in slabovidnih. Ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Kot opozarjajo, se pri organiziranju dogodkov velikokrat pozabi na njihovo oviranost, pri čemer poudarjajo, da je dostopnost stvar odločitve. Vremenska napoved, popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla, jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Kakšni so obeti? V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahode razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Takrat bo zapihal severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, piha jugovzhodnik 12 km/h. Slovenjgradec pretežno oblačno 21. Letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno tudi 21, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto zmerno oblačno 22. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 21, Lisca pretežno oblačno 15. Postojna pretežno jasno 22, letališče Portorož delno oblačno 25. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno tudi 25 stopinj, tam piha jugozahodnik 13 km na uro. Na Voglu dežuje, tam je 13 stopinj, na Kredarici 5 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro. Rateče in letališče Lesce 21 stopinj, na letališče v Lescah piha jugovzhodnik 16 km na uro. Rudno polje 16 stopinj, Krvavec 12, Jezersko 19, Rogla 13, Ravne na Koroškem 23. Velenje 21, Celje in Hrastnik 22. Krajinski park Goričko in Krško 20 stopinj, Ptuj in Maribor 21. Kočevje 20, Ilirska Bistrica in Črnomelj 21, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 25 in park Škocjanske jame 23 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni in to v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Bohinjska Bela-Bled. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju. Proti Ljubljani je med Dobruško vasjo in Kronovim obtičalo pokvarjeno vozilo. Na pomorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. 14:06.
4: Oddaja o humanistiki. Ars humana.
5: Suzana Bulhava je palestinsko-ameriška znanstvenica, pisateljica, esejistka in aktivistka, ki je s svojim literarnim ustvarjanjem postala eden najbolj prepoznavnih glasov sodobne palestinske književnosti. Rodila se je leta 1970 v Kuvajtu palestinskim staršem, ki so bili po vojni leta 1967 pregnani iz Jeruzalema. Življenjska pot jo je pozneje vodila v Jordanijo, Palestino in Združene države Amerike, kjer si je po dokončanem študiju nevroznanosti ustvarila kariero biomedicinske raziskovalke v farmacevtskem podjetju. Potem pa se je, ko je bila priča pokolu v Dženinu leta 2002, posvetila pisanju. Nastal je roman Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Potpara. Pretresljiva družinska saga o izkušnji palestinskega izgnanstva, ki je bila prevedena v več kot 30 jezikov. Sledila sta romana Modrina med nebom in vodo in Zoper svet brez ljubezni, v katerih prek zgodb posameznikov raziskuje teme izgube, pripadnosti, ljubezni in odpora. Ob literarnem ustvarjanju je Suzana Bulhava dejavna tudi kot politična in humanitarna aktivistka. Leta 2001 je soustanovila nevladno organizacijo Igrišča za Palestino, ki gradi igrišča za palestinske otroke v begunskih taboriščih in skupnostih prizadetih zaradi vojne in zasedbe. Na svojih javnih nastopih, predavanjih in v esejih ustrajno opozarja na vprašanja človekovih pravic Palestincev, izgnanstva in posledic dolgoletne zasedbe, pa tudi genocida v Gazi. V Gazo se je v času genocida odpravila tudi sama. Tam je na delavnicah prebivalkam in prebivalcem pomagala popisovati svoje lastne izkušnje, potem pa je iz napisanih zgodb uredila zbirko Vsak trenutek je življenje, Gaza v času genocida. Suzana Bulhava je Ljubljano obiskala v okviru cikla dogodkov Svobodna Palestina v organizaciji Gibanja za pravice Palestincev in Zavoda Divja misel. Suzana Bulhava, vaši starši so bili begunci šestdnevne vojne leta 1967, tako imenovane Nakse, ko je Izrael zasedel območje Zahodnega brega, Vzhodnega Jeruzalema in Gaze. Rodili ste se jima v izgnanstvu v Kuvajtu. Kako je izgnanstvo vplivalo na vaše odraščanje in vaše videnje sveta danes?
6: There's no doubt that my entire life has been shaped by...
7: Brez dvoma je moje celotno življenje zaznamovalo to, da sem v izgnanstvu, da sem hči beguncev in da je bila moja družina razbita na vse mogoče načine. Palestinska družba temelji na razširjenih družinskih vezeh. Naša družba je tudi fizično organizirana tako, da imamo družinsko hišo, v kateri živijo stari starši. Otroci in drugi družinski člani imajo svoj zasebni del hiše, vendar vsi živijo pod eno streho, tete pa živijo v sosednji hiši in tako naprej. Zato vsak otrok odrašča z mnogimi materami in mnogimi očeti ter z mnogimi sorojenci, ki so hkrati bratranci in sestrične. Vedno je obstajala ta zaščita in varnost v družini, klanu in skupnosti. To je bila ena od strukturnih moči, ki je Palestincem omogočala, da so ostali na svoji zemlji. Ko pa je Izrael te stvari uničil, so bile družine pregnane. Tisti, ki so ostali v begunskih taboriščih, so skušali ponovno vzpostaviti enako fizično bližino. Toda ljudje so morali preživeti, služiti denar, se izobraževati, zaradi česar so se družine razkropile v različne smeri, odšle v različne države, v različne usode. To se je zgodilo tudi moji družini. Ko sta se moja starša zelo zgodaj ločila, sem se sama v tej zmešnjavi nekako izgubila. Podajali so si me od enega do drugega. Nekaj časa sem živela tudi v sirotišnici. Tako je tudi nekaj na videz tako običajnega, kot je ločitev, zame postalo skoraj katastrofalno, ker smo bili v izgnanstvu, ker ni bilo družinske strukture, ker je izginila varnost, na katero se ljudje običajno lahko oprejo. Tako je moje življenje to močno zaznamovalo. Ko sem živela v Jeruzalemu, so bile nekatere moje zgodnje travme povezane z izraelskimi vojaki. Že kot otrok sem videla stvari, ki so oblikovale moj pogled na svet. Poznaje pa je moje misli mislice, študentke zgodovine in psihologije ter opazovalke življenja in človeka zaznamovalo vprašanje, kako je tej naseljenski koloniji uspelo kljubovati vsemu, kako ji do danes uspeva ves svet držati v ujetništvu kot talce. Kot pisateljica, kot ena od žrtev tega projekta in kot hkrati nekdo, ki je v njegovem središču, pišem tako, da izhajam iz te rane. Pišem iz te zgodovine, iz te bolečine, iz teh opažanj. Rekla bi, da je bila to osnova vsega v mojem življenju in da je to oblikovalo osrednje poti mojih misli.
6: It has been the backdrop of everything and it has formed the highways of my thoughts.
5: Povod, da ste napisali knjigo Jutra v Dženinu, je bil vaš obisk Dženina, kjer ste bili priča posledicam pokola, ki ga je Izrael tam izvedel leta 2002. Kako se danes spominjate tega obdobja in nuje, da o tem, kar ste izkusili, začnete pisati?
6: So I started writing before the Jenin.
7: Pisati sem začela še pred dogodki v Dženinu. To je bilo ob začetku druge intifade. Takrat sem bila raziskovalka v farmacevtskem podjetju. Vedela sem, da to, kar poročajo mediji, ni to, kar se resnično dogaja na terenu. Tam imam prijatelje, poznam kulturo in vedela sem, da je veliko tega, kar berem, laž, potvarjanje. Najprej sem začela pisati pisma urednikom, potem članke. To je bilo ravno v času, ko je internet začel cveteti. Spletni mediji so se šele pojavljali in tako sem začela pisati za nekatere od njih. Presenetilo me je, da je ljudi moje pisanje zanimalo. Nisem vedela, da znam pisati in nikoli nisem nameravala postati pisateljica. Ko pa so začela prihajati poročila o pokolu v Dženinu, sem vzela 2 tedna dopusta, toliko ga Američani sploh dobijo, pustila hčerko pri njenem očetu in se odpravila tja. Ne vem zares, zakaj. Kot da bi čutila, da moram biti tam, na terenu, z ljudmi. Mislim, da je bil to isti impuls kot poznaje ob dogajanju v Gazi, ko sem preprosto morala najti način, da pridem tja. Ko sem prispela, je bilo vse skupaj tako pretresljivo, da mi je spremenilo življenje. Kar vidiš, vohaš, dihaš, vse to je popolnoma drugače kot na fotografijah. To me je močno zadelo. Bila je velika življenjska streznitev. Predtem sem že videla fotografije iz pokolov v Sabri in Šatili. Videla sem podobe drugih grozodejstev, ki so bila grozljiva in pretresljiva. Toda nič ni podobno temu, ko si enkrat res tam in vidiš posledice, vidiš obup in govoriš z ljudmi. Ko sem se vrnila v Združene države Amerike, sem imela občutek, ta isti občutek kot poznaje, ko sem zapustila Gazo, da je ves svet ena sama laž. Zdi se ti, da je vse okoli tebe lažno. Toda takrat sem bila mati samohranilka. Morala sem služiti denar, morala sem delati. Vsak dan sem hodila v službo. To je bilo po napadih 11. septembra in v tistem času so lahko v Združenih državah Amerike z Arabci in muslimani počeli skoraj karkoli, brez resnične odgovornosti. Vedela sem, da moji nadrejeni, mnogi med njimi sionisti, najbrž niso zadovoljni s tem, kar pišem, toda bila sem mlada in naivna. Mislila sem si, pa kaj potem, imam svobodo govora. Seveda stvari ne delujejo tako. Odpustili so me. Spomnim se, da je bilo to le nekaj dni pred Božičem. Jokala sem. Darila od Božička za mojo hčerko, ki je bila takrat še otrok, so že čakala pod smrečico. Nisem vedela, kaj bom naredila. Nisva imeli denarja. V ZDA nisem imela družine. Sedla sem za računalnik in začela pisati o Jeninu. Nisem vedela, kaj drugega naj. Moja glava je bila polna podob. Sprva sem mislila, da bom napisala le članek ali kaj podobnega. Potem pa sem samo pisala in pisala. Božič je prišel in minil, jaz pa sem še vedno pisala. Bila sem prestrašena. Izposodila sem si denar, zastavila hišo. In v nekem trenutku sem dojela, da pišem roman. Ne vem, kaj me je pripravilo do tega. Ne vem, kakšna norost me je obsedla.
6: I don't know what made me think. I don't know what kind of crazy was, you know, but yeah.
5: Na začetku ste omenili, da ste nekaj let preživeli v sirotišnici v Jeruzalemu, kar je navdahnilo tudi pripovedno nit v romanu, v kateri v sirotišnici, ki jo je ustanovila Hind Taher al-Huseini, nekaj let preživi osrednja junakinja Amal. Lahko poveste kaj več o tej izkušnji?
6: Hind al-Huseini was a wealthy heiress.
7: Hind Taher al-Huseini je bila bogata dedinja, neporočena ženska. Ko se je zgodil znani pokol v Deir Yassin, kjer so pripadniki paramilitantnih sionističnih skupin Hagana in Irgun udrli v vas ter pobili njene prebivalce, je nekaj otrok uspelo pobegniti. Al-Huseini je te otroke zbrala in jih pripeljala v svoj dom. Imela je veliko razkošno hišo, tik ob njej pa je stal tudi razkošen hotel, v katerem so pogosto bivali dostojanstveniki in diplomati. Zbrala je te otroke, kmalo pa še mnoge druge. Hotel je zaprla, ga spremenila v šolo, nato pa v sirotišnico. Sčasoma je postal še veliko več kot to. Ko sem tudi sama potrebovala dom, so me tam sprejeli. Bila je izjemna ženska. Takrat sem bila še mlada in o teh stvarih nisem veliko razmišljala. Danes pa lahko pogledam nazaj in razumem, kako globoko je vplivala na moje življenje. Ni mi dala le zatočišča in varnosti, ko sem jo potrebovala, ampak je poosebljala tudi vrsto feminizma in skrbi za druge, ki me je na neki način oblikovala.
5: Ena od pripovednih niti v romanu Jutra v Dženinu pa je navdahnila novela Vrnitev v Hajfo slovitega palestinskega pisca Gasana Kanafanija, v kateri izraelski starši kot Izraelca vzgajajo palestinskega otroka. Zakaj ste to zgodbo, seveda na svoj način in s drugačnim razpletom, želeli vključiti tudi v svoj roman?
7: Ko sem bila otrok, sem slišala to zgodbo in vedno sem mislila, da gre za resnično zgodbo. Mislim, da so ljudje okoli mene govorili o Kanafaniju, jaz pa sem vedno mislila, da govorijo o resničnem dogodku, čeprav so se takšne stvari tudi v resnici dogajale. Ampak zgodba je ostala z mano, ker sem si mislila, moj bog, to bi se res lahko zgodilo. Ko sem sedla, da bi napisala Jutra v Džaninu, je bila to takoj ena od osrednjih zgodb. Vedela sem, da jo želim vključiti. Prebrala sem skoraj vsa Kanafanijeva dela, ne pa tudi tega. Za trenutek sem pomislila, da bi ga prebrala. Potem pa sem si rekla, ne, ne smem, ker nočem, da bi preveč vplival name. Nisem želela biti pod vplivom te zgodbe. Zato sem uporabila samo njeno osnovno idejo, ne da bi zares vedela, o čem natančno govori, vse do trenutka, ko sem knjigo že napisala. Ampak všeč mi je bilo, da je zgodba nekoliko obrnila pripoved. Bila je tudi način, da raziščem to možnost, kaj bi se zgodilo v človekovi notranjosti, njegovi duši, če bi odraščal v sovraštvu do nečesa, za kar se na koncu izkaže, da je pravzaprav on sam. Kot pisateljico me je to zelo zanimalo. Kakšen notranji konflikt, kakšen razkol v človeku povzroči nekaj takega? Ko odraščaš v sovraštvu in morda celo ubijaš ali škoduješ tistemu, za kar se poznaje izkaže, da sta pravzaprav tvoja lastna kri in meso.
5: Oče junakinji Amal v knjigi Jutra v Džaninu reče, nihče ne more imeti v lasti drevesa, lahko ti pripada, kot lahko ti pripadaš njemu. Tudi sicer, tako v romanu Jutra v Džaninu, kot v kasnejših dveh romanih, pogosto pišete o naravi. Zakaj je odnos Palestincev do njihove zemlje bistvenega pomena?
6: It's fundamental, right? Like, the land is fundamental. It is...
7: Zemlja je temeljna, je osnova vsega. To je celoten okvir, v katerem obstajamo. To je tisto, kar nas ohranja pri življenju, kar nas ukoreninja. Daje nam hrano, daje nam zavetje, v njej počivajo kosti naših prednikov. Drevesa imajo za nas še posebej svet pomen. Mislim, da ljudje, ki živijo predvsem v mestih,

Ko se rodi otrok, posadijo drevo. Drevo potem raste skupaj z otrokom in sčasoma veš, to drevo je pripadalo mojemu dedku, tisto mojemu pradedku. So del družine, so del naše zgodbe. Konec koncev pa nam dajajo življenje, denimo oljke. Celotna kultura oljk je bila tako bistven del našega obstoja. Ne samo našega preživetja. Oljčno olje uporabljamo pri pripravi skoraj vse hrane. Oljke pa jemo pri vsakem obroku. So nekakšen prigrizek, ki ga ješ ves dan. Tudi začimba za tar, ki jo sestavljajo divja zelišča, ki rastajo med skalami po vsej Palestini, so del naše kulinarične dediščine. Zato v Palestini obstaja poseben odnos in globoka povezanost z vsem preostalim živim svetom. Če ljudje nimajo te navezanosti na zemljo, ki ga pogosto ne razumejo. Izraelci pa razumejo našo povezanost z oljkami, zato jih sekajo. Podobno kot so imeli staroselski prebivalci Amerike, posebej v prerijah, globok odnos z bizoni. Seveda so jih lovili in jedli, vendar je šlo za odnos. Za soodvisno razmerje. Obstajala je ljubezen, svetost in spoštovanje. Beli naseljenci, evropski kolonizatorji so to razumeli, zato so bizone skoraj v celoti iztrebili. In Izraelci počnejo nekaj podobnega nam, le da so oni na neki točki sklenili, da želijo postati staroselsko ljudstvo. Želijo biti staroselci. Zato dreves ne sekajo in požigajo več, ampak jih izruvajo. Imajo velike stroje za izkopavanje dreves. Vzamajo oljke in jih presadijo drugam. Potem pa rečejo, to je starodavna izraelska oljka in podobno. Tudi sama sem, čeprav živim v Združenih državah Amerike in čeprav sem živela v begunskih taboriščih in v Kuvajtu, to povezanost vedno nosila v sebi. Nismo imeli kmetije ali česa podobnega, vendar je to nekaj, kar nosimo skoraj da v krvi. Ko sem bila dovolj stara in sem imela dovolj denarja za hišo, sem poskrbela, da sem imela vrt, kjer lahko pridelujem svojo hrano in sadim drevesa, ki jih želim. Kot da bi hotel človek to povezanost vedno znova poustvariti. Skoraj kot da je to v tvojem genskem zapisu. In moram reči, v tem je neka posebna svoboda in občutek smisla ter pripadnosti. Ko zares vidiš druga živa bitja, ko začneš zaznavati njihovo bistvo, ko resnično pogledaš drevo in dojameš, kako neverjetno je. Nočem zveneti klišejsko, ampak tako je. Ko začneš poslušati različne ptičje napeve in opazovati vse to, dojameš, kako resnično veličasten je ta svet. In zato je moja žalost še toliko hujša, ko vidim, kaj je Izrael naredil v Gazi. Ne gre samo za izbris neke družbe. Uničili so tudi drevesa in celoten življenjski prostor. Gaza je bila pomembno selitveno vozlišče za ptice selivke iz Afrike. Tamkajšnja mokrišča so bila ena glavnih postojank na njihovih poteh. Zdaj pa tega ni več. In tudi ptic ni več. V vsakem posnetku eksplozije, ki smo jih gledali na spletu, ljudje vidijo predvsem eksplozijo samo. Toda če dobro pogledaš, skoraj na vsakem vidiš tudi jato ptic, ki v paniki plane v zrak. Zvok jih popolnoma zmede in prestraši. Tudi one so izgubile vse. Ni več žuželk. Zdaj so tam le še podgane in podobne živali. Celoten ekosistem je uničen. Ni več divjih živali. Ostali so le še potepuški psi in mačke, izčrpani in v bednem stanju. Osli, zgarani do smrti. Žalujem tudi za temi živalmi. Žalujem za živalmi iz živalskih vrtov, ki so bile tarče napadov. V Gazi je bil tudi konjeniški center z arabskimi konji, ki so jih ljudje imeli radi in zanje skrbeli. Vsi so mrtvi, pobiti, nihče jih ne šteje. Komaj preštejejo človeške žrtve. Razsežnost tega uničenja ti preprosto raztrga srce. In to se ne dogaja samo v Palestini. Zdaj to počnejo tudi v Libanonu. Ne vem, ali ste videli tisti posnetek ceste, obdane z zelo starimi drevesi. Po deblih si lahko videl, kako stara so bila. Izraelci so šli po njej in jih vsa požagali. Preprosto iz zlobe. In stvar je v tem, tudi če sovražiš ljudi, zakaj drevesa? Gre za miselnost smrti in uničenja. Kot da dihajo smrt. Kot dih kosca, ki povsod, kamor pride, seje.

0: smrt.
1: It's like they breathe. It's like the breath of the Grim Reaper. They breathe and like things die.
2: Omenili ste, da zdaj Izraelci želijo postati staroselci. Na pogovoru na filozofski fakulteti ste med drugim govorili o romantičnih pripovedih, ki vedno spremljajo kolonialne projekte. Pred nekaj časa sem na spletu videla plakat z napisom Dobrodošli v Palestini iz leta 1936, ki ga je zasnoval sionistični oblikovalec, da bi z njim vabil naseljence v Palestino. Danes pa Izrael trdi, da Palestina nikoli ni obstajala. Kako si razlagate spreminjanje pripovedi, ki spremlja ta naseljensko kolonialni projekt?
1: They say whatever fits the moment.
3: Preprosto gre za to, da rečejo, karkoli ustreza trenutku. In to se spreminja glede na okoliščine. Morajo se prilagajati, kajti naseljenski kolonializem je lahko uspešen samo, če jim uspe prepričati svet v svojo zgodbo. Saj veste, orožje in nasilje te lahko pripeljeta samo do določene točke. Samo nasilje te ne more dolgoročno vzdrževati. Edina stvar, ki lahko vzdržuje takšne brutalne, nasilne projekte, je to, da je svet prepričan oziroma ga je mogoče prepričati v neko romantično predstavo o tem, v neko biblično predstavo, da je to Božja volja ali kaj takega. Svet pa se je spremenil, kaj ne? In Izraelu nikoli ni uspelo dokončati svojega projekta. V Združenih državah je naseljenski kolonializem v veliki meri uspel zato, ker je bil izredno izoliran. Na obeh straneh ZDA so oceani. Izvajal se je stoletja, počasi, z ubijanjem in genocidom. In zgodba, ki je prišla do preostalega sveta, je bila samo njihova zgodba, kajti staroselski Američani niso imeli tega dostopa. Zato jim je do neke mere uspelo dokončati projekt, čeprav staroselski Američani še vedno obstajajo, živijo in upam, da bodo nekoč osvobojeni. In ne mislim, da je njihova trenutna usoda vnaprej določena. Položaj Izraela pa je drugačen. Ni se jim uspelo znebiti vseh staroselskih prebivalcev. Obkroženi so z ljudmi, ki simpatizirajo s staroselskim prebivalstvom in zato jim tega fizično ni uspelo dokončati. Potrebovali so novo zgodbo, medtem ko Združene države nove zgodbe ne potrebujejo več, kaj ne? Svetu jim ni treba več ničesar dokazovati, ker jim je kolonizacija bolj ali manj uspela. Izraelu pa je kolonizacija uspela le delno. Največja ovira je bil odpor staroselskega prebivalstva. To je staroselski spomin. Nismo se bili pripravljeni odreči svoji dediščini, svoji želji po vrnitvi, svojemu občutku pripadnosti. Ne borimo se samo od znotraj, ampak tudi od zunaj. Zato mora Izrael svet nenehno prepričevati o svoji nedolžnosti, svoji moralnosti in svojem domnevno božansko določenem poslanstvu. Toda tisto, kar deluje v enem obdobju, ne deluje nujno v drugem. Kolonializem, ideja dežele brez ljudi za ljudi brez dežele, je deloval za eno generacijo. Za to generacijo pa ne deluje več. Ta živi v drugačni resničnosti, v drugačnem moralnem kontekstu, kjer kolonializem ni več sprejemljiv. Zato besede kolonializem ne morejo več uporabljati. In tako se zdaj kar nenadoma predstavljajo kot staroselsko gibanje. Celo naš odpor skušajo kolonizirati, kar je bizarno. In to zdaj poskušajo prodati svetu. Nekateri ljudje temu verjamejo, vendar je to popolnoma absurdno. In da človek to absurdnost vidi, ni treba veliko. Dovolj je že nekaj osnovnega kritičnega razmišljanja. In če lahko še dodam, glede tega so tudi globoko negotovi. Nikjer drugje na svetu ni države ali gibanja, ki bi nenehno hodilo naokrog in od ljudi zahtevalo, naj priznajo njihovo pravico do obstoja. Kdo sploh počne kaj takega? To počnejo samo tisti, ki vedo, da nimajo pravice obstajati na zemlji nekoga drugega. In ko to zahtevajo od palestincev, je to zato, ker smo mi edini ljudje, ki jim lahko damo to legitimnost. Ironija pa je v tem, da smo mi staroselsko prebivalstvo, mi pripadamo tej zemlji in oni to vedo. In eden od razlogov, zakaj nas tako sovražijo in se nas želijo znebiti, je ta, da vedno pridemo z dokazi. Ko trdijo, da so staroselci in da smo mi kolonizatorji, imamo dejanske dokaze za to, da je obratno mi. Imamo kulturo, imamo zgodbe, imamo imena, imamo hrano, imamo zemljiške listine in lastniške naslove, imamo arheologijo, spomenike. Oni tega nimajo. Imajo samo svoje pravljice. In edini način, da te pravljice obstanejo, je, da se nas znebijo, da nas uspejo izbrisati.
2: Vaš zadnji roman, Zoper svet brez ljubezni, je kot romaneskna pripoved zelo drugačna od Jutra v Dženinu. Je izrazito feministična, revolucionarna, med drugim naslavlja vprašanje nasilja nad ženskami. Glavna junakinja je spolna delavka, ki konča v tehnološko naprednem izraelskem zaporu. Kako ste zasnovali njen lik?
1: I feel like I was a better writer. Like I had more experience as a writer, and so when I wrote this,
3: Mislim, da sem se ob pisanju tega romana počutila kot boljša pisateljica. Imela sem več izkušenj kot pisateljica. Nekako sem dozorela. Vedno sem vedela, da želim pisati o temi spolnega dela. To je bilo nekaj, s čimer sem se srečala mnogo let prej v Kuvajtu in zame je bilo šokantno. Potem sem brala o tem, kaj se je zgodilo sirskim ženskam in dekletom, ko so bile v begunskih taboriščih in njihovem izkoriščanju od nekaterih Arabcev iz zalivskih držav in podobno. Toda želela sem počakati, da bom starejša, da bi o tem pisala. Deloma tudi zato, ker pišem v angleščini in so moji prvi bralci angleško govoreči oziroma ljudje, ki berejo v angleščini. Znotraj tega konteksta obstajajo razne orientalistične predstave, ki jih ima veliko angleško govorečih ljudi. In res me je bilo strah, da bi zapadla v orientalistične pasti stereotipov nasilnih, spolnostjo obsedenih arabskih moških in izkoriščanih arabskih žensk. Knjigi sem se želela zato še toliko bolj posvetiti. Ko se usedem, da bi pisala, pravzaprav ne vem, kaj bom napisala. Zgodbe še ne poznam. Vedno začnem samo z nekim semenom ideje, se usedem in pišem. In če sem iskrena, so prvi osnutki za nič. Res so slabi. Toda ena od stvari, ki sem se jih naučila kot pisateljica, je, da si dovolim pisati res slabo, ker vem, da bo to v nekem trenutku postalo boljše in da moram samo nadaljevati in to napisati spet in spet. To je časovna zaveza. Zame pisanje ni stvar nekega navdiha, ki kar privre na dan, ampak resnično delo. To so ure in ure in ure. In potem pravzaprav leta ponovnega pisanja in razmišljanja o teh likih. Zdi se, kot da jih moram spoznati. Drugi del procesa je raziskava. Pri tej knjigi sem raziskovala in sem si poskušala predstavljati, kako je biti politični zapornik. Ta del je bil zame zelo težak, saj so politični zaporniki osrednji del palestinske kulture. So osrednja točka upora. So osrednja točka žrtvovanja. Tam so naši intelektualci, tam so naši najboljši, naši najbolj svobodni ljudje. Oni so v teh zaporih. In nisem si mislila, da bi lahko to poustvarila, zato sem si izmislila to namišljeno kocko, potem pa sem morala raziskati psihologijo tega, kako je biti zapornik. In res sem govorila z veliko nekdanjimi političnimi zaporniki in brala, kar so napisali, da bi mi to pomagalo razumeti, kako je biti sam, kako je biti popolnoma brez kakršnega koli nadzora nad svojim življenjem. Še en pomemben vidik raziskave, ki jo opravim za vse svoje knjige, je poznavanje naravnega okolja. Vedno veliko raziskujem, na primer, katere rože bi cvetele na tem kraju v tem času. Kakšne ptice bi slišali na tem kraju v tem času. Kakšno bi bilo vreme, kakšni vonji bi bili v zraku, kakšna drevesa rastajo tam. Mislim, da je to pomembno. Po krajini poskušam dati to, kar ji pripada, do te mere, da je zame na neki način še en lik. Kot da ima svoj dih, svoj lasten srčni utrip.
1: To the point that it, like, for me, it's another character in a way. Like, it has its own breath, its own heartbeat.
2: Omenili ste, da ste bili pri pisanju še posebej pozorni na to, da ne bi zapadli v orientalistične pasti. Ali razmišljate o razlikah med tem, kako vaša dela berejo na Zahodu in kako v arabskem svetu?
1: So, first of all, like, this was the only book where I actually really thought about the reader.
3: To je bila pravzaprav edina knjiga, pri kateri sem zares razmišljala o bralcih. Pri svojih prejšnjih knjigah in pri tej, ki sem jo pravkar napisala in bo izšla naslednje leto, nikoli ne razmišljam o bralcih. Osredotočena sem samo na eno stvar in eno zvestobo in ta je preprosto do likov. Tudi pri knjigi Zoper svet brez ljubezni gre še vedno za zvestobo likom, zvestobo temu, da njihovo zgodbo povem pristno in iskreno. Če bi začela razmišljati o založnikih, o bralcih, celo o politiki, ne bi napisala resnične zgodbe, vsaj ne takšne, na katero bi bila ponosna. Zato ne morem razmišljati o teh stvarih in tudi ne razmišljam. Na vse zadnje je bila Zoper svet brez ljubezni v nekaterih arabskih državah prepovedana in veliko Arabcev me je zaradi nje kritiziralo. Ampak na koncu dneva, spet, o teh stvarih preprosto ne morem razmišljati. Res ne razmišljam o tem, koliko denarja bi lahko zaslužila, ali se bo prodajala ali ne. Pogled imam usmerjen v prihodnje generacije. Pišem za like in za kogarkoli, ki bo to želel vzeti v roke, ne samo zdaj, ampak tudi v prihodnosti. Zato mislim, da je res pomembno vedno biti iskren. To, kar si mislimo danes, ni nujno to, kar si bo svet mislil čez dve ali tri generacije. Ne vem, ali bodo te knjige sploh še zanimive, ali bo sploh kdo še bral knjige čez dve ali tri generacije. Ampak tudi o tem ne razmišljam. Pravzaprav ne vem veliko niti o prodaji. Seveda sem hvaležna, da dobim nekaj honorarjev in podobno, ampak živim precej preprosto, skromno življenje. Nisem nekdo, ki bi veliko nakupoval ali kaj podobnega, zato ne gre za denar, ampak za zgodbe. Želim pisati naše zgodbe. Želim, da naši otroci v knjigah vidijo sami sebe, da v literaturi vidijo svoje družine na način, ki je resničen, ki se ga lahko dotaknejo.
2: Naslov romana Zoper svet brez ljubezni je pravzaprav citat iz knjige Ogen drugič Jamesa Baldwina, ki ga omenite v romanu. Se vam zdi boj Afroameričanov soroden boju Palestincev?
1: And not just black Americans, but also Africans.
3: Seveda. In ne samo boj Afroameričanov, ampak tudi Afričanov. Pravzaprav so moji osebni junaki skoraj izključno Afroameričani ali Afričani. Jimmy Baldwin je bil eden izmed njih. Za Jamesa Baldwina in Ghassana Kanafanija bi lahko rekli, da sta živela vzporedni življenji, ki sta bili skoraj enaki. Oba sta bila hkrati pisatelja in revolucionarja. Moji junaki so tudi Malcolm X, Patrice Lumumba, Robert Sobukwe, Harriet Tubman. Njihova silovitost, njihov upor me navdihujejo, njihovo ustrajanje pri lastni avtonomiji, pri lastnem glasu. Njihov neposreden pripovedni glas, njihova drža, njihova zgovornost, njihovo sprejemanje nasilja in samoobrambe. To spoštujem. In to spoštujem veliko bolj kot teater nenasilja, ker je to nenazadnje teater in temu ne verjamem. Mislim, da je oblikovan za zahodni pogled. In seveda obožujem pisanje Jimmyja Baldwina. Prvotni naslov te knjige je bil pravzaprav Spomini revolucionarne kurbe. To je bil naslov, ki sem ga imela, ampak vedela sem, da to ne bo šlo. Zato sva se z založnikom na koncu strinjala, da nama je bil naslov Zoper svet brez ljubezni zelo všeč. Ta citat je odmeval v nama. In ker gre za citat Jamesa Baldwina, sem ga imela še toliko raje. To je samo majhen poklon človeku, ki ga občudujem in imam rada, čeprav ga nikoli nisem srečala.
2: Omenili ste teater nenasilja. Arundhati Roy pogosto reče, da je nenasilje teater, za katerega potrebuješ občinstvo. Ljudje, ki so povsem sami izpostavljeni neposrednemu nasilju, pa se morajo braniti, kakor vedo in znajo.
1: In it also non-violence assumes that even if it's not for an audience.
3: Tudi če ni namenjeno občinstvu, nenasilje predpostavlja, da ga izvajate proti ljudem, ki imajo vest. Zahteva občinstvo in zahteva nasprotnika z vestjo.
2: Na vas, kot tudi na mnoge druge, ki se zavzemajo za pravice Palestincev in ki opozarjajo na okupacijo in genocid, pogosto letijo obtožbe antisemitizma, rasizma. V enem od vaših odzivov na to vrstne obtožbe na Instagramu pojasnjujete, da rasizem zahteva razmerje moči. Spregovorili pa ste tudi o tem, da je jeza naraven odziv na nasilje, ki ga nad Palestinci izvaja Izrael.
3: Rasizem je lahko v resnici usmerjen samo v eno smer. Usmerjen je od supremacistične ideologije proti žrtvam te supremacistične ideologije. Kar pride nazaj kot odgovor, ni rasizem. To, kar pride nazaj, je reakcija. To je naravna jeza. To je celo naravno sovraštvo, ki pa je nevsezadnje impotentno. Včeraj sem gledala video izraelskega naseljenca, ki je do smrti pretepel psa. Kot nekomu, ki misli, da so psi najlepša bitja na tem planetu, mi je bilo to težko gledati. Sovražim tega človeka. In to ni rasizem. To je naravna reakcija na pošast. Seveda pa nimam moči, da bi glede tega karkoli naredila. Vseeno pa večina Palestincev, celo najbolj militantni Palestinci, še vedno pazijo, da ločujejo med Judi in sionisti. Pa tudi to še vedno ni dovolj, ker predpostavljajo, da Palestinci usmerjajo svoj prezir in sovraštvo proti Judom, ne glede na to, ali so sionisti ali ne. V zahodni domišljiji so sionisti še vedno samo Judi in Zahod je tisti, ki Jude sovraži. Predpostavljajo, da je njihova zgodovina naša zgodovina. Antisemitizem in protijudovstvo nista naša zgodovina. To je evropski fenomen, nikoli ni bil del našega sveta, arabskega sveta. Judje so živeli v naših deželah. Bili so uspešni in niso bili preganjani. Ko so bili Mauri pregnani iz Španije, ko sta kraljica Izabela in kralj Ferdinand pregnala muslimane, so Judje odšli za njimi, ker so vedeli, da bodo z muslimani bolj varni, kot če bi potem ostali v krščanski Španiji. V naših deželah so bili zaščiteni. Mi nimamo te zgodovine. In nočem, da se name projicirata zahodna krivda in zahodna zgodovina. Mi smo žrtve vaših žrtev. Po drugi strani pa, iskreno povedano, po 3 letih gledanja, kako te pošasti ravnajo s celotno družbo, s celotnim ekosistemom, s celotno zgodovino in prihodnostjo, bom o teh ljudeh rekla, kar mi pač pride na misel, ker menim, da so pošastni, da so parazitski in demonski. Imam prijatelje, ki so Judi in antisionisti in jih imam resnično rada. Pogovarjali smo se o tem, ker jih nočem prizadeti in pravijo mi, da me razumejo in resnično upam, da so iskreni. Sama sem tako polna tesnobe, besa in bolečine, da imam včasih občutek, da bi to lahko zlomilo sonce. Tako dolgo si deležen tolikšnega nasilja, potem pa ti nekdo reče, da moraš paziti, kaj govoriš. Zaradi tega želim povedati še več. In tudi povem več. To je moje majhno dejanje upora. Navsezadnje je nemočno. Kot sem rekla tudi na predavanju, je vse, kar imam, moj glas. Vse, kar imam, so moje besede in jezik. In uporabila jih bom do vsake besede, ki jo poznam, do vsake meje, ki jo poznam. In vseeno mi je, ker sem konec koncev zvesta žrtvam.
1: And I don't care, because ultimately my loyalty is to the victims.
2: Leta 2024 ste se odpravili v Gazo, da bi tja prinesli pomoč, obenem pa ste tam izvedli delavnice pisanja. Na delavnicah je nastala knjiga kratkih zgodb Vsak trenutek je življenje, Gaza v času genocida. Kako vas je ta izkušnja spremenila?
1: As I said, like when I went to Jenin, I was kind of altered by that.
3: Kot sem vam rekla, me je to, ko sem šla v Jenin, nekako spremenilo. Če to pomnožite s to, je to, kako sem se počutila v Gazi. Bilo je, kot da sem znova videla isto stvar, le da je vmes minilo 24 let. Te prizore znova in znova gledam že vse svoje življenje. In vsakič je huje. Zdaj pa smo prišli do trenutka popolnega genocida. To je preprosto neverjetno. Res nimam besed, nimam pravih besed, da bi prenesla razsežnost te groze. To je bil pekel, bilo je tako distopično. Z izvajanjem teh delavnic sem želela, da ljudje v Gazi pripovedujejo svoje lastne zgodbe. Čutila sem, da nočem, da drugi govorijo namesto nas. Nočem, da nekdo drug piše o nas, da piše o tem trenutku. In tako je bil to majhen prispevek k zbirki del o Gazi, o tem trenutku v zgodovini. Želela sem jim samo dati orodje, da napišajo nekaj, kar bodo ljudje brali. Na začetku delavnic to niso bili izurjeni pisci. Nekateri so bili študenti, drugi so delali v administraciji. Vsi so napisali velike zgodbe. Pisali so, naša hiša je bila bombardirana. Potegnili so nas izpod ruševin. Moj brat je bil ubit. Moja teta je bila ubita. Vsega je bilo konec. Šli smo v ta šotor in potem na ta kraj. Potem smo šli na drug kraj. Nismo imeli vode. Nismo imeli... Vsi so na tak ali drugačen način pisali isto zgodbo, ker so vsi živeli isto zgodbo, le v različnih različicah. Tako so bile delavnice v resnici namenjene temu, da bi jim pomagala zgodbo narediti manjšo, ne krajšo. Torej, da bi se osredotočili na eno podrobnost, na eno samo zgodbo. In tako smo dobili tudi zbirko trenutkov. Med njimi je denimo zgodba o mladi ženski, ki poskuša najti nekoga, ki bi ji popravil čevlje. Trgovin ni več in vse je treba popravljati. V zgodbi najde starega moža, ki popravlja čevlje, govori z njim in izve nekaj o njem. Potem je to zgodba o ženski, ki prvič v življenju stoji v vrsti za stranišče, ki si ga deli še najmanj s 500 drugih žensk. O ponižanju, o načinu, kako se psihično pripravi, da gre tja in o tem, kako je, ko vstopi. In kako je, ko končno pride ven in prekovne ves ta svet. Ena zgodba govori o tem, kako nekdo skuša pripraviti obrok v šotoru. Druga zgodba govori o moškem in njegovi ženi, ki sta si želela imeti spolni odnos in sta zato potrebovala svoj zasebni šotor. Toda družine so bile preprosto ločene na ženske in moške, ker je bilo šotorov premalo. In ravno v trenutku, ko pari drug drugega potrebujejo bolj kot kadarkoli in potrebujejo fizično bližino bolj kot karkoli drugega, tega nista mogla najti. Kako to sploh izvesti? Kako zadržati otroke stran? Kako biti tiho? Gre za takšne trenutke. To je tisto, kar smo skušali ustvariti. Opisati majhne trenutke sredi genocida, ki so bili človeški, a so hkrati govorili tudi o razsežnosti škode, ki jim je bila storjena. Na to knjigo sem res ponosna, bolj kot na karkoli drugega, ker zagotavlja, da Palestinci v Gazi sami pripovedujejo svoje zgodbe.
0: Za konec bi vas vprašala, kaj je po vašem mnenju genocid v Gazi razkril o našem svetu?
1: I never thought that the world would see what they saw.
3: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl. In da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje je to občutek, da smo popolnoma sami. Vedno smo se tako počutili, toda v preteklosti svet ni vedel, kako močni so sionistični lobiji, kako močna je njihova zgodba, kako močne so njihove laži, kako zelo so mediji na njihovi strani. In verjeli smo, da če bi svet to res vedel, tega ne bi dopustil. Zdaj pa vemo, da svet ve, da je svet videl in da mu ni mar. In to je bolj boleče, kot si lahko zamislite.
0: To je bila oddaja Ars Humana, ki smo jo posvetili pogovoru s pisateljico Suzana Bolhava, ki je maja gostovala v okviru cikla dogodkov Svobodna Palestina v Ljubljani. Pogovor z njo sem pripravila in vodila Petra Meterc, za tehnično plat oddaje je poskrbel Liam Samsa, brala je Eva Longika Marušič. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
4: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

Ob 15. se bo začela oddaja Medenina in Patina. Do takrat poslušajmo prvi stavek Allegro iz Mozartovega kvinteta za klarinet in godalni kvartet v Aduru. Izvajalca bosta solistka, klarinetistka Sabine Mayer in kvartet Filharmonija iz Berlina.

To je bil Allegro, prvi stavek iz Mozartovega kvinteta za klarinet in godalni kvartet v A-duru. Izvajalca sta bila klarinetistka Sabine Mayer in kvartet Filharmonija iz Berlina.

0: Medenina
1: in Patina.
0: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in drage ljubiteljice godbeniške glasbe. Prejšnjič smo vstopili v nov sklop oddaj iz niza, ki je posvečen godbeništvu v nekdanji rimski provinci Hispaniji. V uvodu prve oddaje smo se nekako tudi zavezali, da se bomo še dodatno poglobili v delo ustvarjalca iz Valencije, ki nekako velja za samo središče svetovnega godbeništva, Rafaela Domenika Peresa, ki je v veliki meri tudi zaslužen za posredovanje posnetkov svojih skladb, kot tudi skladb svojih rojakov našemu uredništvu za naše oddaje. V današnji oddaji boste najprej slišali precej obsežno skladbo z naslovom 13. stoletje, Historia de una conquista, torej 13. stoletje, zgodovina osvajanja, ki nadgrajuje še eno godbeniško posebnost Španije. Govor je namreč o tako imenovanih mavrskih in krščanskih koračnicah, s katerimi še posebej v pokrajini Valencija obhajajo spomin tako na 700 let življenja v islamskem kalifatu kot na poznejšo rekonkvisto, ko so kristjani vnovič osvojili Španijo. Kako si je to zamislil skladatelj Peres, boste torej slišali v skladbi 13. stoletje, Historia de una conquista, zgodovina osvajanja. Skladatelj bo vodil godbo Otovesa.

To je bila skladba z naslovom 13. stoletje, Historia de una conquista, 13. stoletje, zgodovina osvajanja, skladatelja Rafaela Domeneka Peresa. Skladatelj je pri izvedbi dirigiral godbi Otobesa. Po zvočni pesnitvi torej, ki je zložena v duhu tradicije maverskih in krščanskih koračnic, v preostanku oddaje Medenina in Patina poslušajmo še Peresov 100-odstotno pravi pasodoble, podnaslovljen Španska fantazija z naslovom Don Juan. Znova bo igrala godba Otobesa, tokrat jo bo vodil kapelnik Felix Ruiz González.

To je bil pasodoblen, španska fantazija z naslovom Don Juan Rafaela Domenica Pereza. Kapelnik je bil Felix Ruiz González, znova je igrala godba Otobesa. Druga oddaja izklopa, v katerem predstavljamo španski izvirni spored za pihalne orkestre, je končana. V prejšnji in današnji smo poslušali glasbo Rafaela Domenica Pereza, v prihodnji oddaji pa se bomo seznanili z glasbo Davida Rivasa Domingesa, tako obljublja avtor oddaje Igor Krivokapič. Do naše osrednje popoldanske informativne oddaje, dogodkov in odmevov pa poslušajmo rondo za violino in klavir v G-duru Ludviga van Beethovna, izvajalca bosta pianist Mihail Wagner in violinistka Sachiko Kobayashi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Hitenje s predstavitvami ministerskih kandidatov razburja opozicijo, čež da ji intenzivna časovnica onemogoča delo. In potem, ko je Jernej Vrtovec kot prvi od ministerskih kandidatov dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora, so se na zaslišanju Anžeta Logarja odločili, da ga nadaljujejo jutri. Združitev gospodarstva in dela v en resor po prepričanju kandidata za njegovo vodenje pomeni konkurenčno prednost.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo.
1: Svojo predstavitev bo jutri nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević. Kot prvi cilj je poudaril, kot je dejal, ideološko neutralno šolo ter napovedal pregled učnih načrtov, gradiv in strokovnih smernic.
3: Ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Evropska unija je pozvala Izrael k zaustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Ta država bi morala biti vključena v premirje na Bližnjem vzhodu, je ponovil Iran, ter odgovornost za kršitve pripisal tako judovski kot Združenim državam. Letošnji ambasador botrstva v športu Tine Urnaut je pripravil poseben športno-dobrodelni spektakel. V ljubljanski dvorani Tivoli bo tekmi mladih talentov slovenske odbojke sledila tekma vseh zvest, za konec pa se bosta pomerili naša in srbska reprezentanca. Kapetan slovenske bo sodeloval na vseh.
4: Pol pa bo še verjetno malo proslavitev, če mi je še lastavno nogo, se mi jim pridružil.
1: Vreme bo danes spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri sončno. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo ustvarjalcev, za kar bo treba med drugim spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti. Le tako lahko računamo na višje plače in socialno državo, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nekdani dolgoletni član SDS-a je bil poslanec v treh mandatih, vodil je vladni urad za komuniciranje in bil zunani minister v tretji Janševi vladi. Konec leta 2024 je ustanovil stranko Demokrati, ki je na zadnjih volitvah osvojila 6 poslanskih mandatov. Sam ni bil izvoljen za poslanca, če bo dobil podporo odbora, bo vodil enega večjih resorjev. Simeona Rogel.
5: Ministerski kandidat Anže Logar se je v svoji predstavitvi osredotočil na ustvarjanje pogojev za razvoj Slovenije, saj da bo država v nasprotnem primeru zaostala. Med drugim je izpostavil nujno zvišanje dodane vrednosti, realno 100 tisoč evrov na zaposlenega do leta 2040.
2: Če želimo ostati v ligi prvakov, zato potrebujemo letne stopnje rasti dodane vrednosti okoli 4%, medtem ko danes spremljamo te rasti na ravni od 1,2 do 1,5.
5: Le tako bomo imeli uspešno, vitko socialno in zeleno državo, kot si vsi želimo in v kateri bodo ustvarjalci in ne le izvajalci. Uspeh pa bodo zagotovili vsi trije partnerji po novem združeni pod streho enega ministrstva.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo, kjer z roko v roki dosežemo te spremembe.
5: Člane odbora je med drugim zmotilo, da ministerski kandidat v predstavitvi ni niti omenil področje športa in da je šport v koalicijski pogodbi omenjen le v zvezi z davčnimi statusi. Logar je na očitke odgovoril, da nameravajo bistveno izboljšati stanje v športu, ki ga je prejšnja vlada dodatno obremenila.
2: In kot ste videli v koalicijskem sporazumu, je rešitev, ki bo spet nazaj dala kisik in omogočila, da bodo vsi tisti normalno zadihali.
5: Kot pomembno je spostavil tudi nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa. Glede turizma pa je dejal, da imamo turizem treh hitrosti, ki jih je potrebno razvojno usmeriti.
2: In ta del bo pa del konvencije o prihodnosti Slovenije, ki bo določila te ključne prioritete za naslednje 20 leti, torej do leta 2040. In to bo zagotovo turizem eno od pomembnih razvojnih področij.
5: Člane so zanimali tudi načrti glede dodeljevanja delovnih dovoljenj tujcem in položaj digitalnih nomadov. Logar je zagovarjal oblikovanje davčnega okolja, ki bi pritegnilo podjetja in poklice z visoko dodano vrednostjo. Ker pa vsi člani niso imeli možnosti zastaviti vseh vprašanj, bo odbor sejo nadaljeval.
1: Pred parlamentarnim odborom za obrambo se prav zdaj predstavlja kandidat za ministra za obrambo Valentin Hajdinjak iz NSI-ja. Kot je zatrdil, pozna ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zaveda pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven. Zagovarja obrambni sistem, ki bo sodoben in profesionalen. Ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO.
6: Posledično se zato zavedam tudi naše odgovornosti po izpolnjevanju zavez, ki smo jih že pred časom, pred leti, dali zaveznikom, saj sta zavezniška in nacionalna obramba neločljivo prepleteni in povezani. V tej luči je kredibilnost Slovenije znotraj zavezništva tista valuta, ki mora ostati prvo vodilo naših naporov in aktivnosti. Zato me presenečajo in tudi žalostijo medijska sporočila glede nekonsistentnosti našega poročanja v procesih posvetovanja z NATO glede obrambnih izdatkov.
1: Komentiral je tudi pismo Marka Ruteja premijeju v odhodu Robertu Golobu in ob tem priznal, da ima sam premalo informacij o vsebini in dinamiki vlaganja v obrambo. Prav tako tudi ne ve, zakaj so predstavniki Slovenije med obrambne izdatke ušteli tudi vlaganje v infrastrukturo. Popoldne se je parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost predstavil kandidat za ministra Borut Rončević iz kvote SDS. Kot je dejal, koalicijska pogodba na področju izobraževanja, znanosti in mladine predvideva 4 ključne cilje, med njimi kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Člani odbora so izrazili nekaj pomislekov glede namere po spremembi sestave svetov zavodov ter financiranja zasebnih šol in vrtcev. Prispevek Jureta Čepina.
7: Kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter zagotavljanje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in poznaje pri zaposlovanju. To so 4 cilji iz koalicijske pogodbe, ki jih bo v svojem mandatu zasledovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidat za ministra Borut Rončević je med drugim pojasnil, kaj sam razume pod pojmom ideološko neutralna šola.
8: Pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
7: Zelo skop zapis o tako pomembnem področju v koalicijski pogodbi in kratka predstavitev ne nakazujeta nikakršne strategije, je po predstavitvi opozoril minister, ki upravlja tekoče posle, Vinko Logaj. Poslanec Svobode Matej Arčon pa je opozoril tudi na načrtovano vrnitev sestavo svetov zavodov na razmerje 3-3-3.
9: Moje mnenje je, tudi kot nekdani župan, da ne stopate na pravo pot, ker boste ponovno krepili vlogo staršev v svetih zavoda, v organih, ki odločajo in so odločajo, ker sami ustanovitelji, ker ne dobijo primernih kadrov, postavljajo skozi ustanoviteljske pravice, ki jih ima lokalna skupnost, starše.
8: Se ne strinjam s tem, da je škodljivo, če starše propeleš nazaj. Jaz mislim, da ni v redu, da starši hodijo izvetniki na šolo in zahtevajo, da mora učenc dobiti 4 namesto 3. Ja, ti, če vključaš starše, da imajo večjo vlogo v svetu, je ti njih vključiš v komunikacijo, zato da se zadeve prej rešujejo, ne pa takrat, ko do problemov že pride.
7: Po slabih 3 urah zaslišanja so se jo prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.
1: Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je matičnemu odboru predstavil svojo vizijo kmetijstva in razvoja podeželja. Veliko pozornosti bo namenil varnosti preskrbe s hrano, krepitvi prehranskih verig, ohranjanju življenja na podeželju ter ustvarjanju pogojev za uspešno sobivanje različnih generacij in pogledov. Ob spoštovanju tradicije je omenil podporo uporabi najsodobnejših tehnologij in digitalizacije za izboljšanje konkurenčnosti. Z ekipo bo tudi okrepil pogajanja z Evropsko komisijo. Vodil bo dialog z vsemi vpletenimi, skrbel za operativnost, uporabljal zdravo kmečko pamet in pospešil delo na ravni Evropske unije. Sejo so prekinili, nekaj poudarkov iz predstavitve doslej je zbrala Jernejka Drolec.
10: Janez Cigler Kralj, kandidat za kmetijskega ministra, je v predstavitvi vizije sledil koalicijski pogodbi. Zagovarja manj birokracije v kmetijstvu, digitalizacijo postopkov in manj centralizacije.
11: Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke.
10: Krepili bodo celotno verigo preskrbe s hrano s poudarkom na družinskih kmetijah in mladih kmetovalcih. Napovedal je izboljšanje pogojev za mlade prevzemnike kmetij. Tako bi jih za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki in imajo nad 400 točk pri razpisih. Med ukrepi je omenil tudi uvedbo turističnega evra za pomoč tem območjem. Napovedal je odpravo nekaterih krivičnih obravnav.
11: Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas.
10: Spremeniti namerava nekaj zakonov, med drugim, da se v zakonu dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Predvidena je tudi sprememba zakona o zaščiti živali. Poenostavili in nadgradili bodo sistem pavšalne obdavčitve in okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. V kratkem času njegovo ekipo čakajo težka pogajanja.
11: Da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen, fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo.
10: Doma pa, da z deležniki pripravijo strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji in ga do konca leta pošljajo v Brusel. Napovedal je prenovo zadružnega sistema in med drugim uvedbo sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost, kakovosti in nadzora.
1: Na parlamentarnem odboru za kulturo se je prav zdaj začelo zaslišanje kandidatke za ministrico Ignacije Fridl Jarc. Odboru predstavlja svoje prednostne naloge na področju kulturne politike in medijev. Kandidatka je uvodoma dejala, da je treba kulturo razumeti v najširšem pomenu besede.
12: Ne moremo je razumeti kot tako, ki jo ima lahko v lasti ali leva ali desna politična opcija. Kulturo imamo ali pa je nimamo. Sleherni med nami. In kultura je tista, ki, kot sem poudarila, je pravzaprav duhovna srž vsake skupnosti. Kultura tudi ne more biti in delovanje ministrstva za kulturo osredinjeno in osredotočeno zgolj na razdeljevanje denarja.
1: Ignacija Fridl Jarc je po izobrazbi filozofinja in komparativistka. Na področju literarne zgodovine je delovala kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Kulturni resor že pozna, saj je bila državna sekretarka na ministrstvu v času tretje Janševe vlade leta 2020, ko je resor vodil Vasko Simoniti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premirje, ki sta ga 17. aprila podpisali vladi Izraela in Libanona, očitno ne velja, saj so Izraelci zasedli nekatera ozemlja na jugu Libanona, kar naj bi bil odgovor na napade Hezbolaha. Premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz pa sta danes ukazala napade na južni del Bejruta. Vojna v Libanonu se tako nadaljuje. Brez miru tam pa tudi Iran ne bo privolil dogovor z Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Premirje, ki sta ga izraelska in libanonska vlada podpisali brez Hezbolaha, očitno ni dovolj za končanje spopada v Libanonu in tudi širše na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska že ves čas napreduje proti severu. Tako je včeraj zasedla znamenit srednjeveški grad Bofor v južnem Libanonu, ki je znan še od križarskih vojn. Že takrat je bil ključna točka, ki je ponujala razgled na sveto deželo in Libanon in danes je še vedno tako. Izrael je včeraj obstreljeval obmorsko mesto Tir, danes pa sta premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz v skupni izjavi vojski ukazala naj bombardira južne šiitske dele Bejruta, predvsem četrt Dahaje. Vzrok naj bi bili napadi Hezbolaha na sever Izraela. Usoda bejrutskega Dahaja je enaka usodi skupnosti na severu Izraela. Če tam ne bo tišine, je ne bo niti v Bejrutu, je dejal obrambni minister Katz. Podobno pravi tudi premier Netanjahu. Nadaljujemo z dejavnostjo v Južnem Libanonu in uničujemo utrdbe Hezbolaha, ki je zdaj na begu. Odločeni smo, da obnovimo varnost za prebivalce severa, tako kot smo to storili za prebivalce juga. Tako Netanjahu, torej tako kot v Gazi, lahko pričakujemo tudi na jugu Libanona. In če mirovni dogovor ne zajema tudi libanonskih šiitev, se vojna nadaljuje tudi v Hormuški ožini. Od tam danes poročajo, da so Američani napadli iranske cilje v Goruku, v notranjosti Irana in v krajih Kešem in Bandar Abbas v Hormuški ožini, kar ne bi bil odgovor na iranske napade na ameriške položaje in na območja Kuvajta.
1: Zaporoško jedrsko elektrarno, ki je pod ruskim vojaškim nadzorom, so po novem incidentu obiskali predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Potrdili so, da poškodbe najverjetneje ustrezajo napadu z dronom, izvora pa še niso določili in nadaljujejo preiskavo. Ruske oblasti trdijo, da je strojnico šestega bloka zadel ukrajinski dron. Ukrajina pa to odločno zanika in poudarja, da si prizadeva za vrnitev nadzora nad elektrarno. Generalni direktor agencije Rafael Grossi opozarja, da gre za hud incident in novo opozorilo o krhkosti jedrske varnosti. Medtem se nadaljujejo spopadi na fronti. Moskva poroča o novo zauzetih naseljih, Kijev pa trdi, da ima zaradi boljših razmer na bojišču zdaj priložnost za diplomatski proces. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Mednarodna agencija za jedrsko energijo po ogledu zaporoške jedrske elektrarne ugotavlja, da so poškodbe nastale le nekaj metrov od reaktorja, a da radiacija ostaja v mejah normale. Napetosti spremlja še zaostrovanje na fronti. Ruska vojska poroča, da je v devetih dneh zauzela 11 ukrajinskih naselij, ki je pa nasprotno, da Rusija izgublja pobudo, zato je zdaj čas za pogajanja, še preden zima zoži možnosti za diplomatski napredek. Skušamo aktivirati vse komunikacijske kanale z Združenimi državami Amerike in pogajanja na ravni ekip. Nova pogajanja bodo tudi v Evropi in nanje se zdaj pripravljamo, pojasnjuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sinoči iz ZDA poslal uradno prošnjo za licence za izdelavo sistemov Patriot v Ukrajini. Na energetskem področju Zahod medtem Rusiji pošilja različne signale. Čeprav je London pred tedni umilil del omejitev za ruske energente, je francoska mornarica sinoči prav v britanski podpori ustavila naftni tanker Tagor. Iz Moskve prihajajo ostri odzivi, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Takšna dejanja so nezakonita in mejijo na mednarodno piratstvo, pravi. Četudi je Moskva z današnjim dnem uvedla 6-mesečno prepoved izvoza letalskega goriva, uradno zaradi stabilnosti domačega trga, še zmeraj zanikam, da bi bile posledice ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo vse bolj občutne.
1: Po polnoči se bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši za 11,1 centa in bo po novem stal evro in dobrih 60 centov. Dizel pa se bo pocenil za 10,6 centa na 1,64 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa. Nova cena bo evro in 27 centov. Policija je predstavila podrobnosti četrtkovih hišnih preiskav v sklopu preiskave kaznivih dejanj z področja korupcije. Med njimi so jemanje in dajanje podkupnine ter sprejemanje koristi in dajanje daril za nezakonito posredovanje. Kot je pojasnil Mitja Bartolome, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Ljubljanski policijski upravi, je sodelovalo več kot 100 kriminalistov in nacionalni preiskovalni urad.
15: Na podlagi doslej zbranih dokazov utemeljeno sumimo, da so osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti v njihovo korist dajali različne oblike daril, kot so različna gradbena in obrtniška dela, pri gradnji stanovanske hiše in njene okolice, ter zaposlitve, za katere obstaja utemeljen sum, da niso imele dejanske vsebine dela.
1: Na preiskave se je danes odzval tudi moravški župan Milan Balažic, eden od dveh priprtih preiskovancev, ki so ga po zaslišanju včeraj izpustili na prostost. Zavrnil je vse obtožbe povezane s sumi korupcijskih kaznivih dejanj. Aleksander Čeferin, Tina Maze, Primož Roglič, Goran Dragić, Janja Garnbret so ambasadori botrstva v športu doslej, ko čestim letos sledi Tine Urnaut. Vsak od njih je pustil svoj pečat v slovenskem športu in vsak je po svoje zbiral sredstva za pomoč mladim športnikom. Urnaut so igralci danes vabil v dvorano Tivoli, kjer se bodo čez nekaj minut začel program s tekmo mladih odbojkarskih talentov. Podrobneje Boštjan Rebršak.
16: Slovenski športni zvezdniki, sedanji in nekdani, od leta 2021 dalje vsako leto na različne načine združijo moči v želji po pomoči mladim športnim talentom. Ne prihajajo vsi iz podobno športnih okolij kot letošnji ambasador botrstva v športu, kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut.
17: Zelo cenim, zato tudi po drugi strani želim vrniti, kar se da na različne načine. En je bil kamp, zdaj botrstvo in tako so meni pomagali. Tako želim jaz pomagati ostalim, so kar dobro se z dobrim vrača.
16: Namen projekta Botrstvo v športu je zagotavljanje pomoči mladim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let, pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Doslej je bilo v projekt vključenih že več kot 500 mladih športnikov, Janko Zamernik pa bo zvečer eden od zvezdnikov tekme med Slovenijo in Srbijo.
18: Če lahko zraven še pomaga več otrokom se nekako ukvarjati športom, je to ena izmed najlepših stvari, ki jo lahko v bistvu z našim športom naredimo.
16: Program se bo v Tivoliju začel že čez nekaj minut. Na tekmi zvezd bosta prisotna tudi nekdanja ambasadorja Tina Maze in Goran Dragić, katere tekme pa se najbolj veseli Tine Urnaut.
4: Pa vsake posebej, no. Imamo veliko talentov v Sloveniji in mislim, da je to ena lepa priložnost, da tudi pridejo slovenski trenerji si pogledati. Tekma zvezd bo sigurno nekaj senzacionalnega, zato ker vide druge športnike igrati odbojko. Bo zelo zanimivo, pa na koncu upam, da bo tudi naša tekma dober test pred začetkom VNL, ampak mislim, da bo cel dan fantastičen.
16: Vse leto lahko za projekt prispevate tudi preko SMS sporočil od Bojkarske utrip iz Tivolija, pa vam pričaramo tudi v radijskem večeru na Valu 202.
1: Zaslišanja ministerskih kandidatov se nadaljujejo z naglico, ki je zmotila opozicijo, čež da ne more ustrezno opravljati svojega dela. Nekatere ministerske kandidate so že odobrili, zaslišanje Anžeta Logarja in Borata Rončeviča za gospodarstvo in izobraževanje pa so se odločili nadaljevati nocoj oziroma jutri. Jutri so predvidene tudi predstavitve preostalih 7 kandidatov. Danes bodo kot zadnje zaslišali predvideni vodji ministrstev za zdravje in finance Tadeja Ostersa in Andreja Šircla ter nadaljevali zaslišanje kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Zdaj pa k pregledu pestrega športnega dogajanja, ki bo predvsem v znamenju dogajanja minuli konec tedna. V ospredju bodo končano svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, uvodna postaja svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu in konec rokometnega državnega prvenstva. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
19: Sinoči se je s končnim 13. mestom Slovenije v Švici končalo svetovno hokejsko prvenstvo. Po edinem golu v podaljšku finala so petič svetovni prvaki Finci, tretje zaporedno srebro je osvojila Švica. Norveška je pri prvi kolajni bronasti. Komentar Boštjana Janežiča.
20: Do četrtfinala je bilo minimalno presenečen, v njem pa so se poslovile Češka, ZDA, Švedska in Latvija. Slednjo je izločila Norveška, ki je kasneje v malem finalu izenačujoči gol Kanačanov prejela 8 sekund pred koncem tretje tretjine, nato pa zmagala zlatim golom Stena. Kanačani so v zadnjih 3 sezonah le pri olimpijskem srebru iz Milana. 3 zapored so v zadnjih finalih svetovnih prvenstev izgubili Švicari, ki so se nadejali sinočnega uspeha v Cirihu. Finci so na svetovnem vrhu spet po 4 letih. Tekma je bila taktična, s poudarkom na posesti in obrambi, z malo streli ter trda oziroma čvrsta v srednji tretjini. Švicari, ki do finala niso izgubili, so bili pod bremenom želenega zlata, Finci pa nekaj boljši in preudarnejši. To njihovi igri na prvenstvo je dajal Barkov, edini sinočni gol pa je v 71. minuti dosegel Helenius. Prihodnje leto bo hokejska elita v Nemčiji, v A skupini bo Slovenija za še kak nov mejnik in morda z več samozavesti igrala že 13. oziroma 3. zapored.
19: Savske brzice v Tacnu so bile minuli vikend prizorišče uvodne postaje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Slovenska reprezentanca je še enkrat več zablestela v polnem sijaju. Dogajanje pod Šmarno goro je spremljal Tomaš Langerholc.
3: Organizatori so podelili 8 kompletov odličij, kar 3-krat pa so navijači lahko poslušali slovensko zdravljico. Za njo sta poskrbela sestra in brat Eva Alina in Žiga Linhočevar. Eva Alina je bila najboljša med kajakašicami, kjer je prišla celo do premierne zmage svetovnega pokala. Potrditev dobrega dela v zimskem času je nato dopolnila še med kanuistkami, kjer je bila druga. Posebno zgodbo pa je spisal 18-letni Žiga Linhočevar. Jutranji čas je preživel v šolskih klopeh, saj je čas pisanja matur, nato pa konkurenco zelo zanesljivo ugnal med kanuisti, kjer je s 3. mestom slovenske uspehe dopolnil Luka Božič. Za omembo, na lanskoletni tekmi je finale potekalo brez slovenskih kanuistov. Včeraj pa je Žiga Linhočevar prišel še do premierne zmage v kajakaškem krosu, a to na neverjetno suveren način, kakršnega še nismo videli. Z izjemnim pospeškom startne rampe je konkurenci neulovljivo ušel že pri prvi oviri. Karavana svetovnega pokala se je medtem že preselila na drugo postajo, ki jo konec tega tedna gosti Praga.
19: Celjski rokometaši so državni prvaki, že 27-tič, a prvič po 3 sušnih letih. V finalu so z 2-0 z vrha sklatili Slovana, več Uroš Volk.
21: Celjani so bili letos utelešenje krilatice, da je lažje napadati kot braniti. Morda so še največji pritisk vidnejšega dosežka čutili v evropskem pokalu, kjer so se prebili do polfinala in nesrečno izpadli proti kasnejšemu prvaku iz Ohrida. Formo so varovanci Klemna Luzarja izrazito dvignili z januarjem, prelomnica pa je bila pokalna lovorika in 7-metrovke Slovanom. Proti Ljubljančanom so v velikem prvenstvenem finalu delovali precej bolj sveže kot v polfinalu, kjer niso bili daleč od presenetljivega izpada. Kot smo vajeni iz preteklih let zadnjega desetletja, šampionska zasedba Celja ne bo ostala enaka za novo sezono. Odhajajo Makuc, Perič, Onufrienko, vsi med najvidnejšimi v finalu. Veliki plus te sezone, ne glede na mnogo pritožb na sojenje, so polne tribune, praktično povsod, najbolj navdušujoče pa si noči v Zlatorogu. Sistem tekmovanja omogoča manjša presenečenja. Slovan je bil vso sezono na vrhu, naslova pa vseeno predal. V naslednjo sezono ta prinaša drugačno končnico, brez polfinala z neposrednim finalom po drugem delu, pa bodo Ljubljančani vstopili na papirju še močnejši. Finalista bosta najbrž zaprosila za igranje v Ligi prvakov oziroma Evropski ligi.
19: Prva tritedenska kolesarska dirka v tem letu je za nami. Danec Jonas Vingegor je zdaj 8. kolesar v zgodovini, ki je dobil vse 3 tritedenske dirke. Ob beli majici zadovoljen tudi Gora Štangel, ki je vodil Bahrain Victorious. Giro je spremljal Dare Rupar.
22: Ob predzadnji etapi na Piankavalo, kjer je bilo kljub odsotnosti slovenskih kolesarjev videti cel kup slovenskih zastav, se lahko le sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bil na dirki Tadej Pogačar. Obenem so prireditelji ves čas v dvomu, kaj je bolje, da je dirka odločena še preden se začne ali pa da se odloča v zadnjem trenutku, kot se je lani ali pred 3 leti z veličastnimi prizori na Višarjah. Jonas Vingegor je bil edini favorit za končni uspeh. Rožnato majico je nosil 8 dni, njegova zmaga pa ni bila vprašljiva niti za trenutek. Varovanec Gorazda Štanglja, Afonso Eulalio, je bil v rožnato odet celo en dan več. Pomembno pa je, kdo je v majici vodilnega zadnji dan. Na turu bo imel danec priložnost, da vse 3 tritedenske dirke zmaga zapored, kar je nazadnje pred 8 leti uspelo Angležu Chrisu Froomeu, bo pa v Franciji konkurenca precej zahtevnejša. Italijani so vse stavili na Giulia Pellizzaria, ki je razočaral, modra majica Giulia Cicconea je bila za domačine višek, Pellizzari pa še zdaleč ni pripravljen za zmago na odmevni dirki.
19: V osmini finala v konkurenci dvojic na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu je izpadla Veronika Rjavec z Judith Chong. Z 2-0 je bila boljša dvojica Aoyama Liang. Žiga Šeško pa je uspešno začel mladinski turnir, z 2-0 je premagal Španca Chaveza.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Napoved: spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zvečer se bo v zračju umirilo. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Kakšni so obeti? V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, takrat bo zapihal severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno. Proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana oblačno, manjša ploha 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 21. Piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota. Pretežno oblačno, ploha s točo 18 stopinj, piha severovzhodnik 18 km na uro. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 23 stopinj. Lisca pretežno oblačno 15, piha južni veter 13 km na uro, Postojna oblačno močno dežuje 15, piha zahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož. Pretežno oblačno 26 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 18, piha severovzhodnik 12 km na uro. Kredarica oblačno 6 stopinj. Letališče Lesce 21, tam piha jugovzhodnik 14 km na uro, Rudno polje 16, Krvavec 10, na Krvavcu piha zahodnik sunki do 39 km na uro. Rogla 12 stopinj, Ravne na Koroškem, Velenje in Jezersko 19. Celje, Hrastnik, Maribor, Rateče in Ptuj 22. Krajinski park Goričko 20, Krško 23, Črnomelj in Koper tudi 23, Kočevje in Ilirska Bistrica 21, Dolenje pri Ajdovščini 16 stopinj, park Škocjanske jame 17, piha burja sunki do 49 km na uro, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 13 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče na razcepu za Dobrova oviran promet iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Radovljica in Brezje proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2-kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16 in 2 minuti.
2: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, med že uveljavljenimi, kar zadeva slovensko književnost, so pisatelj oziroma dva pisatelja in ena pisateljica, katerih dela bomo ocenili v današnji oddaji iz Knjižnega trga. Knjige Matador in Ljubica Jožeta Štucina, Bili smo trije, Pije Prezelj in Proslavljanja in poslavljanja Borisa A. Novaka so ocenili Miša Gams, Marija Švajncer in Blaž Kavšek. Ocene boste slišali v današnji oddaji med 17.30 in 18. uro. Kaj smo pripravili za današnjo oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti med 18. in 19. uro? Poslušali boste izbor glasbe Janeza Matičiča. V sredo bo minilo 100 let od skladateljevega rojstva. Janeza Matičiča v teh dneh na našem programu Ars spoznavamo tudi v ciklu Skladatelj tedna. Umrl je leta 2022. Za seboj je pustil opus sodobnega klasika na več področjih, bil je izjemen vizionar orkestrske zvočnosti, bil je mednarodno priznan ustvarjalec elektroakustične glasbe, posebno mesto pa ima pri pianistih. Za današnjo oddajo je avtor, glasbeni urednik Primož Trdan izbral Matičičeve svite. Zato poslušajte svite Janeza Matičiča v današnji oddaji iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Ob 19. to že dobro vemo in veste, bo na sporedu oddaja Odprta knjiga. Besedilo romana Po vsej sili živ avtorice Nataše Kramberger je hibridno. Esejistični odstavki in stvarni podatki se menjavajo s poetičnimi in fantastičnimi odlomki, izrazita je avtoričina osebna zavzetost. Zvočnico, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija, je zrežirala Špela Krafogl. Kratki roman, ki ga je pred dvema letoma izdala založba Goga, pisateljica je zanj prejela nagrado Prešernovega sklada, interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Danes ob 19. boste slišali peti odlomek od skupaj 14. Pozno popoldne in zvečer bosta na programu Uživo z vami govorec Miha Zor in tonski tehnik Lijan Matič. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v svetu kulture. V galeriji Grad v Slovenski Bistrici je na ogled razstava del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. V oddaji bomo slišali tudi poročilo z piranskega koncerta Ljube Jenče z ljutnistom Izidorjem Erasmom Grafenauerjem. Ponujemo pa tudi zanimivost. Hrvaški 18-letniki so pred kratkim od države prejeli 100 evrov žepnine, ki jo lahko porabijo za kulturne dogodke ali nakup knjige. Svet kulture. V galeriji Grad v gradu v Slovenski Bistrici je od sredine maja na ogled razstava del slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja, ki je večino svojega življenja ustvarjal in živel v Mariboru. Razstavo, ki je lani že gostovala v kanalu ob Soči, so pripravili v umetnostni galeriji Maribor. Zdaj bodo sredine septembra na ogled še v Slovenski Bistrici. Brigita Mohorič.
3: Umetnostna galerija Maribor hrani v svoji bogati zbirki okoli 150 različnih del, slike, risbe, akvarele in grafike Ivana Kosa. Izbrana dela so zdaj na ogled v galeriji Bistriškega gradu. Kososinja Andreja Borin je na razstavo umestila najznačilnejša dela iz različnih obdobij bogatega umetnikovega opusa.
4: Se pravi, od študijskih risb do grafik, tudi iz časa študija ali pa ekspresivni grafik, potem ciklus Verači iz 30. let, akvareli in pa dela, ki so za mano, so pa slikarska dela iz časa nove stvarnosti oziroma iz slogovnih značilnosti nove stvarnosti konec 20. let.
3: Iz tega obdobja, konca 20. let prejšnjega stoletja, ki velja za ustvarjalni vrh Ivana Kosa, so nastala znamenita dela, kot je Deklica z oranžami, a te slike v Slovenski Bistrici ni na ogled, saj je del razstave Spekter umetnostni galeriji Maribor. Sta pa razstavljena znameniti Kosov avtoportret in portret umetnikove bodoče žene Malke. Razstavljeni so tudi ženski portreti, podobe moških in pokrajine v tehniki akvarela ter več risb iz serije Berači. Ta je nastala v 30. letih, ko je bilo v Mariboru veliko revnih ljudi in jih je Kos upodabljal v svojem ateljeju.
4: Ivan Kos je res odličen risar. Imel je to smolo, da je imel zelo malo denarja, ko se je šolal in ga je Vlaho Bukovec, pri katerem se je šolal, prepustil svinčnik v papirju, ampak se vidi po njegovem ciklusu Berači, kako virtuozno zna zajeti potezo, kako mu teče čopič, kako neposredno se zna za čopičem in tudi z barvo, no, predvsem v akvarelih, izražati. Tako da naš namen je, da taka razstava, ko se enkrat pripravi, gre še v kam drugam, da pokažemo dela, ki bi sicer bila deponirana in da predstavimo in obudimo malo neke spomine na avtorja, ki je bil v našem prostoru prisoten, bil je profesor na prvi gimnaziji, aktivni član društva likovnih umetnikov.
3: V galeriji Grad je razstavljenih 45 del Ivana Kosa, pa tudi nekaj umetnikovih osebnih predmetov in dokumentov, med drugim pisma, ki jih je med študijem pisal bodoči ženi. V Bistriškem gradu s to veliko razstavo mariborskega slikarja in grafika 20. stoletja v slovenskem prostoru znova oživljajo galerijski program, pojasnuje direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar.
5: Smo se nekako bolj fokusirali na galerijsko dejavnost z resnejšim pristopom. Si zamišljamo, da pač bo to našo galerijo funkcionalno, vsebinsko, zagotovo sodijo razstave, kakršna je ta, ki smo jo uspeli pridobiti in z nekimi skupnimi angažiranji z umetnostno galerijo v Mariboru.
3: Vodja galerije Martina Zajnkovič pove, da ob razstavi načrtujejo tudi spremljevalne dogodke za različne generacije.
6: Za razstavišče je to velika pridobitev, saj s tem vzgajamo predvsem, kot sem omenila, mladino, tako da bomo organizirali vodene oglede za osnovne šolce, srednje šolce. Potem bomo v sklopu poletnega programa, ko imamo ustvarjalne delavnice, tudi napeljali na temo risbe, akvarela in drugih zanimivosti.
3: Razstava slik, risb, akvarelo in grafik Ivana Kosa, ki je umrl leta 1981, bo v galeriji Slovensko-Bistriškega gradu na ogled do 12. septembra.
2: Ves konec tedna je v minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega v Piranu potekal seminar petja z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek. Seminar je vodila vsestranska ustvarjalka na področju dediščine Ljuba Jenče. Spremljala ga je tudi Simona Moličnik.
7: Zapustim zlato in srebro, grem za ljubezen Božjo. Amen.
8: Seminaristi so s petjem začeli v četrtek ob 17. uri in končali včeraj ob 17. uri. Petje ljudskih pesmi je bilo del premišljevanja o lastni in skupni preteklosti, kakor tudi o aktualni sporočilnosti besedil pripovednih ljudskih pesmi. Del seminarja je bilo večerno petje v akustičnem križnem hodniku, na prostem in ob polni luni.

0: Mene je v petje uvedla mama moja, ki je bila z Dolenjskega doma, in mojo sestro, ki je en let starejša od mene, in mi smo bile tak tercet. Mami je že kot otrok šla v Ljubljano v šole, ampak vendar v sebi je pa vedno ohranjala nek stik z domačim krajem, zelo je ljubila domač kraj.
1: Pove Pija, ena od udeleženk seminarja.

0: Posebna pozornost pa je bila posvečena koncertu. Potekal je ob sliki Vittoreja Carpaccia, Marija z detetom in šestimi svetniki, Mati upanja. Koncert sta izvedla organizatorka seminarja, sicer zbiralka in interpretka ljudske dediščine Ljuba Jenče, ter lutnist Izidor Erazem Grafenauer.
1: Te stare pesmi so izraz duše naroda. Mene je pretreslo, ko sem našla eno tako pesem v kmečki hiši, ko je stara mama vnukini pela, in šele ko sem v strokovni literaturi odkrila, da je pa ta pesem iz srednjega veka, me je pretreslo spoznanje, da pravzaprav ta pesem zdrži toliko let, ko se povzrem po cerknici, kjer sem doma, nobena stavba ni toliko stara.
2: Zame je to ena dragocena izkušnja, no, in tudi ena dragocena drugačno delovanje, mogoče, kakor sem ga vajen, tako da se tudi jaz pri tem ogromno naučim, svobodnejši način dela z improvizacijo, z nekim usklajevanjem, z melodijami, besedilom in potem tudi na koncu z instrumentom, torej s harmonijami. Zanimivo je meni tukaj pri tem projektu in pri projektih, ki jih Ljuba dela, da ima veliko virov od mojega sorodnika.
0: V večpomensko zgodbo se je strnilo mnogo dejavnikov. Akustika in svetost prostora, bogata kulturna dediščina minoritskega samostana v Piranu, kjer je grobnica Tartinijeve družine in kjer si je mladi Giuseppe pridobil prvo glasbeno znanje, srednjeveška in renesančna glasba za lutnjo ter preprosta sporočilnost ljudskih pesmi, ki opevajo Marijo priprošnico zoper vse zlo tega sveta.

0: Hrvaški 18-letniki so pred kratkim od države prejeli 100 evrov žepnine, ki jo lahko porabijo za kulturne dogodke ali nakup knjige. Tako imenovana kulturna izkaznica je aplikacija, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo izdelala hrvaška finančna agencija FINA. Njen namen pa je mladim približati kulturne dogodke. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
1: Skoraj 40 tisoč Hrvatov, ki so ali bodo letos napolnili 18 let, je del pilotnega projekta, s katerim na Hrvaškem želijo povečati zanimanje mladih za kulturne vsebine. Ti bodo imeli v letu dni na voljo 100 evrov žepnine za kulturo, ki jih bodo lahko porabili v muzejih, galerijah, gledališču, v kinodvoranah, za koncerte klasične ali jazz glasbe ter za nakup knjig. Trenutno je v aplikaciji na voljo 83 ponudnikov kulturnih in medijskih vsebin.
2: Mi je jako važno, da se prijave centri za kulturo, pučka otvorena učilišta u manjim...
1: Ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek napoveduje, da bo to število v prihodnje še raslo, predvsem pa k sodelovanju vabi kulturne centre v manjših sredinah, da bi bila kultura dostopna prav vsem. 18-letniki v aplikacijo vstopajo z geslom, ki ga uporabljajo za dostop v šolski identifikacijski sistem.
3: Mislim, karte postoje sve skuplje, tako da omisični kao savršena prilika, da uštedim 100 evra.
1: Idejo o 100 evrih za kulturne dogodke pozdravljajo, saj so vstopnice vse dražje, med njimi pa so tudi takšni, ki jih bo tako imenovana kulturna žepnina uspodbudila k prvemu obisku gledališča ali galerije.
4: Sad kada imaju opciju da ne moraju platiti za to, imati će veću volju.
1: Hrvaška vlada je u projekt uložila 5 milijonov evrov. Tistim, ki se bodo odločili za nakup knjige, a v svoji sredini nimajo knjigarne, pa bodo plačali tudi stroške poštnine.
0: Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika se danes v Radovljici začenjajo tradicionalni Vurnikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino, izobraževanje in kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Kasper Hadalin in Miha Žorž.
5: Hvala Miha in celotni ekipi za zelo pestro oddajo. Že ponedeljkov izbor kulturnih dogodkov naznanja, da bo ves teden pester, zanimiv in dober za nas vse. Malce pred 16.30 se bo na našem programu Ars začela oddaja nove glasbene generacije. Do takrat poslušajmo sonato za flauto in basso continuo v G-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Izvajalci bodo flautist Eckart Haupt, čembalist Armin Thalheim in Siegfried Punk, ki bo igral na violo da gamba.

To je bila sonata za flavto in basso continuo v G-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Izvajalci so bili flavtist Eckart Haupt, čembalist Armin Thalheim in Siegfried Punk, ki je igral na violo da gamba.

0: Nove.
1: Glasbene generacije.
2: Lani junija je v dvorani Ondine Ote Klasinc potekal koncert cikla Tutti Akademije za glasbo. Simfonični orkester SNG Maribor je takrat nastopil študenti Akademije in dirigentom Miho Rogino, glasbeniki pa so izvedli 5 koncertnih del. Danes bomo v oddaji poslušali glasbo Reinekeja, Butrija in Keiko Abe. Prihodnji teden pa nas čakajo še skladbe Žaka Ibera in Sergeja Rahmaninova. Začenjamo z Izo Štih, ki smo jo v zadnjih mesecih na našem programu že spoznali kot prejemnico študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo. Spomnimo le, da je flavto začela igrati s 6 leti, izobraževanje nadaljevala na Ljubljanskem konzervatoriju v razredu Lize Havlina, potem pa se je vpisala na Akademijo za glasbo, kjer je njena mentorica Karolina Šantl-Zupan. Pred nedavnim smo v njeni interpretaciji v oddaji Nove glasbene generacije slišali koncert za flavto in orkester Jindřicha Felda. Danes pa bo izvedla koncert za flavto in orkester v D-duru opus 283 Karla Reinekeja. Karl Reineke je bil pomembna osebnost v nemški glasbi 19. stoletja, skladatelj, dirigent, virtuozni pianist in eden najvplivnejših pedagogov v zgodovini. Danes pa se ga spomnimo predvsem kot varuha klasično-romantične tradicije v času vzpona modernizma. Študiral je pri očetu, skladati pa je začel pri 7 letih. Na njegov slog sta močno vplivala njegova mentorja, Mendelssohn in Schumann. Tako ni nenavadno, da o njegovi glasbi beremo, da jo zaznamujejo eleganca, jasna oblika in mendelsonovska lirika. Koncert za flavto in orkester v D-duru opus 283 je napisal leta 1908 v starosti 84 let in ga posvetil Maximilianu Švedlerju, glavnemu flavtistu orkestra Leipzig Gewandhaus, ki je delo prvič izvedel v Leipzigu 15. marca 1909. leta. Nasplošno skladba velja za zadnji veliki romantični koncert za flavto, saj je, kljub temu, da je bila napisana v 20. stoletju, brezsramno, konzervativna in romantična. Iza Štih, simfonični orkester SNG Maribor in Miha Rogina.

Flautistka Iza Štih je s simfoničnim orkestrom SNG Maribor in dirigentom Miho Rogino izvedla koncert za flauto in orkester v D-duru opus 283 Karla Reinekeja, in sicer na koncertu cikla Tutti Akademije za glasbo junija lani. Za to izvedbo je Iza Štih prejela študentsko preširnovo nagrado Akademije za glasbo. Naslednja solistka, ki je stopila na oder dvorane Ondine Ote Klasinc, je bila saksofonistka Tija Ivanšič, študentka v razredu Miha Rogine, ki je svojo glasbeno pot začela pri 9 letih z upisom na Konzervatoriji za glasbo in balet Ljubljana v razredu Jovane Joka. V času nižje glasbene šole je osvojila prvi nagradi na tekmovanjih Temsik in Emona, leta 2017 pa se je udeležila tekmovanja Josipa Nohte na Hrvaškem, kjer je spoznala Jean-Denisa Mišaja. Ta je njej in ansamblu saksofonov Sexplode posvetil skladbo Pasta Concerto, ki so jo izvedli na saksofonskem kongresu v Zagrebu. Glasbeno izobraževanje je potem Tija Ivanšič nadaljevala na Ljubljanskem konzervatoriju v razredih Dejana Prešička in Jana Gričarja, nato pa se je opisala na Akademijo za glasbo v Ljubljani. Še naprej se je uspešno udeleževala tekmovanj, pa tudi številnih seminarjev. Pridružila se je Ljubljanskemu kvartetu saksofonov, nastopala je v ciklih Glasbene mladine Slovenije ter Akademije za glasbo. Tudi junija lani, ko je za svoj nastop z orkestrom Mariborske operne hiše izbrala divertimento za altovski saksofon in godala Rožeja Butrija. Butri je študiral na Pariškem konzervatoriju, kjer je med drugimi osvojil tudi nagrado Prix de Rome leta 1954, pozneje pa je za svoje delo prejel še več drugih pomembnih nagrad. V svojih delih uspešno združuje različne glasbene sloge, med njegovimi najbolj znanimi deli pa sta dve skladbi za saksofon, Serenada in Divertimento. Zadnjo je ustvaril leta 1964 in obsega 3 stavke. Prvi, Allegro Manon Troppo, se napaja v džezovskih ritmih, drugi, Andante, je muhasta bluzovska balada s kadenco, ki nas pripelje do lahkotnega sklepnega pristava.

Divertimento za altovski saksofon in godala Rožeja Butrija so izvedli saksofonistka Tija Ivanšič, simfonični orkester SNG Maribor in dirigent Miha Rogina. Zdaj pa še zadnja skladba, ki jo bomo poslušali v današnji oddaji Nove glasbene generacije. To bo priljubljeno delo Rapsodija Prizma japonske skladateljice mame marimbe Keiko Abe. Na koncertu, ki je bil junija lani, jo je izvedel Ion Delić, tolkalec in klaviaturist, ki živi med Slovenijo in Kebenhavnom. Trenutno se osredotoča na solo in komorno igranje na tolkala, zlasti na razvoj novega repertoarja za marimbo ter transkripcijo in priredbo klavirske literature za ta instrument. Sicer pa je Ion Delić 6 mesecev poučeval klavir in jazz klavir na zasebni glasbeni šoli Bass v Ljubljani ter 3 mesece tolkala na glasbeni šoli v Trbovljah. Na klaviature je igral v različnih funk, soul in R&B skupinah, nastopal pa je tudi v Big Bandu Akademije za glasbo v Ljubljani. Poleg tega je nastopal tudi z orkestrom Slovenske filharmonije, sodeloval pa je tudi že z mednarodno uveljavljenimi dirigenti in solisti. Na mariborskem koncertu cikla Tutti je Ion Delić izvedel Rapsodijo Prizma Keiko Abe, ki velja za prelomno delo v repertoarju marimbe, saj z mešanico liričnih melodij in zapletenih ritmov prikazuje izrazne zmožnosti inštrumenta. Skladba je bila eno prvih del Keiko Abe za marimbo in orkester. Nastala je leta 1995, leta 2001 pa je dobila tudi priredbo, razširjeno različico za 2 solista. Traja okrog 15 minut, razdelimo pa jo lahko na 2 dela, ki ju ločuje dolga in razkošna kadenca.

0: Slišali smo rapsodijo Prizma Keiko Abe v izvedbi Iona Deliča, simfoničnega orkestra SNG Maribor in dirigenta Miha Rogine. Nastopili so v okviru cikla Tutti Akademije za glasbo junija lani v dvorani Ondine Ote Klasinc. Danes smo v oddaji Nove glasbene generacije poslušali prvo polovico koncerta, na kateri so nastopili flavtistka Iza Štih, saksofonistka Tija Ivanšič in tolkalec Ion Delič. Prihodni teden pa bomo slišali še drugi del večera, na katerem sta vlogi solistov prevzela saksofonist Arijan Mačak in pianistka Neža Tovšak. V svojo družbo vas tudi takrat vabimo Vesna Volk, Vladimir Jovanovič in Ana Bohte.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
2: V poigri bomo zdaj slišali klavirski kvartet v Amolu Alfreda Schnittkeja in sicer živo izvedbo klavirskega kvarteta Chordis. Violinistke Ane Rupar, violistke Mance Kosmač, violončelistke Ane Miculinič in pianistke Olene Cimbal.

0: z knjižnega trga.
1: Dobar dan, v oddaji z knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Jožeta Štucina Matador in Ljubica, roman Pije Prezelj Bili smo trije in esejistična zbirka Borisa A. Novaka Proslavljanja in poslavljanja. Recenzije so napisali Miša Gams, Marija Švajncer in Blaž Kavšek. Minevanje in vitalizem bi bili lahko srednji oznaki pesniške tetralogije Jožeta Štucina, izdane v zadnjih treh letih. Zadnja v sklopu teh bivanskih premislekov ima naslov Matador in Ljubica. Izdal jo je Kulturni center Maribor, s poezijo v njej pa se je oglasila Miša Gams.
2: Po zbirkah Mrak in Zarja, Bela čaplja in Marš na Soči, ki so izšle v zadnjih treh letih, je pred nami nova pesniška zbirka Jožeta Štucina, tolminskega pesnika, pisatelja, recenzenta in pedagoga, ki je pred 40 leti začel svoj pesniški opus s prvencem Ritem zavesti. Tudi v zbirki Matador in Ljubica se posveča minevanju, soočanju s samoto in neizogibnim koncem. Za protiutež pa so mu mladostniška norčavost, jeklen libido in blagodejno utripanje narave, s katero se zliva v svojih zaznavah in spominih. Že v prvi pesmi je osrednji motiv samost, ki lirski subjekt posrka v ljubezen, da dve samoti postaneta
3: samo ti za mene in samo jaz za tebe.
2: Medtem ko v pesmi Ima moč biti, pravi, da se mu še ne ljubi umreti in da je glavno to, da
3: miga in da rojeva besede iz glagola biti. Vsebine terjajo pomožnost, noben glagol ni poceni. Glagol biti je pa sploh drag, celo precenjen, se mi zdi.
2: Pesmi s filozofsko tematiko, v katerih se lirski subjekt sprašuje, kaj pomeni biti, misliti oziroma ne misliti ter toniti v nič, se prepletajo s pesmimi, v katerih se motiv narave združuje z zanimivimi fizikalnimi ugotovitvami in ljubeznijo. Tako v pesmi z naslovom Gravitacija z izbranko lebdita nad tlemi in po pristanku iščeta drug drugega.
3: Kot regratovo padalce, kot meniškov puh, kot cekinček v januarju, kot Orion na nebu, lebdiva in se iščeva na tleh.
2: Užitak je brati pesnika, ki z besednim minimalizmom pričara občutje. V eni izmed pesmi se celo razglasi za diplomiranega krotilca čustev, pri tem pa ves čas ohranja občutek za povzemanje oziroma centriranje palete najrazličnejših čustev in tudi za njihovo prizemljitev v danem času in prostoru. Zato pa je potrebna samozavest, ki jo je Štucin pridobil med ustvarjanjem in nenehnim precejanjem besed skozi pesniško sito, za katero že odnegdaj velja preprost slogan Manj je več. Tudi ko se v pesmi Molčičneš zgraža nad tem, da postaja jezikal kot starec, ki so mu med strahovlado odrezali jezik, se zave pristne povezave med jezikom, molkom in nezmožnostjo obeseditve žalosti, ki priveva svet, ki se nikoli ne more do konca izpovedati. V pesmi Dva jezika se loteva raskavosti rovtarskega narečja, ki se ne pusti zgladiti, o čemer vidi njegovo lepoto in vrlino. V pesmi Traktat pa se po drugi strani pozabava na svoj račun, ko se zaveda je, ko piše
3: v bistvu nepismen. Ko ne pišem, me pa ni.
2: Na več mestih se Štucin poigrava z zvenom in pomenom besed. Včasih se zdi, kot da pred bralcem uprizarja otroško izštevanko, ki jo diktira sozvočje besednih izrazov. Taka sta naslova pesmi Dih, dah, duh in uvod v pesem Mata Hari, v kateri se pozabava z besedo mati.
3: V vseh nas je mati, matka, mot. Mata, mumija, mama.
2: Stil pisanja je jasen in luciden, na trenutke norčav in ludističen, da ima bralec občutek, da spremlja igro žrebička, ki se vsakeč znova z zadoščenjem zaletava v ista vrata. Skozi zafrkanske pesmi pa se nenehno vije rdeča linija samote, eksponentnega zbliževanja z drugim in zavedanja bližine smrti oziroma umiranja. V pesmi Na dotik zapiše nad vse subtilne verze.
3: Na dotik sem spoznal, da so dotiki na svetu edina vez z drugim, edino upanje, da nisi samo utrinek samega sebe v brezmejnosti vesolja, da za hip nisi sam.
2: To globoko izpovedno misel pa že čez nekaj strani spreobrne pesem z naslovom Posmrtni produkt, v kateri se pesnik ironično sklicuje na to, da vsi končamo v salonu iste franšize, ki nam izstavi račun za bivanje v mrtvašnici.
3: Slogan iz oglasa: Jupidu podtalno je polno življenja. Besedilni korpus: Na koncu se združimo vsi v enega v salonu iste franšize. Cenik: kripta 100, plastični venček 20, umito telo 50, drenaža v grobu 11, ciljna odprtina, izkop 200, maskara 30, počesana preča, gratis.
2: Tako kot se Štucin zabava med pisanjem svojih pesmi, tako se njegov smisel za humor in ironijo hitro prenese tudi na bralca. Skupaj z njima pa tudi slutnja politične nekorektnosti. V pesmi Matador in ljubica že s prvim verzom pove, da si je vedno želel zaklati bika, in sicer v sodobni gladiatorski areni ob vzdihovanju ženske, ki bi trepetala za njegovo življenje in za iniciacijo v zrelost. V pesmi Čakajoč na džez imenuje to zvrst glasbe kosmata muzika.
3: Nikoli obrito mednožje, ki reže svet na zamorce in druge.
2: Pesniško nagovori tudi pisatelja Tomaža Kosmača in pisateljico Natašo Kramberger, do katere goji prav posebno občudovanje.
3: Kmetica ima potencial ubeseditve, prekleto res. Jaz pa dosegam potencial majske ledenke, ki z enim kosilom ponikne v črkovni kompost.
2: In res bi bil najbolj ustrezen naziv za Štucinovo pesnikovanje prav črkovno kompostiranje. Med branjem pesniške zbirke Matador in ljubica imamo namreč nenehno občutek, kot da prekopava plasti svojega nezavednega v iskanju najbolj plodnega humusa, s katerim bi pognojil semena samote, ki iščejo dotik neba in solzo navdiha.

0: Pisateljica Pia Prezelj v svojem drugem romanu Bili smo trije raziskuje v meglo zavito družinsko preteklost in s tem vprašanja intimne identitete in odnosov. Protagonistka je bila ob rojstvu posvojena, zdaj pa se v njenem življenju nenadoma pojavi polbrat. Roman je izdala novomeška založba Goga, prevzel je Mario Švajncer.
1: Kakovosten in umetniško prepričljiv roman Pije Prezelj, Bili smo trije, je drugačen od romanov, ki pri nas izhajajo v zadnjem času. Ne gre za to, da bi moralizirali ali se skušali držati togih vrednostnih meril, temveč kratko malo za to, da je napisan čustveno ter brez vulgarnosti in dopolnjevanja z angliškimi besedami. Avtorica zna marsikaj že znanega povedati na nov in izviren način. V tretji osebi Ednine razgrne pretresljivo zgodbo o iskanju naklonjenosti, sprejetosti in premagovanju tistega, kar je literarne like zaznamovalo v preteklosti. Protagonistka Olga, ženska v 50-ih letih, po poklicu fotografinja, brska po svoji preteklosti. Hoče izvedeti, kaj se je zgodilo ob njenem rojstvu. Zakaj je življenje preživela pri posvojiteljih? Jo je mati oddala, jo je zapustila, ji je dala vsaj ime? Naključja pripomorajo, da se sreča s polbratom Teom in maminim ljubimcem Jakobom. Odpotuje na oddaljen otok na severu. Pisateljica ne pove natančno, kje se vse skupaj dogaja in v katerem jeziku se protagonisti pogovarjajo. Pa saj to sploh ni pomembno. Poglavitno je, da iščajo pot drug do drugega in se skušajo zbližati. Pri tem jih kot posebno določilo povezuje spomin na pokojno Olgino mater, pravzaprav žensko, ki jo je rodila. Olga si zastavlja nova in nova vprašanja.
2: Je prišla? Po kaj? Vprašanje si je v mesecih predtem zastavljala znova in znova, ga preobračala, razpirala, a bolj, ko se je spraševala, kaj naj bi našla na otoku, ležečem tam, nekje na severu, celino oddaljenem od nje, huje je postajalo. Toda vedela je, da mora iti.
1: Pisateljica menjava prizorišča in dialoge. Po zbliževanju Olge in Tea se v pripoved vplete materina življenjska zgodba, v kateri je mogoče izvedeti, da ni bilo čisto tako, kot je predvidevala zapuščena hči. Olga pestuje svojo bolečino s težo nečesa, kar se nikoli ni mogla uresničiti, toda tudi njena mati je spoznala, kaj sta trpljenje in nemoč, ter začutila, kako se lahko življenja mladega dekleta polastijo drugi ljudje, starši ali kdorkoli že. Izkaže se, da vse skupaj sploh ni črno-belo. Ljudje bi si morali vsaj malo prizadevati, da bi se uživljali drug v drugega in se skušali razumeti. Zgodijo se čarobni trenutki, ko se zbližajo, potem pa se v hipu spet oddaljijo drug od drugega, morda tudi zato, ker vsak postavlja sebe pred ostale, saj je prepričan, da je njegova bolečina največja.
2: Morala je izvedeti nemudoma, a ne zato, da bi spričo tega na to laže odpustila, pač pa, da bi se veter, ki je pihal skoznjo in jo razdiral, naposled in enkrat za vselej polegal.
1: Pia Prezelj nas mojstersko vodi skozi čas, ki ga doživljajo literarne osebe. V strnjenem slogu in estetsko subtilno razkriva njihove občutke in nakazuje tudi tisto, kar skušajo skriti drug pred drugim. Slog je delno lapidaren, delno pa prepreden s čudovitimi metaforami, zlasti kadar pisateljica opisuje naravno dogajanje na otoku, kamor se odpravi, da bi kaj izvedela o materi in tudi sami sebi. Narava je nepredvidljiva, morje tudi nevarno, megla pa tu in tam tako gosta, da se samotni sprehajalec lahko izgubi v njej. Jakob je že v letih in prav njemu se zgodi, da se med tavanjem utrudi in ga morajo otočani poiskati. K sreči ga najdejo in potem si z Olgo izmenjata nekaj naklonjenih besed. Že prej sta našla pot drug do drugega. Pisateljica zna dogajanje prikazovati s posebno notranjo napetostjo, tako da se med branjem začnemo bati slabega razpleta. Kdo sestavlja trojico, ki je navedena v naslovu? Morda Olga, Theo in Jakob. Pisateljica pa razkrije, da so to Olgina mati, njen fant in nerojeni otrok. Kako bo resnico, kakršnakoli že je, sprejel ta fant?
2: Jo prezira? Mu je odleglo? Ni vedela, kako naj mu pojasni, da ji je kljub trudu spodletelo. Kako naj mu pove, da jo je izdolblo, izpreznilo, da nima več odkot je mati, da mu nima česa dati. Tam, na zadnjih sedežih razgretega avtomobila, jo je tolažilo le eno. Za kratek hip so bili trije.
1: Pesnica, pisateljica, etnologinja in kulturna antropologinja Ana Svetel v spremni besedi primerja roman Bili smo trije z avtoričinim nagrajenim prvencem Težka voda in v obeh delih odkriva pripovedni minimalizem. Ugotavlja, da so človeške zgodbe in situacije tako usodne in težke, kot tudi drobne, rahle in opovedane z obilico praznega prostora. Namesto slikanja umeščenosti v tok zgodovine in družbe je videti, kot da lebdimo v občutenih prostorih, tipajočih srečevanjih, krhkih slutnjah in zlasti v obilici samote, celo osamljenosti. Pia Prezelj je po mnenju Ane Svetel v svojem pisanju poetična in ekonomična hkrati. Osrednja tokova pripovedi, prostorski in odnosni tok, se na poetičen in impliciten način stakneta. Za konec je treba reči, da ni brez pomena, kaj o svojem novem romanu pravi avtorica. Na predstavitvi knjige Bili smo trije je povedala, da gre med drugim za sorodstveno razmerje ter hkrati za tekočino odsotnosti in občutek manjka. Vsi ljudje imamo občutek odsotnosti nečesa in iščemo dom, poraja se nestabilnost resnice. Pia Prezelj, ki opravlja novinarsko delo, je bila tudi fotografinja in se po svoje, kot pravi, v novem romanesknem delu pokloni fotografom. Brez velikih besed je treba srečanje z romanom Bili smo trije skleniti, da je kratko malo lep in čustven v dobrem pomenu besede, liričen in v marsičem tudi čudovito skrivnosten. Ni me sram priznati, da sem prvič, odkar sem brala roman Ringelšpil pisatelja Franja Husama Nagyja, jokala. Lepota, umetniškost in globina izpovedi lahko privabijo tudi solze, čeprav si domišljamo, da smo razumni, kritični in primerno zadržani ljudje.

0: Literarno in osebno zgodovinski eseji je v podnaslov zbirke Proslavljanja in poslavljanja zapisal avtor Boris A. Novak. V žanrsko različnih besedilih sta v ospredju njegova osebna oziroma družinska preteklost in prevzetost nad poezijo in umetnostjo. Knjigo je izdala založba Beletrina, v njeno vsebino se je poglobil Blaž Kavšek.
1: Zbirka esejev Borisa A. Novaka, Proslavljanja in poslavljanja, je velikanska knjiga z ogromnim zvrstnim razponom. Čeprav gre, kot piše v podnaslovu, za osebno in literarno zgodovinske eseje, teksti izrazito preizkušajo fleksibilnost teže izvorno fleksibilne polliterarne zvrsti. 42 esejev, ki so obenem refleksije, pesmi, zgodbe, nekrologi in celo avtonomne literarno-vedne študije, je razdeljenih v 8 tematskih sklopov. Zaradi dolžine zbirke je smiselno predvidevati, da jo bo večina bralcev brala po koščkih. Zaradi premišljene in elegantne strukture pa jo bodo lahko motrili tudi bolj celostno kot organsko zaključeno enoto. Posebej je zanimiva prav njena struktura. Čeprav naj bi bilo to z vidika tega, kako zadnjih nekaj stoletij dojemamo literarnega avtorja samoumevno, je treba poudariti, da je sintezni princip kompleksne knjige sam Boris A. Novak. Avtor pogosto citira svoje pesmi in druge umetniške projekte ter obračunava s svojimi spomini in starimi nasprotniki. To nenehno vračanje k avtorju bi bilo lahko moteče, če ne bi imelo pomembne funkcije. Opominja namreč, da so raznovrstne čustvene lege, življenjske in profesionalne vloge, na koncu pa tudi kraji in ljudje, ki jih srečujemo v knjigi, zlepljeni v isto osebno zgodovino. Zdi se, kot da Novak s tem še enkrat poskuša odgovoriti na vprašanje, ki si ga je zastavil v prvem delu svojega velikega dela, epa Vrata nepovrata. Zares, kdo sem sploh jaz, ki sem bil vsi ti ljudje? Zbirka je ponovitev istih zgodb in s tem iste zgodbe. Če bralec Proslavljanja in poslavljanja bere usporedno z epom, se mu odpre možnost, da še okrepi učinek, ki je, kot je nekoč zapisala pesnica Anja Grmovšek-Drab, posledica mnogokratnosti zgodb. Pesnik s tem, ko k zgodbam pristopa z različnih smeri, razblinja iluzije, da lahko osebe in izkušnje, na vse zadnje pa tudi samega sebe, spoznamo naenkrat in do konca. Eseji, ki jih skupaj držijo Ponavljanja in sam Novak, imajo tudi jasno smer. Kot je avtor izpostavil v več promocijskih nastopih in izjavah, scenarij zbirke napoveduje že naslov. Proslavljanja se počasi iztekajo v poslavljanja, dnevnike odhajanj in žalostinke. Zbirka se proti koncu tudi zvrstno zoži in na zadnjih straneh ostanejo samo še pesmi. Novak se tako kljub raznovrstnim inkarnacijam, v katerih smo ga spoznali skozi zbirko, dokončno le potrdi kot pesnik. To je tudi edina eksplicitna in povsem samozavestna samooznaka, ki jo srečamo v prejšnjih delih knjige. Pesnik vse ponavljanje, eruditsko gostost, sklice, obračunavanja, tragične zgodbe, vse težko obvladljive elemente, nad katerimi bi bralec lahko potencialno obupal ali se v njih izgubil, na koncu vsaj literarno pomiri. Poslavljanja se v skrajni točki zapognejo v proslavitev moči literature oziroma pesništva. Rekli bi lahko, da je avtor gledal dovolj daleč in dovolj široko. Pred morebitnimi obtožbami pretirane upletenosti v svoj izdelek ga rešujejo očitno iskrena naklonjenost do prijateljev, navdušenje nad umetnostjo ter bogata in geografsko široko razprostrta osebna zgodovina. Knjiga ustrajno niha med avtorjem in raznovrstnimi oporokami, ki so mu jih zapustili bližnji in daljni, ljubi in neljubi sopotniki. Skupaj z avtorjem je zato v esejih vse prisotno tudi marsikatero drugo življenje. Zaradi teh spremljevalcev pa niti zanj, niti za bralca ni bojazni, da bi ostala sama.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Marije Švajncer in Blaža Kavška sta prebrala Eva Longika Marušič in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Liam Samsa, uredil sem jo Vlado Motnikar.

Na vrsti je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, v kateri bomo prisluhnili izboru glasbe Janeza Matičiča. V sredo bo minilo 100 let od skladateljevega rojstva in Janeza Matičiča v teh dneh na našem programu spoznavamo tudi v ciklu Skladatelj tedna. Delo Janeza Matičiča, ki je umrl leta 2022, se je že v času skladateljevega življenja izkazalo kot opus sodobnega klasika na več področjih. Bil je izjemen vizionar orkestrske zvočnosti, mednarodno priznan ustvarjalec elektroakustične glasbe, posebno mesto pa ima pri pianistih. Izbor glasbe, v katerem se bomo osredotočili na Matičičeve suite v različnih zvočnih uresničitvah in zvrstnih usmeritev, začenja delo iz Matičičevega zgodnjega, a že takrat mojsterskega klavirskega opusa. Druga suita za klavir, opus 28. Igra Tatjana Kavčič.

Slišali smo drugo svito za klavir Janeza Matičiča opus 28 v izvedbi Tatjane Kavčič in zatem še svito za godala v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Muniha. Sledi pa še klavirska svita iz leta 2010, ki jo je Janez Matičič razširil še v orkestrsko različico. Programski naslov svite Polinezija je tesno vezan na kraj nastajanja te glasbe. Skladatelj je bil celo življenje tudi strasten popotnik in v času bivanja na polinezijskih otokih si je zamislil petstavčno svito ter stavke poimenoval po različnih otokih. A Matičičeva glasba tudi tu ostaja abstraktna umetnost, ki ničesar ne opisuje in ne slika z zvočnimi sredstvi. Polinezijski otoki so ostali le kraji, kjer se je razživela skladateljeva notranja strast do ustvarjanja. Matičičevo svito Polinezija bomo slišali v orkestrski različici ter v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Tai Jun Klija.

To je bila sveta za orkester Polinezija Janeza Matičiča iz skladateljevega opusa 67b. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Taj Džungli. Ob koncu izbora glasbe Janeza Matičiča se vračamo v skladateljevo zgodnje obdobje, v katerem je ob klavirju pomembno mesto obdržal tudi inštrument, s katerim je Matičič začel svojo glasbeno pot in se mu tudi poznaje ustvarjalno izjemno posvetil – violina. Sledi poem Lirik, opus 22, Matičičeva najambicioznejša skladba za violino iz zgodnjega ustvarjalnega obdobja, ki jo bomo poslušali v izvedbi violinistke Anje Bukovec in pianistke Milanke Čerešnik.

Na programu Ars je zdaj čas za oddajo Odprta knjiga in roman Po vsej sili živ. Nataša Kramberger se v esejističnem romanu Po vsej sili živ tematsko navezuje na svoj prejšnji roman Primerljivi hektarji. V obeh je osnovna tema ekološko kmetovanje v obdobju intenzivnih podnebnih sprememb. V prvem so v ospredju začetniške težave in birokratske ovire, tokrat sega še globlje. Pripoveduje o sožitju človeka in narave in o človekovi gluhosti in slepoti do narave, o posledicah, ki jih v okolju, podnebju in nenazadnje v družbi povzroča človekova nenasitnost. In o neverjetni vitalnosti zasajeni v vsako živo bitje. Idealistično in hkrati trdno na tleh prisluškuje modrosti prejšnjih rodov in zgroženo opazuje hlastanje sodobnega sveta, občuduje lepoto in silno moč narave, zaveda se človekove majhnosti, a je vendarle prepričana o moči posameznikovega delovanja. Besedilo romana je izrazito hibridno, esejistični odstavki in stvarni podatki se menjavajo s poetičnimi in fantastičnimi odlomki, izrazita je avtoričina osebna zavzetost. To je bil tudi izziv za režiserko zvočnice, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija, Špelo Krafogl. Kratki roman, ki ga je pred dvema letoma izdala založba Goga, pisateljica pa je zanj prejela nagrado Prešernovega sklada, interpretira igralka Nataša Barbara Gračner. Vabljeni k poslušanju.

čaji, poparki, pripravki in zvarki, mešanice, škropiva, komposti, preparati, zastirke, ograje, mreže in kanali, hoteli za opraševalce, gnezdilnice za ptice, kupi kamenje za kače, krastače, ježe in podlasice, tuneli za jagode, grede za deževnike, zvočniki z glasno glasbo za odganjanje srak, mopedi, ki znajo zaliti sadovnjak, samokolnice, ki znajo okopati vinograd, sesalniki za listje, ki zlagajo kompost, rogovile, ki najdejo podzemno vodo, travni mulč, slamni mulč, mulč iz starega papirja, koprivina gnojevka, čilijev posip, cimetov prah in ricinusovo olje, listje svetega drevesa neem, materina dušica in sladki pelin, semenske bombice, sušene alge, tobakovo listje, živo oglje, kamena strela, kuhano žveplo, gašeno apno, starani gnoj, neobdelana volna, alpaki, novac, pravkar ostriženih nekje na prostem, visoke grede, globoke grede, grede v obliki polžastih spiral, grede v gozdu, grede pod šotori, grede na skalnih policah sredi vetrovnih planot, grede na terasah, terase na vzpetinah, vzpetine z jeklenimi žicami, ki omogočajo transport, lune, ki padajo, lune, ki rastejo, planeti, ki v vesolju delajo obrate, beležke, zapiski, vremenske karte, vrečice s čebulčki in kozarci s semeni, natrpane police v zatišnih kotičkih, ki včasih spominjajo na izmenjevalnice reči, a se mednje vstopa kakor v svetišča. Če bi za hip dvignili pogled svojih števcev, korakov, digitalnih opomnikov in urnikov opravil, če bi obuli popotniške čevlje in se odpravili tja, kjer visijo vsi setveni koledari našega sveta, planeta Zemlje, bi ostrmeli nad prizori, ki bi nas pričakali v vseh tistih krajih, na vseh tistih otokih, v dolinah solz in na prelazih smrti, za vsemi gorami in vsemi vodami, na planotah, v džunglah, v savanah, na ravninah, na planjavah in vsekakor tudi v srčikah mest, videli bi oči, utrujene od gledanja, roke, zgarane od zapisovanja in možgane, pregrete od nenehnega razmišljanja zjutraj, popoldne in sredi noči, predvsem sredi noči. Med spanjem, ki ni spanje in ki mu ne moremo reči sanje, pač pa mrzlično trepetanje teles, neskončno preigravanje variant, izumljanje iznajdb, blazna, že skoraj bogokletna vaja v kombinatoriki poskusov, srce na dlani, življenje na kocki, možnosti, možnosti, možnosti. Ne morem spati. Za jutri zvečer je napovedana toča. Ermanov čaj. Poskusi Ermanov čaj. A za spanje? Za spanje baldrijan, kamilica, melisa. Erman za škropljenje po toči. Ostrmeli bi lahko in ostrmeti bi morali nad množico možnosti, ki jih vsako jutro, vsako popoldne in vsako noč v mislih, besedah in dejanjih preigravajo, preizkušajo in predajajo naprej množice src na odprtih dlaneh. Množice skupnosti, prepletenih in čvrstih, samoniklih in ustvarjalnih, iz vasi Kanak v Nigru, vasi Jurovski dol na Štajerskem, iz Berlina, Brandenburga, z Krasa, Sardinije, iz Indije, Kitajske, Latinske Amerike. Množice teles, ki se skušajo izogniti možnosti, ki je tam, tukaj, vsak dan, zdaj videti najbolj možna od vseh. Tako možna, da se je treba upreti z vsemi možnostmi. Če stolče, kot je prejšnji teden stoklo na Dravskem polju, lahko z Ermanom škropim samo še svoje čevlje. Če stolče, kot je prejšnji teden stoklo na Dravskem polju, boš potrosila kompost. Za novi posevek? Za lačno zemljo? Ostrmeli bi lahko in ostrmeti bi morali, koliko možnosti obstaja, da se upremo možnosti lakote.
Z veliko natančnostjo se spomnim trenutka, ko sem na svoji njivi prvič zagledala puščavo. Lakoto. Bil je zgodnji april in že tedne ni deževalo. Polje ječmena, ki bi moralo po vseh pravilih kipeti od življenja srebrno-zelenih nijans, se je paralo v globoke rumeno-sive razpoke, zlovešče in gole. Z veliko natančnostjo se spomnim. Zasovražila sem sonce, ki je ilovico na moji njivi ustrajno spreminjalo v beton. Nič ni moglo tam skozi. Krajina se je zacementirala v grozeče, neprebojno žgoče polje, po katerem so se namesto mladega žita razraščale divje zaplate osata, pirnice in bodeče neže. Doživela sem panični napad. Ljudje, ki so bili še malo prej moji ljubi prijatelji, so me nagovarjali v jeziku, ki mi je bil tuj. Kakšna sijajna pomlad, oja, kakšno krasno vreme imamo. Zasovražila sem njihova osončena ramena, njihovo radost in črna očala po zadnji modi, s katerimi so zrli v mobilne ekrančke in se širokimi nasmehi in v kratkih majicah objavljali po spletnih profilih čez in čez. Branč v parku, mrtinčkanje ob reki. Zasovražila sem parke in reke in mobilne ekrančke, seveda sem zasovražila spletne profile, branče in kratke majice v aprilu. Lakota, puščava, sem ponavljala sama zase. A kar je bilo še huje, samota. Ipika. V mojem dojemanju sveta je naenkrat zrasel visok betonski zid, ki je vse moje dneve, vse moje upe in vsa moja prizadevanja razdelil na pol. Mi proti onim. Jaz proti vsem. Z odporom sem odhajala do svoje njive, ki je ležala nedaleč od potoka, ob katerem so moji sosedje, kmetje, ob oblačnih dneh, ki so čakali na dež, izpirali cisterne, s katerimi so še malo prej brizgali gnojnico po svojih njivah. Šok terapija, so govorili, medtem ko dežja kar ni bilo. Zdaj je potrebna šok terapija. Čez dolino se je vlekel kisel smrad, in ob najmanjšem vdihu mi je jedko zarezalo v pljuča. Zdelo se mi je, da samo še kašljam. Preklinjam in kašljam kot kakšna zagrenjena starka. Grozljivo sem se postarala. Peklo me je v grlu, v kosteh in v želodcu in lezla sem sama vase. Slovensko, angleško, nemško, italijansko, kako naj se sporazumemo? Manko je bilo v potoku vode, bolj so moji sosedje v njem izpirali gnoj. Izsušene njive so namakali s kravjim scanjem. Trde brazde so razbijali s težkimi traktorji, ter jih ob večerjih bombardirali s suhim dežjem, umetnim gnojilom, ki je iz velikih plastičnih sejalnic, škropilnic pršelo po zraku kot sršeni roj. Cmok, ki se mi je najprej zaredil v pljučih, mi je v nekaj dneh omrtvičil celotno telo. To je bila moja prva sezona kmetovanja, moja prva njiva, moja prva resna setev in vsi so mi napovedovali, da bo šlo tako. V nič. Vse seme ti bo šlo v nič, je rekel sosed, ki se je pripeljal mimo, ko sem sejala. Bil je februar in vse je dišalo po vodi. Debele knjige, ki sem jih požirala, so govorile o plodnem nedelu, ki na permakulturnih gredah obrodi najdebelejši sad. Fantastični priročniki s fotografijami cvetja in buč so obljubljali rajski prehod v obilje in nasmejane gospodične slamniki na glavah so z naslovnic mežikale ob polnih košarah jagod in robit. Preklete bleferke. Najbrž je tako, ko rečejo, bila je jezna na ves svet. Jezna sem bila na ves svet. Tako jezna, tako ipična, da me je trgalo v možganih. Nekje je tičal kolosalen komunikacijski šum, ki ni dopuščal jasne misli. Vse mi je bilo jasno in vendar nič mi ni bilo jasno. Verjela sem, da sem čisto vse naredila prav, moje kilovo ekološko polje ječmena pa je razkrivalo, da nič ne bi moglo iti bolj narobe.
Le stežka sem odbijala hehetanje sosedov, kmetov, ki so pokroviteljsko ponavljali že stokrat izrečene puhlice, sej se boš navadila, sej smo ti rekli, sej boš pogruntala. Skupni imenovalec vseh teh komentarjev je bila ideja, da bi vsak kmet, ki ima količkaj pameti v glavi, v hipu izbral ekološko kmetijstvo, če bi bilo tole možno, a kaj ko ekološko kmetijstvo za kmeta, ki ima količkaj pameti v glavi, preprosto ni možno. Predaleč je prišlo, je rekel sosed s kombajnom, ko je Julija prišel žet moj piškavi rumeni ječmen. Brez špricanja in umetnih gnojil nič več ni možno. Sosedje kmetje so govorili, ti se lahko igračkaš, ker ne živiš od kmetijstva. Mi moramo vzdrževati družine in plačevati dolgove. Kdor ima polno štalo živine, si ne more privoščiti praznih njiv. Sistem kmetijskih subvencij je govoril, kmet je dolžan obdelovati njive na način, ki sledi razmeram na globalnem prehrambenem trgu. Razmere na globalnem prehrambenem trgu zahtevajo nizke cene, stalno prisotnost in najvišjo možno produkcijo. Produkcija, sem si ponavljala kakor blazna. Kje je tvoja kmetijska produkcija? Prijateljem v parkih in ob rekah se je moje vzdihovanje zdelo melodramatično. Fotografirali so svoje branče za Instagram in rahlo razdraženo srkali kavo. Nehaj že s to svojo melodramo. Dejansko se obnašaš, kot da bi bila kmetica. Ja, debel ječmen, kilo ječmen, mislim, ženska, koga pa briga? Nikogar ne briga. Moja njiva nikogar ne briga. Premajhna je, prazna in še ekološka. Kakšna izguba časa. Potem pa je sosed s kombajnom izrekel neko čudno številko, ki mi je v hipu zarezala uho. Rekel je, za ta ječmen na zadrugi ne boš dobila niti za špricer. Zadruga? Špricer? Hotela sem že reči, pa se ga ne bom odpeljala na zadrugo. Ta ječmen bo za kruh. A on ni imel časa za moje ugovore. Čez cesto ga je čakala polna njiva sosedovega ječmena, za zadrugo, za krave, vmes pa je moral še na pumpo, da natanka. Preden bi mu uspelo sešteti 2+2, se mi je pred očmi kot kakšna ošabna Excelova tabela razgrnila mala matematika prenagljenih sklepov. Moja njiva ni bila kilava. Bila je puščava, to že, bila je beton, a dala je ječmen za kruh. Moj kruh, naš kruh. Zadosti ga bo za 3 leta, a to ni dovolj. Nobena klimatska sprememba, nobena aprilska suša in nobeno prekleto pomankanje dežja ni izničilo njene edinstvene zmožnosti, da žakelj semena podeseteri v hrano. Slaba sreča, že res, da sem svojo prvo setev opravila v najbolj sušni pomladi, kar jih je pomnil setveni koledar. A na vse zadnje izkupiček niti ni bil tako slab. Omogočal je 3-letno preživetje, kruh, eni veliki razširjeni družini, nametani na kup iz zaresnih sorodnikov in sorodnikov po duhu, prijateljic, znancev, sosedov in tovarišev, ki sem jih dokaj samovoljno in brez prave možnosti ugovora obsodila na trajno sodelovanje v svojem kmetijskem projektu. Sosedova njiva je bila obilnejša in lepša, a za kakšno ceno? Za kakšen profit? Človek je žival, ki uporablja orodja, in zgodovina nas je naučila, da so ta orodja z vsako generacijo pametnejša in učinkovitejša. A orodja, ki za svoj pogon zahtevajo nafto, za svoje delovanje pa plačanega mehanika, kajti nihče pod soncem več ne razume globoke elektronike novodobnih 100-tonskih traktorskih priključkov, v letnem proračunu povprečnega kmeta pustijo tako globok odtis, da ga na pozitivno nulo ne spravijo niti nadpovprečni njivski donosi, še posebej, ker gre večina donosov v dolgo prehransko verigo, živalsko krmo, k posrednikom in preprodajalcem, ki vsakič odštejejo težke obresti. Zavarovanja mehanizacije, zavarovanja proti toči, zavarovanja objektov, premičnin in zalog, nakupi škropiv in umetnega gnojila, nakupi novih in novih pripomočkov in snovi,
zarežejo v misli, srce in dušo vsakogar, pa ne bo še tako odporen, kajti resnica o orodjih je večja od vsakogar od nas. Resnica o orodjih je kruta. Ljudje, moja ekološka njiva ni kilava. Dala je kruh za 3 leta. Orodja niso neutralna. Imajo odtis. Najprej v žepu, mislih, srcu in duši, nato na njivi, po krajini, rekah in parkih, nato na krožnikih, nato na vremenu, kar znova pripelje do žepa, misli, srca in duše, do njive, pokrajine, reke in parka, do krožnika, do vremena in tako naprej v večni krog. Kar je vzrok, je nujno tudi posledica. Kar je posledica, bo postalo vzrok. Ljudje, sosedova njiva je dala 7-krat več od moje. Premalo za sosedov vsakdanji kruh. Kmetijstvo je povezano z naravo in nič na svetu ne more izničiti te skrivnosti. Nobeno orodje ne more ugnati milijarde delovnih bakterij in gliv, ki živijo in delajo po svoje, ki grizejo zemljo in bljuvajo zrak in ki omogočajo nekaj tako temeljnega, kot je vzklitje semena. Prepričanje, da obstajajo orodja, tehnologije, bodi si v obliki mehanizacije oziroma kemijskih tvarin, bodi si v obliki gensko spremenjenih organizmov, ki zmorejo ugnati klimatske spremembe in zagotoviti srečno kmetijstvo najvišje produkcije do konca naših dni, pozablja na odtis, ki ga ta orodja puščajo povsod v naravi, a tudi povsod v nas. V našem potoku, puščavi, suši in orkanih. V našem znanju, opazovanju, ročnih spretnostih in matematiki. V našem odnosu in v naših odnosih. V naši sreči. Kako neprofesionalna beseda je to. Ko sem padla v prikolico svojim ječmenom, ki ga je kombajn kakor dež razsipal po lesenih tleh, je sosed zavzdihnil: ni dosti, nekaj pa bo, kruh boš imela. Pomislila sem, to zdaj je sreča. Kakor je nemogoče izmeriti srečo, lahko pa izmeriš srčni utrip. Tako je nemogoče jasno izmeriti strošek sosedove gnojnice v tvojem potoku, lahko pa izmeriš število ljudi, ki iz tvoje doline vsak mesec romajo na onkološki oddelek v Ljubljani. Ko mi je bilo z mojo njivo zares hudo, ko sem bila zares sama, sem pomislila na ljudi na kemoterapiji. Pomislila sem, vsakemu vragu je jasno, da rakavi bolnik, ki se je do včeraj zdravil na onkologiji, danes ne more preteči maratona v Radencih. Od moje njive, ki so jo desetletja bombardirali strupi, da bi uničili plevel in bolezni, pustili pa koruzo in krompir, pa že v prvem letu prehoda v ekološko pridelavo vsi pričakujejo megalomanske donose v suši, na to pa zmajujejo z glavo, češ kakšno neperspektivno kilavo početje se grem. Kemoterapija je uničevanje celega telesa, da bi uničili bolezenski vir. Je postopek, za katerega se nihče ne odloči zlahka. Ko se zaradi manjka boljših alternativ. Sodobno kmetijstvo je uničevanje globalnega ekosistema, da bi uničili... kaj? Klimatske spremembe? Globalno segrevanje? Neutrudni plevel? Je postopek, za katerega se povprečni kmet ne odloči, kaj šele zlahka, saj mu je velikokrat usiljen kot edina možnost brez alternativ. Preden je sosed, kombajnist, oddirjal dalje na produktivno stran, me je narahlo objel in rekel: navada je železna srajca. Nas starih cepcev ne boš spremenila, ti pa le grizi naprej. Veš, ko se mimo tvoje njive peljem k maši, včasih razmišljam, tukaj je pomolčal in pokazal nebo. Če bi Kristus zdaj prišel med nas, bi bil po mojem zihar ekolog. Bruhnila sva v smeh. Jezus, ekolog. V kaj takšnega se lahko še zaljubiš?

Končana je oddaja Odprta knjiga. Slišali ste odlomek iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddajo Odprta knjiga lahko znova poslušate jutri zvečer, najdete pa jo tudi na naši spletni strani.

Lepo pozdravljeni. Danes bomo slišali primere slovenskega ljudskega večglasja iz različnih pokrajin, kot ga je v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Ljudsko večglasno petje na slovenskem leta 1979 predstavil Julijan Strajnar. Naj vam bo veselje.

V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali slovensko večglasno petje iz večine naših pokrajin, kot ga je leta 1979 v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Ljudsko večglasno petje na slovenskem predstavil Julijan Strajnar. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

Poslušajmo zdaj tretji valček iz štirih valčkov za flavto, klarinet in klavir Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča. Nastopili bodo flavtistka Milena Lipovšek, klarinetist Jurij Hladnik in pianist Klemen Golner.

Milena Lipovšek, Juri Hladnik in Klemen Golner so zaigrali tretji valček iz štirih valčkov za flavto, klarinet in klavir Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča.

Jozef Haydn je za Sira Simona Rattla skladatelj, ki ga spremlja vse življenje. Za koncert 8. maja v Filharmoniji na Izarju v Münchnu je Rattel izbral eno čudovitih skladateljevih pariških simfonij, simfonijo številka 86. Igriva narava te simfonije v D-duru je oster kontrast zreli 4. simfoniji Johannesa Brahmsa, ki s svojim nostalgičnim, melanholičnim tonom in mojstrsko obliko predstavlja vrhunec njegovega orkestralnega opusa. Med tema poloma velikega glasbenega kontinuuma je bil izveden pesemski cikel Kje si za mezzosopran in orkester češkega skladatelja Ondřeja Adamka. Je vznemirljiva drama o iskanju Boga s kvazi ritualnimi elementi in osupljivo obravnavo jezika. Solistka je bila Magdalena Kožena. Premiere 6 simfonij v koncertni sezoni 1787 so Jozefu Haydnu prinesle senzacionalen javni uspeh in sijajne kritike v vodilnih časopisih francoske metropole. Simfonije gospoda Haydna so bile odigrane na vseh koncertih prejšnjega leta, je poročal Mercure de France 5. aprila 1788. Vsakič, ko jo poslušate, se počutite močnejše in zato še bolj občudujete stvaritve tega vsestranskega genija. V vsakem svojem delu mojstrsko razume, kako iz ene same teme izpeljati izjemno bogate in diferencirane izpeljave, povsem drugače od tistih sterilnih skladateljev, ki kar naprej nizajo zamisli, ker ene ne morejo prilagoditi v marsičem. Tako mehansko kopičijo učinek za učinkom, brez notranje povezave in okusa. Po drugi strani pa simfonije gospoda Haydna nikoli ne izgubijo učinka in bi naredile še boljši vtis, če bi bila koncertna dvorana zvočno boljša in ne bi bila tako ozka, da bi dirigent lahko bolje postavil orkester. Konec navedka. Kar takoj opazimo pri Haydnovih pariških simfonijah, so velikodušne razsežnosti, predvsem hitrih zunanjih stavkov. Vseh 6 ustreza tipu Grand Symphonie, ki ni bila več namenjena zasebnemu muziciranju v samostanih in plemiških palačah, temveč javnim koncertom samozavestne urbane civilne družbe. To se ne kaže le v neobičajnih formalnih razmerjih, temveč tudi v bogatstvu inštrumentalnih barv, povečani zvočni občutljivosti in specifičnem sijaju, ki je bil ukrojen po meri odličnega pariškega orkestra. Ni naključje, da je Haydn v 2 simfonijah, številka 82 in 86, za praznični grandiozni učinek pihalnemu in godalnemu stavku dodal 2 trobenti in pavke. Simfonija številka 86 v D-duru se kronološko verjetno uvršča na predzadnje mesto v nizu 6, kot lahko sklepamo iz Haydnovega pisma Dunajski založbi Artaria z dne 2. avgusta 1787. Vendar pa so jo pri občinstvu vedno nekoliko zasenčila bolj znana sestrska dela, številke 82, 83 in 85, katerih izjemno priljubljenost ne nazadnje dokazujejo njihovi apokrifni programski naslovi Medved, kokoš, kraljica. Ta simfonija v D-duru ima precej izvirne, impresivne značilnosti. In poznavalci, kot je angleški raziskovalec Haydna H.C. Robbins Landon, jo celo uvrščajo med najpomembnejše skladbe namenjene Parizu, sodba, ki lahko temelji tako na njenem prazničnem, veličastnem osnovnem značaju, kot na neobičajni gostoti glasbenega dela. Poslušajmo jo v izvedbi Simfoničnega orkestra Bavarskega radija, ki ga vodi Sir Simon Rattle.

Simfonični orkester Bavarskega radija pod taktirko sera Simona Rattla je zaigral simfonijo številka 86 v D-duru Jozefa Haydna. Pesemski cikl Kje si češkega skladatelja Ondřeja Adamka sestavlja 11 pesmi za mezzosopranin orkester, ki se bolj kot na romantične cikle pesmi navezujejo na Mahlerjevo delo Pesem o zemlji. Delo raziskuje iskanje obredne in duhovne dimenzije glasbeno-jezikovne izkušnje. V vseh delih cikla se pojavlja univerzalno duhovno iskanje, ki je hkrati zelo osebno. Z napačnimi obrati, razočaranji in spoznanjem, da odgovora ali končnega cilja ni, skladatelj poudarja, vsaka epizoda v besedilu se vrača k osebni izkušnji. Duhovno iskanje skladatelja se je začelo v judovstvu, poznaje se je obrnil k krščanstvu, zanimajo pa ga med drugim budizem, hinduizem in sufizem, tudi iz glasbenih razlogov. Pesmi nas popeljejo tudi v Južno Španijo, kjer je Adamek med študijskim obiskom leta 2009 doživel veliki teden s procesijami in pesmimi, ki so močno vplivale na njegovo glasbeno izkušnjo. Skladba postavlja vprašanja gotovosti, naprimer v pesmi Nite tam, po svetopisemskem besedilu iz knjige Kraljev, kjer glasba izraža razočaranje in notranjo praznino z ostrimi raztrganimi poudarki. Finale cikla Pesem povsod izraža duhovno spoznanje onkraj verskih meja s himno, navdihnjeno z indijskim petjem Drupad in besedilom iz hindujske Bhagavad Gite, ki prehaja med angleščino in aramejščino. Različni jeziki in njihove muzikalnosti so za Adamka pomembno glasbeno gradivo. Vsak jezik ima svoj ritem, ton, register in svoj svet izražanja. Za Ondřeja Adamka, ki je s Češke odšel najprej v Francijo in nato v Nemčijo, je izkušnja potapljanja v vedno nove jezike, mentalitete in kulture tudi osebna. Njegov pesemski cikl Where are you, kje si, bodo izvedli mezzosopranistka Magdalena Kožena, Simfonični orkester Bavarskega radija in dirigent Sir Simon Rattle.

Nej, dra.

Watch, watch, out, out, out, out. Don't, rest, rest. Save yourself.

Are you in? Are you in? Are you in?

Teda... Sarvam cha madhi pashyati.

Sajamena pranashyati.

Slišali smo pesemski cikl Where Are You, kje si, za mezzosopran in orkester češkega skladatelja Ondřeja Adamka. Pela je Magdalena Kožena, simfonični orkester Bavarskega radija je vodil Sir Simon Rattle. Brahmsova simfonija številka 4 je velika, popolnoma edinstvena, popolnoma nova, z neomajno individualnostjo, v celoti diha z neprekosljivo energijo. S tem spontanim vtisom se je Hans von Bülow vrnil z prve vaje za premiero. Izjemno uspešno jo je sprejelo tudi občinstvo, med katerim je bila skupina ljubiteljev glasbe, ki je v Meiningen pripotovala posebej zaradi izvedbe. Delo, tako strogo na papirju in v klavirski verziji, je zares zaživelo šele pod živahnimi barvami orkestra. Turneja dvornega orkestra iz Meiningena je simfonijo popeljala po številnih evropskih mestih, a edino Dunaj je ostal zadržan. Prva dunajska izvedba 17. januarja 1886 je doživela le skromen uspeh, simfonija pa je bila na Dunaju znova izvedena šele leta 1897, tik pred Brahmsovo smrtjo. Oznake stavkov: Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso, Allegro energico e passionato. Simfonični orkester Bavarskega radija vodi Sir Simon Rattle.

Slišali smo simfonijo številka 4 v E-molu opus 98 Johannesa Brahmsa. Simfonični orkester Bavarskega radija je na koncertu 8. maja v Filharmoniji na Izarju v Münchnu vodil Sir Simon Rattle. Končana je oddaja Koncert Euroradija, uredila jo je Polona Kovačič. Zdaj pa poslušajmo Ave Mario Franca Schuberta v priredbi Augusta Wilhelma in Georgia Perlmana. Nastopila bosta violinist David Garrett in pianist Aleksander Markovič.

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se je danes predstavilo 8 kandidatov za ministre in ministrice v 16. slovenski vladi. Pred eno uro je zeleno luč prejel kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Napovedal je pripravo rebalansa za letos, davčno razbremenitev dela ter spodbujanje produktivnosti in naložb, še posebej zasebnih. Ob tem pa je tudi dejal, da v novi vladi ne načrtujejo nepremičninskega davka, pa tudi...
2: Ne bomo uvedli nobenega zujfa. Ni nobenih pogojev, da bi kakršen kol, če bo kakršno kol vprašanje o tem, da bi kakršen zujf ali podobno zadeva uvedali, tega vsekakor ni. Tudi situacija na področju javnih financ ni takšna, da po mojem mnenju, da bi mogel ta zujf dejansko uvesti.
1: Tik pred začetkom oddaje pa so poslanke in poslanci na odboru prikimali tudi kandidatu za zdravstvenega ministra Tadeju Ostrcu. Po njegovem mnenju bi morali pacienta postaviti v središče slovenskega zdravstva, katerega težava ni kakovost, ampak dostopnost.
3: In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
1: Pred tem so zeleno luč odboru dobili tudi kandidati za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Treh zaslišanj pa poslankam in poslancem ni uspelo dokončati. Prav zdaj se tako nadaljujeta prekinjeni predstavitvi kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18. Ostali kandidati bodo zaslišani do vključno srede. O polnoči se bodo občutno pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba po novem odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Na tuje. Vse bolj obsežni izraelski napadi na južna predmestja Bejruta so dodatno razgreli dogajanje v regiji. Zaradi napadov je Iran namreč sporočil, da prekinja pogovore z Združenimi državami preko posrednikov, kar je ameriški predsednik Donald Trump na to zanikal in navedel, da pogajanja potekajo naglo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bodo napadi na Bejrut potekali, dokler bo tarče v Izraelu napadalo islamistično gibanje Hezbolah. To navaja, da se strinja z vzajemnim premirjem, ne pa tudi z delno prekinitvijo ognja. Nova mađarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočala razrešitev predsednika države Tamaša Šujoka. Premier Peter Mađar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok je bil potrjen v času vlade Viktorja Orbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Za konec še šport, košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov prvaka. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov. V dvorani Leona Štuklja je tekmo spremljal Lukas Karlovnik.
4: Olimpija je postala prva gostujoča ekipa, ki je v Novem mestu dvignila pokal državnih prvakov. Prvi polčas je potekal zelo hitro, v obrambi se nobena od ekip ni znašla, Olimpija pa je na podlagi več metov in krepko boljše uspešnosti pri metu za 3, na tekmi je dosegla kar 7 trojk več, uspela prednost napihniti. V drugem polčasu je okrnjena Krka, iz rotacije sta izpadla še 2 košarkarja, uspela z energijo in vnemo prednost stopiti celo nazaj na eno mestno, ob koncu ji je zmanjkalo moči. Umoja Gibson je za Olimpijo knjižil 20 točk, prav toliko jih je za Krko dodal Mathen. MVP finala je postal DJ Stewart, Olimpija pa nadaljuje prevlado. S 6. državnim naslovom zapored je še enkrat več dosegla 3 domačih lovorik.
1: Ob koncu dodajmo svežo vest, da so ljubljanski mestni svetniki pravkar izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku. Ta bo 12. julija. Toliko v zrcalu 1. junijskega dne. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Blaž Mikl.
5: napoved in obeti za Slovenijo. Po noči se bo postopno zjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
1: Nocojšnja radijska igra Kraljeva ljubica, nastala po istoimenski zgodbi francoskega pisatelja Honoreja de Balzaca, iz zbirke po renesančnem zgledu napisanih novel z naslovom Okrogle povesti, je groteskna komedija nravi. Ta moške preprosto pouči, naj se ne obešajo na ženske, ki ne marajo zanje.
2: Če se bom kdaj poročila, bom vzela tistega, ki ga bom poznala in ljubila.
3: Hčerka draga, izbral sem ti najboljšega moža v vsem Parizu.
2: Če je najboljši, ga pa kar sami vzemite. Jaz vam ne branim.
3: Ja, kako pa govoriš? Gospod Ferron je odvetnik v parlamentu.
2: Kaj poročiti me hočete s tisto krzneno kučmo, pod katero tiči prava opičja zmrda?
3: Lahko te kdo sliši.
2: Mene, ki po celem mestu slovim po svojih lepotih, hočete dati za ženo človeku, ki ima v čeljustih samo še nekaj zob, pa še ti se mu majajo.
3: Lepota ni vse. Hitro, prehitro mine. Gospod Ferron je pravnik in veliko ima pod palcem.
2: Smrdljiv in grd je, kakor vsi pravdomahi, ki rijejo po plesnivih pergamentih in po zoprnih pravnih spisih v sodni palači.
3: Svojo pravdarijo toliko zasluži, da boš pri njem imela vsega na pretek.
4: Očka, tudi pri vas mi ničesar ne manjka. Zlatar ste, res niste najbolj bogati, a vsi ljudje vas poštujejo.
3: Tebe pa ne bodo, če se boš tako obnašala. A misliš, da ne vidim, kako te zasledujejo gizdalini? Ob dober glas hitro prideš, nazaj ga pa težko dobiš.
2: Nikomor še nisem dovolila, da bi se me dotaknil.
3: Da te obvarujem pred nesrečo, te prosim, da vzameš gospoda Ferona.
2: Ne!
3: Uboga je očeta, ki ti hoče dobro. Če se poročiš z njim, mi bo dal veliko hišo.
2: Če vam jih da 10, ga ne maram.
3: A, tako se pa ne greva. Storila boš tako, kot sem rekel. Jaz vem, kaj je dobro zate.
2: Seveda. V mislih že živite v palači, ki jo boste dobili v zameno zame.
3: Niti besedice več! Drevi bo prišel, da se bo pogovoril s tabo. Uravnajte se po svoje. Zdaj je njegova stvar, kako se ti prikupi. Ti pa glej, da mu boš zvesta in dobra žena.
2: Tako torej. Povem vam. Predno ustrežem njemu in vam, bo take slišal, da bo krepko razmislil, če se me še želi za ženo.
5: Prelestna gospodična, ko sem vas prvič za trenutek videl v zlatarni vašega očeta, sem se vas nesmrtno zaljubil. Prelepa gospodična, v vsem širnem Parizu ne boste našli čestivca, ki bo bolj vneto častil in opeval vašo lepoto, kot jo jaz. Najdražja gospodična, obljubjam vam, da vam bom kupil vse, kar si boste poželeli. Vaše želje bodo zame ukazi, ki jih bom vedno z največjim veseljem izpolnil. Moja gospodična, ko boste moja zakonska...
4: Moj oče vam hoče prodati moje telo. Če boste sprejeli kupčijo, vam povem, boste napravili iz mene izprijenko. Zakaj rajše se dam komor si bodi, kakor pa vam?
5: Zakonska žena, ne bom več niti pomislil na druge ženske, kaj šele, da bi jih pogledal. Prisegam.
4: In kako druge prisegajo svojim ženinom zvestobo, tako vam jaz prisegam, ne zvestobo, ki se bo končala smrtjo vašo ali mojo.
5: Sedaj vidim, da sem dobil pravo nevesto. S svojimi besedami ste me prepričali, da mi boste večno zvesti.
4: Ne bom, ne bom, da bi bila vam zvesta. nočem niti pomisliti.
5: Živa bom samo zato, da bo zvestobo trdila najno ljubezen.
4: Ne bo, ne bo, prisegam, da vam ne bom zvesta.
5: Vaše solze me prepričujejo v vašem plemenitem značaju. Nič ne jokajte, nič, nič, pri meni boste srečni.
4: Ne dotikajte se me! Vaš dotik se mi tako gnusi, da me bo konec.
5: Kdaj bo svatba?
4: Kar jutri. Saj prej, ko bo, prej si bo mogla vzeti ljubčko in veselo živeti, kakor ženske, ki ljubijo po svoji volji.

0: Lenva, ob vrnitvi s potovanja sem najprej slišal o brezmejni lepoti in stanovitnosti neke zlatarjeve hčere, ki živi blizu menjalniškega mostu. Kaj veste o tem?
1: Veličanstvo, nisem je še videl. Slišal pa sem, da ne pusti nobenemu do sebe. In kar po vrsti odklanja tudi najlepše mladeniče.
0: Kaj pa?
1: Premnogega mladeniča je že odklonila, pa ji je ponujal 100 zlatih. Marsikdo pa se je bil pripravljen odreči svojemu deležu v raju, samo da bi mogel dobiti to sladko spako vsaj za eno noč v oblast. Vsi so ostali praznih rok.
0: Jutri me boste pospremili do zlatarne pri menjalniškem mostu. Rad bi si jo odblizu ogledal. Zaskominalo me je po tej divjačini.
1: Kako ukazujejo veličanstvo?
2: Veličanstvo, to so najlepši prstani, kar jih imamo.
0: Draga moja, vi niste ustvarjeni, da bi prodajali dragulje, ampak da bi jih prejemali v dar.
2: Samo uboga zlatarjeva hči sem.
0: Motite se, vi ste največja dragotina v tej zlatarni.
2: Želite, da vam pokažem še druge dragulje?
0: In če mi dovolite izbirati med vsemi prstani tu, vem za enega, ki je ves svet van zaverovan. Ta mi je močno všeč. Pred njim bi hotel poklekniti in mu služiti na veke. Cena pa mu je taka, da je vse francosko kraljestvo ne bi moglo plačati.
2: Veličanstvo, jutri se možim. Če mi pa daste bodalce, ki ga imate za pasom, bom branila svoj cvet in ga ohranila za vas, po besedah Evangelija, ki veli, dajte cesarju, kar je cesarjevega.
0: Vaš bodoči mož.
2: Je Feron, odvetnik v parlamentu. Ne maram ga. Z njim se možim na očetov ukaz.
0: Po jutrišnjem zjutraj vas bo pred vašo hišo čakal moj zaupnik in vas popeljal v mojo palačo v Lastovičji ulici.
2: Ja, prišla bom takoj, ko bo mož odnesel pete.

0: Ženkica moja lepa, pričakoval sem, da vas bom našel v svoji postelji. Vi pa sedite v naslanjaču in jezno gledate v ogen.
1: Ste pozabili, kaj sem vam prisegla?
0: Da me boste večno ljubili in stali ob meni v dobrem in zlem.
1: Ha.
0: Mor, mi niste tako prisegli pred duhovnikom.
1: Se ne spominjate več moje prisege, ko ste klečali pred mano in moledovali za mojo roko?
0: Deklece moje lepo, spet sem na kolenih pred vami.
1: Kaj hočete od mene?
0: Vse, vse hočem.
1: Stran! Ne drznite se me dotakniti.
0: Gospa, ne pozabite, da ste moja zakonska žena.
1: Ha, vlačuga bi bila, ko bi se vdala zoper svojo voljo.
0: Moji boste zlepali z grda.
1: Britko se motite, če mislite, da je moje devištvo brez obrambe.
0: Gospa, pazite, lahko me ranite.
1: Poglejte, kraljevo bodalce, z njim vas lahko umorim, če se mi boste preveč približali.
0: Gospa, spomnite se, kaj ste mi obljubili pred oltarjem.
1: Gospod, ne pozabite moje prisege pred poroko.
0: Gospa, vašemu očetu sem dal za vas palačo, se vam ne zdi, da ste mi dolžni? Je.
1: Prav nič. Pogodbo ste sklenili z mojim očetom in ne z mano. Dobro, da ne boste mislili, da vas je moj oče opeharil, vam storim uslugo. Pokažem vam dvoje svojih oblic.
0: Moj bog... Kako popolna lepota. Smrt bo sladka, če bom mogel to lepoto vsaj malo pokušati.
1: Ha, ne premikajte se. In kako se vam zdi ta vzorec popolnega bedra, belega in čvrstega?
0: Mar mi je, če umrem.
1: Pustite me, pustite me. Ne drznite se vdreti na kraljevo področje.
0: Kar kričite in brčete, našel bom vašo živalko.
1: Pustite me.
0: Ste že moji. Sem že prišel do kožuha.
1: Ne boste me.
0: Ranila si me.
1: In še bolj vas bom, če se me še enkrat dotaknete.
0: Ne morem več živeti, če ne okusim tega mičnega telesa in se ne nasitim tvojih ljubezenskih čarov.
1: Če ne morete živeti, pa umrite. Mene imeli ne boste.
0: Samo enkrat.
1: Nikdar.
0: Osvojil bom to trdnjava, naj bo stokrat kraljevska. Padla boš!
1: Pustite greblico, samo še korak pa ubijem sebe, ne vas!
0: Ne storite tega!
1: Potem pa ostanite, kjer ste!
0: Gospa, imejte usmiljenje, samo enkrat izpolnite mojo željo, pa bo vse moje imetje po moji smrti vaše.
1: Raje se dam zadnjemu hlapcu, kakor vam.
0: Gospa, vaš mož sem.
1: Povedala sem vam, kaj vas čaka, če boste vztrajali, da se poročim z vami.
0: Gospa, samo enkrat se mi usmilite. Potem pa me zabodite. Smrt v vašem objemu bo sladka. Gospa, z rožicami vam bo poslano, če boste dobri z mano.
1: Je to vse?
0: Denar boste lahko oberoč razsipavali.
1: Še kaj?
0: Iz zlate posode boste jedli.
1: Premalo.
0: Bili ste navadna gospodična, jaz pa iz vas napravim visoko gospo.
1: Ne želim si tega.
0: Kupil vam bom graščino.
1: Kaj mi bo?
0: Gospa, če mi dovolite, da samo enkrat zavihtim svoje kopje, vas bom razrešil vseh dolžnosti. In svoje življenje dokončal tako, kot se zdi vam najbolj prav.
1: Že ob misli, da bi bila za trenutek vaša migrena bruhanje.
0: Da nise? Vi ste pa še vedno nedotaknjeni.
1: Ja, povedala sem vam, da bo mojo rožico otrgal kralj.
0: Opeharili ste me.
1: Nisem. Opozorila sem vas, da se spečam z vozniki ali hlapci, če boste vztrajali, da se poročim z vami.
0: Mislil sem, da se šalite.
1: Potem bodite srečni in ponosni, da mi bo svatovsko obliko slekal kralj.
0: Gori. Zakaj se je to zgodilo prav meni? Ne! Vem, da ne mislite tega resno. Tako govorite samo zato, da bi me razjezili. Jutri bo vse čisto drugače.
1: Vi ste moja moč in moje življenje, moja sreča in moj zaklad.
2: Ti si moj angel.
1: Vi ste moj dragulj.
2: Ti si moja duša.
1: Vi ste moj bog.
2: Ti si moja danica, moja večernica, moja lepota in moje vesoljstvo.
1: Vi ste moj veliki, moj božanski gospodar.
2: Ti si moja svetinja.
1: Vi ste moj mili, moj lepi, moj pogumni, moj branitelj, moja ljubezen.
2: Ti si moja misel v vsakem trenutku.
1: Vi moja misel v vsakem trenutku.
2: Ti pa radost mojim očem.
1: Vi ste glas moje duše.
2: Ti si dnevna luč.
1: Vi ste svetloba v mojih nočeh.
2: Ti najbolj ljubljena med ženskami.
1: Vi najbolj oboževan med možmi.

0: Ženka! Ženka zlata! Srček moj zlati, kam si se skrila? Pridi, da boš videla, kaj ti je prinesel tvoj dobri možek.
1: Oh, gospod! Ste že doma?
0: Kje je tvoja gospodarica?
1: Odšla je. Saj vam je obljubila, da ne bo živela z vami.
0: In kdaj se vrne?
1: Nikoli. Odšla je za zmeraj.
0: Ne, pomiri se mi, povej, kje je?
1: Takoj po vašem odhodu si je oblekla svatovsko obleko in odšla.
0: Si šla z njo?
1: Blizu vaše hiše je srečala moškega, ki je po kraljevem naročilu oprezal okrog vaše hiše.
0: Govori, kaj se je zgodilo potem?
1: Stopil je k njej in je vprašal, če išče kralja.
2: Iščem?
1: Mu je odgovorila vaša žena.
0: In ti si se vrnila domov, namesto da bi jo spremljala.
1: Ostala sem pri njej, dokler ni stopila v palačo v Lastovičji ulici.
0: Kaj pa je tam iskala?
1: To palačo ji je dal kralj.
3: Gori, kaj vse moram slišati?
0: Govori! Povej, kaj se je zgodilo potem?
1: Dvorjana, ki ga je poslal kralj, je spraševala, kako se naj obnaša v kraljevi družbi, da mu bo kar najbolj ustregla. On je potem razložil, kakšen človek je kralj. Zaupal ji je, po kateri strani mu bo najlažje prišla do živega. Kakšne so njegove muhe, ko brez vzroka rohni, drugič pa ne spregovori niti besedice. Nato jo je poučil, kako naj se oblači in slači in sploh kaj vse naj počne, da bo kralja obdržala na povac. Med potjo je toliko na krotovičju, da je postala prava šatnica, še preden je izgubila devištvo. Potem sta stopila v palačo, kjer jo je že čakal kralj in kjer je vaša žena doživela svojo poročno noč.
4: In kaj je napravil, ko si mu vse povedala?
1: Zatulil je kot ranjen jelen. Ko se je malo pomiril, se je zavalil na stol in to pogledal pred se. Ko je končno le dojel, da ste ga zavedno zapustili, ga je obšla turabnost.
4: Sam si je kriv, prosila sem ga, naj se ne poroči z mano.
1: Dolgo ni ostal doma. Šel je k svojim stanovskim tovarišem in jim bo tožil o nesreči, ki ga je doletela. Mislil je, da bo pri njih naletel na usmiljenje, a se je uštel. Obsipali so ga stoličnim porogom, kako romari svetega Jakoba v Komposteli s častmi.
4: In kaj je vprašal po meni?
1: Obljubil mi je nagrado, če ga bom obveščala, kako živite in kaj počenjate.
4: Takole mu boš povedala.
1: Gospod, kralj ljubi vašo ženo drevi kot davi in nikoli se ne naveliča. Prikupno je umela svoj posel in zna na poseben način sviriliti in ukresati plamen ali pa ga ugasniti. Danes se je kujala, jutri se kralju ponujala, nikoli se ne ponavlja. Ukujala, jutri se kralju ponujala, nikoli se ne ponavlja. V glavi ima na tisoč domislekov,

0: Je kaj govorila o meni?
1: Niti z besedo vas ni omenila. Bojim se, da ve, da sem vam vdana s srcem in telesom.
2: Še rada bo prišla k meni, samo jaz jo ne bom več maral. Kralj se je poprav kmalo naveličal in obrcnil na cesto.
1: Kralj, da me bo brcnil na cesto.
3: Gospa?
1: Ja?
3: Nekaj vas žalosti?
1: Ti veš, da me, kadar ni kralja, pri meni oblegajo tudi drugi plemiči.
3: Saj niste še nobenemu ustregli.
1: In to me najbolj boli. Plemeniti Bridorem je hotel podariti svojo graščino na Turanskem. Če bi mu poklonila eno samo noč, pa sem ga odklonila.
3: Takoj mu sporočite, da ste mu za tako darilo vedno pripravljeni ustreči.
1: Prepozno. Za voljo žalosti, ker ga nisem uslišala, se je ubil.
3: Kakšna škoda. Bojim se, da danes ni več veliko Turancev, ki bi bili pripravljeni dati graščino za eno samo noč veselega mečevanja v vaši postelji.
1: Ta smrt me je hudo potrla. Lahko bi mu rešila življenje. Tudi spovednik me je zaradi tega ostro okaral in mi dal nekaj resnih očitkov. Da če tudi sem kraljeva ljubica, naj v bodoče rajši sprejemam ponujena posestva in darovnikom skrivaj privoščim tudi nekaj veselja.
3: S tem boste naredili tudi veliko dobrih del, saj boste oteli mnoge plemenitaše, da se ne bodo ubijali zaradi nedosežene ljubezni. Pri tem človekoljubnem delu pazite samo na to, da kralj niti pomislil ne bo, da osrečujete tudi njegove podložnike.
1: Tega se še najmanj bojim. Tako ga imam na vrvici, da mu vsak hip lahko natvezim kaj takega, da ne loči poda od stropa. Kadarkoli zapušča lastovičje gnezdo, ne ve, kje se ga glava drži.
3: Prihaja strgat svoj sladki koren, kot da bi se hotel prepričati, če se dragoceno blago res ne bo nikdar obrabilo.
1: Kaj si izvedela, da te kar razganja od smeha?
3: Gospa!
1: Kaj?
3: Ko bi vi vedeli.
1: Imaš kaj novico moje možu?
3: Danes sem ga srečala in predno mi je odzdravil, je vprašal, kako živite. Rogonosec si svojo sramoto tako žene k srcu, da vidno medli in mršavi. Po sodišču hodi kot skopuh, ki išče izgubljeno imetje. Sam vase je potopljen in obnaša se, kakor da bi bil mesečen. Misli samo na vas in zanemarja pravde, svoje varovance in vse. Še vedno upa, da vas bo dobil, če ne več, vsaj za eno noč.
1: Naj upa, tega mu ne morem prepovedati.
3: Ste napravili tako, kot vam je svetoval spovednik?
1: Sem.
3: A, kako sem srečna.
1: Pri kralju pa se je ognezdila plemenita gospodična Piselle.
3: Kaj?
1: Ni mirovala, dokler me ni spodrinila.
3: Kako vas je mogel kralj odsloviti?
1: Se veš, poslušala sem na svet svojega spovednika, zakaj bi živela v večnem strahu, da si bo zaradi mene spet kdo vzel življenje.
3: Pravilno ste ravnali. Če boste samo enemu oteli življenje, vam bodo odpuščeni vsi drugi grehi. Je kralj zvedel za vašo človekoljubnost?
1: Ja. Čeprav sem se vdajala samo najlepšim in najvplivnejšim možem na dvoru, in naj si je bila moja milost red, kako čudež, so zavistniki in tekmeci pričeli šušljati po dvoru, da preprost plemič že za 10 000 zlatih lahko uživa kraljevo veselje.
3: In to je prišlo na kraljeva ušesa.
1: Ko mi je to oporekal, sva se grdo spričkala.
3: In?
1: Ponosno sem mu zabrenkala, da bi ga 30 000 biričev in hudičev tistega, ki vam je to laž na nos obesil. Nihče, nihče me še nikoli ni imel, če ni odštel 30 000 zlatih.
3: In kralj vas je besen zapustil.
1: Bil je res razkačen, vendar se ni mogel obraniti na smehu. Nekajkrat je še prišel k meni, da je obrekljivcem zaprl usta. Nič hudega, če sem izgubila kralja. Manjka se plemičev, ki so mi pripravljeni dati celo premoženje, če jim poklonim eno samo noč. So pa ti pogovori neprijetni. Zato bi bilo prav, če bi jih ti opravljala namesto mene.
3: Jaz, da bi bila...

0: bila vaša zaupnica.
1: Zakaj pa ne? Nikomor bolj ne zaupam.
2: Joj, skoraj bi pozabila. Vsak hip bo prišel plemeniti Lanoa, da me spremi v mesto. Kupiti moram trakove, čipke, čeveljce, ovratnice in druge ljubezenske pritikline.

0: ne boste izstopili?
1: On.
0: Kaj pa vam je? Stresli ste se, kot da bi zagledali gada.
1: Nič mi ni. Tale, ki gre mimo, je moj mož. Že več kot pol leta ga nisem videla. Siromak, kako se je spremenil. Prej je bil podoben opici, danes pa je prava podoba Jobova.
0: Kako zija v vas.
2: Ej, če ste res njen mož, ime da ne boste ustavljali na cesti, a?
3: Ne bom je ustavljal, niti nagovarjal.
0: Bedni starec, srce mu je pokalo, ker je videl vašo drobceno nožico.
1: Gospod Lenoa, tukaj me počakajte.
2: Ej, ljudje, pazite, kje hodite, se boste pohodili starca, ki si greje Martinčka ob pogledu na kraljevo ljubico.
3: Kako čudovita cvetka je zrastla iz brstiča, ki so mi ga iztrgali. Polna je vpojnega vonja in bleska in njena prebela pot in pravlična postava. Za njo bi dal čast in življenje in vse, prav vse, kar imam, da bi se samo enkrat privil ob njeno telesce in se nasrkal k slasti, pa tudi, če bi pri tem izkrvavel. Ja, dobim jo, moram jo dobiti.
4: Kaj želite?
5: Ste vi gospod Feron?
4: Sem. Kaj bi radi?
5: V Parizu se ne znajdem najbolje. Pravkar sem se vrnil iz vojne. Sem plemeniti ledajem. In imam najboljše zveze na dvoru.
4: Vstopite, prosim.
5: Da.
4: S čim vam morem ustreči?
5: Brez odloga moram dobiti večjo vsoto denarja.
4: Koliko točno?
5: Takole, 12,000 rumenjakov.
4: 12,000 zlatnikov se ne najde tako pogosto na cesti kot tisto, kar spuščajo konji. Razen varščine in poroka za obresti bi bilo potrebno najti tudi človeka, pri katerim tisti tisočaki čakajo s prekrižanimi rokami. Taki ljudje pa so v Parizu redko posijani.
5: No, zato sem na prijateljev na svet prišel k vam.
4: Gotovo ste prišli v kremplje upniku, ki vas dere in guli.
5: Uganili ste. Gre za kraljevo ljubico. Pa da mi o tem nikjer ne črhnete. Drevi bom jemal mero za 20,000 zlatov in za svoje posestvo obril.
4: Še en cepin hoče povaljati mojo ženo.
5: Prebledeli ste, gospod.
4: Mrzlico imam. Torej, njej daste zapis in denar.
5: Seveda, da.
4: In ona sama sklepa pogodbe?
5: Ne. Poslovne zadeve in take malenkosti oskrbuje spletična, ki je prefrigana, da nikoli tega. Zvitorepka jih ima za ušesi, gotovo je ostane tudi nekaj pod prsti za nočno razvedrilo, ki ga pritrgava kralju.
4: Poznam menjavca, ta vam utegne postreči, vendar ne zgane mezinca in odrečenih 20,000 dukatov ne dobiti niti pinka, če ne pride sobarica sem kaj po nagrado za tisto čudovito alkimistično prekapnico, ki pretvarja kri v zlato.
5: O, to bi bilo sijajno, če ji daste podpisati pobotnico.
4: 24,000 zlatih.
6: Poklicali ste me, gospod. Koliko rumenjakov! Toliko jih še nikoli nisem videla na kupu. Jaj, kako lepo stojijo v vrstah, kakor
7: nunice namenjene večernicam. Še celo osel, ki ga mažijo z leskovo mastjo, bi ob tem pogledu prijazno zarigal. Je vse to vaše?
4: Lažnevka.
7: O, gospod.
4: Hinavka.
7: Zakaj se jezite name?
4: Zato, ker mi lažeš.
7: Nikdar se vam nisem zlagala.
4: Lažeš, že spet lažeš. Misliš, da nisem spregledal tvoje igre? No, pusti to. Vidiš te zlatnike?
7: Še slepa bi jih videla.
4: Če boš pametna, jih bo polovica tvojih.
6: Gospod, se šalijo. Tako drago me doslej niso še nikdar plačali.
4: Dušice, kakor sem rekel, polovica bo tvoji. Zato pa ti ne bo treba niti s prstom migniti. Ti veš, da po tistem, kom je kralj speljal mojo zakonsko ženo, nisem preživel ene same spokojne noči.
6: Tako rada bi vam pomagala, samo to ni v moji moči.
4: Lažeš.
6: Gospod, ukažite, kaj moram narediti.
4: 12,000 zlatnikov boš nesla gospodu, ki ga žena pričakuje drevi.
6: Bom, gospod. Kaj pa drugi?
4: Teh 12,000 pa je tvoji. Ja. Zato mi boš napravila majhno uslugo. 12,000 je bogatstvo. Za 12,000 lahko kupiš posestva, moške, ženske in vest najmanj 3 farjev. Tako se pač ne motim, če mislim, da za 12,000 zlatov lahko kupim tudi tebe. Z dušo in telesom, s krvijo in mesom.
6: Vaša sem, gospod. Vedno sem bila vaša.
4: Zaupam ti, pošehi advokatov, daj dam. Gospodu, ki meni, da ga moja žena pričakuje, drevi na tvezi, da bo kralj večerjal pri nje. Sam pa naj si za nocoj priskrbi kaj drugega. Ko boš to povedala, zamenjam jaz tega lepotnika in kralja.
6: Vi? Kako?
4: Kako? Mar te nisem kupil z vsemi tvojimi zvijačami vred? Le še enkrat si dobro oglej te zlatnike. Lepa se ti bo posvetilo, po kateri poti me pripelješ k moji ženi. Po vrhu se pa pri vsem tem nič ne pregrešiš. Mar ni bogoljubno delo spraviti skupaj 2 zakonca, ki sta si dala roko pred duhovnikom?
6: Pri moji kokoški sem si že domislila. Po večeri pri nas vse luči pogasnejo in tedaj se lahko nasladkate z mojo gospo, samo če znate držati jezik za zubmi. Na srečo moja gospa ob teh veselih uricah bolj vrešči, kakor pa govori ali vprašuje. Precej sremežljiva je in ne mara kvantati, kako rade delajo gospe na dvoru.
4: Prav. Na vzemi zlatnike. Obljubim pa ti še 2x toliko, če pridem po zvijači do tega, kar je po pravici moje.
6: Gospod, name se lahko zanesete, ne bom vas razočarala.
8: Kaj pa nosiš? Saj si otovorina kot osel.
6: 12,000 dukatov.
8: Kdo ti jih je dal?
6: Vaš soprog, če mu napravi majhno uslugo.
8: Kakšno?
6: Z mojo pomočjo želi zlesti v vašo posteljo.
8: Izdajalka!
6: Ne, gospa, še za veliko večjo vsoto vas ne bi izdala. Mislila sem, da bi medtem, ko se boste vi zabavali s plemenitim ledajmom, lahko jaz postregla vašemu možu, če bi mi vi odrinili nekaj zlato iz te mošnje.
8: No, prav. No, prav. Nekaj naj dobi za svoj denar. Lezi ti na mesto mene v posteljo in si zasluži svojih 12 tisočakov.
6: Ki jih je izvabil iz žepa vdovam, sirotam in drugim ljudem.
8: In ki bodo zdaj romali v topilnik, kjer se raztopi vse celo naše življenje, ki tudi prihaja iz njega. Zakaj se smeješ?
6: Spomnila sem se na vašega moža, ki me je spraševal, kako naj se napravi za nocoj. Kaj vse sem mu natvezla? Za današnjo noč se bo otišavil, kot se ni še nikoli. Preden sem odšla, sem mu omenila, naj se odpove čebuli, da bo imel čisto sapo. Tako prebrisan kot lepa perica v portijonu, ki se je neko nedeljo hotela nališpati za svojega ljubčka, pa gotovo ne bo.
8: In kaj je napravila?
6: Dolgo si je prala svojo šmarnico. Na to je utaknila svoj predzadnji prst nekoliko tja, kamor veste, ne? In poduhala. Aha, ti mala, ti si upaš dišati? Čak, te bom pa z višnjevo vodo v strah prijela. In tako je dobro namočila svojo kmečko Fididiko v modrilu, da se je na tesnoma zaprla.
8: Sodni perogriz se boji vode. Zato se bo samo namazal z vsemi mogočimi žavbami, da bo še bolj smrdel kot druge krati. Bleh.
6: Rekla sem mu, naj potrka pri stranskih vratih takoj, ko se bo zmračilo. Gospod Ledajm bo že v trdite mi potrkal na glavni vhod.
8: Sama mu bom odprla, medtem ko boš ti zabavala jezičnega doktorja. Samo pazi, da se ne boš izdala.
6: Brez skrbi, za te dukate bom imenitno odigrala svojo vlogo. Niti besedice ne bom spregovorila. Haha, režala se bom kot škrpet, pa tudi s pritajenimi vzkliki ne bom skoparila. Zvijala se bom kot riba na pesku in ohala in ahala, da ne bom rabila drugih besedi.
8: Lepo trudi se in naj možak opazi razloček med obilico v kraljevi hiši in skromnimi izdatki meščanske ženice.
6: Tako ga bom podkurila, da bo zaspal kot prazen meh. Prišel je.
8: Čisto na lahko se je oblekel, čeprav zunaj škripa od mraza.
6: Naj mu odprem?
8: Ne, se nič ne mudi. Naj se petelin najprej ohladi. Pripeli ga v spalnico. Skozi režo bo lahko gledal, ko me boš slačila in mi nataknila bojno hajico, skozi katero se vse vidi. Ko boš ugasnila luč, se boš hitro slekla in legla. Jaz pa ti bom pravdarja pripeljala v posteljo.
6: Predolgo ne sme čakati, drugače bo kaj zaslutil.
8: Povej mu, naj že za rana pobere šila in kopita, drugače bi jaz potegnila opaziti tvojo prevaro. Malo pred njem se izmuzni iz postelje, da jaz ležem poleg njega. Spusti ga v hišo. Čakala ga bom v spalnici.
4: Kje si se obirala tako dolgo? Skoraj zmrznil sem od mraza.
6: Psst. Za trenutek si boste morali podkuriti še svojo notranjo toploto. Milostljiva se za nocoj ne veliko pripravlja in dobro vam bo postreženo. Razsajajte, a da pri tem ne bleknite nobene. Če vas spozna po glasu, je po meni. Peljala vas bom v gospejino spalnico. Dokler vas ne bom prišla iskat, se ne smete niti premakniti. Ostanite skriti za zaveso in čakajte. Pazite vendar, gospa utegne kaj zaslutiti.
4: Spotaknil sem se.
6: Tukaj počakajte in da se mi ne premaknete. Če bo gospa opazila, da sem jo izdala, bova oba na cesti. Vi pa se boste za svojimi zlatniki obrisali pod nosom.
9: Berta, kje se obiraš?
6: Že grem, gospa.
9: No, pomagaj mi, da zlezem v svojo bojno halico. Ali nisem nocoj vredna 20 tisoč zlatih? In tole, ha? Ali ni primerno plačilo za graščino v briju?
6: Gospa, vaša stolpca sta čvrsta kakor trdnjava.
9: Vzdržala sta že prenekateri naskok, pa sta po tolikih besnih napadih še vedno čvrsta in prav nič ohlapela. Ampak Bog ve, da sem se tega poklica že nekam naveličala. Kar je preveč, še s kruhom ni dobro.
6: Milostljiva, me še rabite.
9: Ugasni luč in pripelji gospoda Ledajma.
6: Čas je, da zlezete v hlače in izginete, da nise.
3: Kaj?
6: Če boste zbudili gospo, boste nagi leteli na cesto.
3: Samo enkrat bi jo rad še videl.
6: Ne tečnarite, zbudili jo boste.
3: Ja, kaj pa je to?
6: Budite že enkrat.
3: Tega pa res ne razumem.
6: Česa?
3: Po noči sem ji med najhujšim ognjem za spomin izpulil šopko cin.
6: Kako si upate? Gospa bo opazila, da ji nekaj manjka.
3: Ampak poglejte, v roki imam plen plavolaske. Ona pa je črna.
6: Tako pametni ste in vse veste. Samo tega ne, da izpuljena rastlinica ovene in obledi. Zdaj se pa že enkrat spravite v hlače, drugače boste brez njih tekli domov.
0: Odvetnik Feron je mislil, da spi pri svoji ženi. Pa ga je postregla ženina služabnica.
10: Za ljubezensko noč ji je plačal 12,000 zlatnikov.
0: Vsi dvorjani so jo lahko imeli.
10: Ne samo dvorjani, vsi, ki so ji plačali, samo vse je ni to tako.
0: Čeprav je plačal 12,000 zlatnikov.
10: Za 1,000 zlatnikov.
0: Da je spal ženino hiško.
6: Gospa. Gospa, kaj, ali ste slišali? Ubogi odvetnik, vaš mož je sinoči umrl.
9: Umrl? Se ni bil bolan?
6: Izdihnil je od žalosti, ker je bil edini, ki vas ni mogel imeti, čeprav je bil pripravljen plačati sleherno ceno.
9: Res, umrl je zaradi mene.
6: Ampak nisem kriva njegove smrti. Ti veš, da sem mu že pred poroko prisega, da mu ne bom zvesta.
9: Spominjam se, gospa, prisego pa se mora držati.
6: Ja, čeprav se ne veselim njegove smrti, mi je pomagala, da se bom lahko poročila z mladim grofom Byzansiejem.
9: Milostljiva, vaša zgodba naj moške pouči, naj se ne obešajo na ženske, ki ne marajo zanje.
6: Draga Berta, bojim se, da se tega ne bodo nikdar naučili.
11: Poslušali ste radijsko igro Kraljeva ljubica, napisal jo je Honoré de Balzac, po prevodu Antona Debeljaka jo je za radio priredil Jože Rode. Nastopali so Lepa Feronka, Tanja Ribič, odvetnik Feron, Danilo Benedičič, služabnica Stanislava Bonisenja, kralj Janez Albrecht, oče Zvone Hribar, Lenoir Grega Čušin, Ledajm Jernej Kuntner. Ton in montaža Metka Rojc, tehnični asistent Sandi Zgonc, asistentka režije Daša Dovžan, glasbena oprema Peter Čare, dramaturgija Pavel Lužan, režija Aleš Jan. Posneto v studiih Radia Slovenija v novembru 1995.
12: Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365 in Arsovi spletni strani. Na vrsti je Allegretto iz sonate za klavir številka 4 v S-duru, Kehl 282, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pri klavirju bo Mitsuko Uchida.

Teža sveta je ljubezen, pod bremenom osamljenosti, pod bremenom razočaranja je teža, ki jo nosimo, ljubezen. Tako pesem, ki ima tudi naslov pesem, začenja Allen Ginsberg, velikan ameriške književnosti 20. stoletja. 3. junija leta 1926, torej pred stoletji rojeni Ginsberg, je bil bitnik, pacifist, zanimale so ga vzhodne religije, nasprotoval je kapitalizmu, zagovarjal spolno svobodo. Napisal je več kot 20 zbirk poezije. Nocojšnji literarni nokturno ponuja krajši vpogled v njegovo zgodnejšo fazo. V njem boste slišali nekaj pesmi iz izbora Ginsbergove poezije, ki ga je v slovenščino prevedel Primož Kuštrin in je izšel z naslovom Blebetanje neskončnosti. Interpretira Matej Puc. Poslušajmo.

Nesmiselna institucija. Dodeljena sta mi bila posteljnina in ležišče v ogromnem oddelku, obkrožen s stotinami jokajočih, propadajočih mož in žensk. Usedel sem se na svoj pograd, tretji, najvišji, takoj pod stropom, in gledal sive prehode med posteljami. Stari, šepavi, nemi, ljudje so se sklanjali nad pletenjem, težka punca v umazani obleki je zijala vame. Čakal sem na uslužbenca, da pride in mi da navodila. Kmalu sem se sprehodil po praznih hodnikih, da bi našel stranišče.

divja sirota. Ljubeča mati ga pelje na sprehod ob železnici in reki. On je sin pobeglega hot rod angela. Zamišlja si avtomobile in jih vozi v svojih sanjah. Tako samo drašča med domišljijskimi avtomobili in mrtvimi dušami Terrytowna in svojo domišljijo si pričara lepoto svojih divjih prednikov. Mitologije ne more podedovati. Bo pozneje haluciniral o svojih bogovih. Se bo zbujal med skrivnostmi z noro jasnostjo spominjanja. Spoznanje, nekaj tako redkega v njegovi duši, pozna ga le san, nostalgični spomin na drugo življenje. Vprašanje duše. Ranjeni izgubljajo svojo rano v svoji nedolžnosti, tič, križ, enkratnost ljubezni. In oče je poln bridkosti v beznici, zapletenih spominov tisoč mil daleč in ne zaveda se, da se proti njegovim vratom klati nikoli pričakovani mladi neznanec. Lilija. O draga zlata, rožnata, nedosegljiva želja. Kako žalostno. Nikakor ne moremo spremeniti nore kultivirane lilije, vidne resničnosti. In grozni cvetni listi na koži, kakšen navdih je tako pijano ležati v dnevni sobi slečen in sanjati v odsotnosti elektrike. Spet in spet jesti globoko korenino lilije. Siva usoda. Potujoč v veku na s cveticami poslikanem kavču, kot na bregu v Ardenu. Moja edina roža nocoj je pogostitev moje lastne golote.

Pesem. Teža sveta je ljubezen. Pod bremenom osamljenosti, pod bremenom razočaranja je teža. Teža, ki jo nosimo. Ljubezen. Kdo lahko zanika? V sanjah se dotakne telesa, v mislih zgradi čudež, v domišljiji trpi. Dokler ni rojena v človeku, gleda iz srca. Gori v svoji čistosti, kajti breme življenja je ljubezen. Ampak mi nosimo to težo, utrujeni, in zato končno v naročju ljubezni se moramo spočiti. V naročju ljubezni se moramo spočiti. Ni počitka brez ljubezni, ni spanca brez sanj o ljubezni. Bodi nor ali hladen, obseden z angeli ali stroji, zadnja želja je ljubezen. Ne more biti grenka. Ne da se je utajiti, ne da se je prikriti. Če je utajena, teža je prevelika. Dajati mora brez povračila, kakor je misel dana v samoti, vsej popolnosti svoje enkratnosti. Topla telesa skupaj sijejo v temi. Roka se premakne proti središču telesa. Koža drhti od sreče in duša, radostna, pride k očesu. Ja, ja, to je tisto, kar sem hotel. Sem zmeraj hotel vrniti se v telo, v katerem sem bil rojen.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. Lani 15. decembra nas je zapustil sloviti trobentač Ladislav Fidri, star 85 let. V uvodu oddaje smo slišali njegovo balado Uspomene, ki je leta 2009 izšla na istoimenskem albumu. Z odhodom Ladislava Lacija Fidrija je hrvaška glasba izgubila enega svojih najvidnejših džezovskih glasbenikov in skladateljev, umetnika prefinjene estetike in močnega osebnega izraza. Fidri je bil trobentač, solist na krilovki, skladatelj in aranžer, pa tudi pevec. Ladislav Fidri se je rodil 30. maja leta 1940 v Osijeku. Prevzet nad igranjem trobentačev Fetsa Navara in Clifforda Browna je pustil violino in se pri 11 letih odločil za trobento, inštrument, ki je zaznamoval celotno njegovo umetniško pot. Glasbeno izobrazbo in prve resne koncertne izkušnje je pridobil v Zagrebu. Posebej pomemben trenutek v njegovem življenju in karieri je bilo srečanje z Louisom Armstrongom, s katerim je leta 1959 kot 20-letnik igral na jam sessionu po koncertu v Zagrebu. Ta izkušnja je močno vplivala na njegovo umetniško usmeritev. Leta 1960 je ustanovil svoj kvintet, ki je igral hard bop. Naslednje leto so nastopili na jugoslovanskem jazz festivalu na Bledu. Kvintet trobentača Ladislava Fidrija so dopolnili pianist Vanja Lisak, solist na bariton saksofonu Boris Majnarič, kontrabasist Mirko Žužel in bobnar Boris Benini. Zaigrali so tudi skladbo Clifforda Browna Joy Spring.

Skladbo Clifforda Browna Joy Spring je zaigral kvintet trobentača Ladislava Fidrija s solistom pianistom Ivanom Vanjo Lisakom. Posnetek je nastal junija leta 1961 na Bledu. Leta 1963 je Fidri posnel svojo skladbo Za sutra ob spremljavi tria pianista Radana Bosnarja.

Skladba za sutra Ladislava Fidrija. Fidri je bil tudi član zagrebškega jazz art kvarteta, s katerim je posnel album Njujaš, ter vodja in član številnih lastnih zasedb. Igral je tudi v Jerry Mulligan International Big Bandu, v Big Bandu Clarka Terrya, vodil je tudi Audi Big Band v nemškem Ingolstadtu. Med njegovimi sodelavci omenimo imena kot sta trobentača Art Farmer in Maynard Ferguson, pianista John Lewis in Mel Waldron, pozavnista Curtis Fuller in Slide Hampton, ter saksofonisti Zoot Sims, Johnny Griffin, Lucky Thompson, Stan Getz in Buddy DeFranco. Leta 1968 je bil član zasedbe Zagreb Jazz Quintet skupaj z vodjem zasedbe vibrafonistom Boškom Petrovičem, basistom Miljenkom Prohasko, bobnarjem Silvijem Glojnaričem in saksofonistom Ozrenom Depolom. Na jazz festivalu v Ljubljani leta 1968 so odigrali tudi Petrovičevo skladbo With Pain I Was Born.

Skladba Boška Petroviča With Pain I Was Born v izvedbi zagrebškega jazz kvinteta. Ladislav Fidri je bil od leta 1962 član trobentaške sekcije plesnega orkestra Radija in televizije Zagreb ter v njem ostal do upokojitve leta 2005. Leta 1971 je zagrebški orkester pod vodstvom Miljenka Prohaske na jazz festivalu v Križankah v Ljubljani zaigral skladbo Colors Silvija Glojnariča. Solisti so bili trobentača Ladislav Fidri in Marjan Domič ter Krešimir Remeta na čelu.

V Glojnaričevi skladbi Colors je bil solist Big Benda RTV Zagreb, tudi Ladislav Fidri na trobenti. Ena najbolj legendarnih, iskanih, kakovostnih in zaželenih plošč jugoslovanskega džeza je Trumpets and Rhythm Unit. Na njej so se leta 1979 ob vrhunski ritem sekciji pianistu Bori Rokoviču, basistu Krešimirju Remeti in bobnarju Branislavu Kovačevu združili najboljši trobentači z ozemlja nekdanje skupne države Peter Ugrin, Stjepko Gut, Duško Gojković in Ladislav Fidri, ki je za srečanje prispeval tudi skladbo Rufus.

Fidrijeva skladba Rufus in zasedba Trumpets and Rhythm Unit. Popularni hrvaški trubentač Ladislav Fidri za prijatelje Laci je posnel tudi vrsto samostojnih plošč. Z džezovskim orkestrom in godali simfoničnega orkestra Hrvaške radiotelevizije pod taktirko Silvija Glojnariča je leta 2009 izdal album Memories. Zbirko nekaterih najlepših standardnih džezovskih balad in nekaterih Fidrijevih avtorskih balad. V baladi za nju bo Fidri tudi solist na krilovki, ob njem pa še Saša Nestorovič na tenor saksofonu.

Balada za njo Ladislava Fidrija. Hrvaškega trobentača si bomo zapomnili kot umetnika izjemne muzikalnosti, predanosti in integritete. Njegovo ustvarjanje je močno zaznamovalo hrvaško džezovsko glasbo. Njegove skladbe, interpretacije in pedagoški vpliv bodo živeli v kolektivnem spominu glasbene skupnosti. V izteku njegovega kratkega glasbenega portreta po navrsti še priredba skladbe Body and Soul. Ladislav Fidri bo solist kvarteta, ki ga je sestavil bosanski pianist Sinan Alimanović, ter van povabil tudi basista Dinka Šimunovića in bobnarja Ratka Divjaka. Na koncertu v Tuzli so leta 2009 posneli koncertni album. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbela Klara Otorepec. Hvala za pozornost in lahko noč.

Za konec večernega sporeda na programu ARS, tretjem programu Radia Slovenija, poslušajmo še Zdravljico Stanka Premrla v priredbi Miroslava Lončarja za klarinet in kitaro. Nastopila bosta klarinetist Slavko Kovačič in kitarist Žarko Ignjatovič.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, Jure Juvan in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johannesa Brahmsa, Frederika Chopina, Giovannija Pierluigija da Palestrine, Roberta de Vizeja, Howarda Cabla, Francesca Duranteja in Josefa Haydna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju orkesterske in zborovske glasbe. Najprej pa poslušajmo pesmi Usod skladatelja Johannesa Brahmsa.

To so bile pesmi Vsot opus 89 Johannesa Brahmsa v izvedbi zbora in filharmoničnega orkestra iz Osla pod vodstvom Rafaela Fribeka de Burgosa. Spored nadaljujemo z balado za klavir številka 1 v G-molu opus 23 Frederika Chopina. Nastopil bo Zbignjev Raubo.

Zbignjev Raubo je tako izvedel balado za klavir številka 1 v G-molu opus 23 Frederika Chopina. Zdaj pa prisluhnimo magnifikatu primitoni Giovannija Pierluigija da Palestrine, izvedla ga bo zasedba Elmer Eisler Singers pod vodstvom Elmerja Eislerja.

Slišali smo Magnificat Primitoni Giovannia Pierluigia da Palestrine v izvedbi zasedbe Elmer Eisler Singers. Kot naslednja bo zazvenela suita številka 9 v D-molu francoskega skladatelja Roberta de Vizeja. Izvedel jo bo Citrer, Komale Akakpo.

Ko Malea Kakpo je tako izvedel svito številka 9 v D-molu Robera de Vizeja, naslednja skladba na sporedu je Novofundlandski bregovi kanadskega skladatelja Howarda Cable'a. Izvedel jo bo ansambl Hannaford Street Silver Band pod vodstvom Stevena Cheneta.

Prisluhnili smo skladbi Novofundlandski bregovi Howarda Cable v izvedbi ansambla Hannaford Street Silver Band pod vodstvom Stevena Cheneta. Sledi koncert za godalni kvartet številka 5 v Aduru Francesca Duranteja, izvedel ga bo ansambel Concerto Köln.

Slišali smo koncert za godalni kvartet številka 5 v Aduru Francesca Duranteja v izvedbi ansambla Concerto Keln. Zdaj bomo poslušali simfonijo številka 97 v C-duru Jozefa Haydna, izvedel jo bo komorni orkester nizozemskega radija.

Poslušali smo simfonijo številka 97 v C-duru Josefa Haydna v izvedbi komornega orkestra nizozemskega radija pod vodstvom Antonia Ros Marbe. Sledi sonata za flavto v G-duru Albertusa Gronemana v izvedbi Jeda Venca, Balaža Mateja in Marcela Busija.

Prisluhnili smo sonati za flavto v G-duru Albertusa Gronemana v izvedbi Jedavenca Balaža Mateja in Marcella Busija. Zdaj bomo poslušali oktet za godala v S-duru opus 20 Felixa Mendelssohna, izvedla ga bosta kvartet Kodaj in godalni kvartet Bartok.

Zazvenel je oktet za godala v S-duru opus 20 Felixa Mendelssohna Bartholdyja v izvedbi kvarteta Koda in godalnega kvarteta Bartok. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe, ura po dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johana Sebastiana Bacha, Helene Tulve, Karin Rehnquist, Sante Ratnjece, Matilde Sepele in Georga Friedricha Händla. Predstavili se bodo komorni zbor iz Helsinkov, finski baročni orkester in dirigent Nils Schwekendijk. Posnetki so nastali 26. aprila v glasbenem centru v Helsinkih na Finskem. Najprej bomo slišali Bachov motet Duh nam pomaga v šibkosti.